така, ето ни с новите книги. Сега, искам да започна с една книга, която е много хубаво, че беше преиздадена, и това е книгата на Иван Динков «Почет към литературата». Излизането е през 1980 година беше някакъв вид събитие, дотолкова доколкото сами Иван Динков беше една фигура на български литератор, поет, с много такъв ореол на стожер на морала на онова така, не искам да кажа думата дисидент, но човек, отстояващ ценности спрямо всичкото онова изкривяване, което се случваше в тогавашния ни живот, съответно и в литературата. И така, в този сборник, защото това е сборник, могат да се прочитат различни афористични неща,

в пролетта, когато те пътуват в една посока, а финала е в есента, когато те се връщат. Бунтарски, бегълци, какви ли не неща, доста женски фигури има, съдбите им се приплитат, те се запознават. В крайна сметка това пътуване напред-назад всъщност води до едни, как да кажа, до едни избори за начало на нов живот. Леко, приятно, хубаво написана, много човешка. Пътниците по линия Ханкю е голяма, 216 страници, цената е малко по-високата, нормална вече, както и друг път съм ви казал. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега бавно се движим на запад. И движейки се на запад, стигаме до Трити Умригар. Сега, това е една авторка, за която казват, че тя е индийско-американска писателка. Да, тя си е родена в Индия, разбира се, след това семейството и отива в САЩ. Тя там учи, преподава и тъй нататък. Нейните романи се радват на изключителен интерес. И сега в момента на българския пазар Сиела пусна Пропастта помежду ни. Сега, това е един много интересен роман, който се развива в днешна Индия. Значи, както знаете, в Индия хората и до ден днешен спазват тези социални кастови деления. И като се родиш в една каста, това е, това ти е отредено. И хората не се стремят да преминават от една в друга. Та, в едно семейство на Серабай Дубаш, Сира, тя е така от високото съсловие, работи една нейна прислужница, която се казва Бхими. Прислужницата от ниско, съвсем ниско социален произход. Те са в едни добри отношения до там, че Бхими, която останала единственият настойник на своята внучка Майя, тази Майя бива подпомагана от Сири и те са в изключително отношение до момента, в който много драматично Майя се налага да направи един аборт, там се оказва, че е замесен зетът на Сири Вирав и започват едни. И тогава тази жена от ниското съсловие се изправя срещу морала на тези, които се считат за привилегировани. Много човешка, много в същия смисъл, в същия момент и много, как да кажа, бунтарска по посока на това, че морала няма измерение в социални иерархии и тям подобни. Така че интересно е, хем и човек вижда какво представлява съвременна Индия, Мумбай, хем и така в морално отношение. Това е една изключително хубава книга. 378 страници, пак както ви казах, на онази цена малко по-високата на нормална, и вече ви споменах, че изданието е на издателска къща Сиела. Айде още по-на запад, за да стигнем до Мигел де Либес, т.е. да отидем в Испания. Мигел де Либес е един от най-големите испански автори на 20 век. И сега за пръв път на български, впрочем, той е издаван някъде 70-80 години в България, след това изчезва напълно и сега за пръв път след 89-та година излиза един негов роман. Той е не много голям роман, абе голям си. Нарича се «Роден за герой». Сега, в 348 страници се разказва за Хервасио Гарсио де Ластро, който всъщност е алтер-его на младия и на юношата де Либес. И това е точно времето, в което са гражданските войни, в което са онези събития. Този малкия, който мечтае да стане герой, всъщност от друга страна, когато се сблъсква с реалността, някак си като чили, абе много-много това героично умиране, защото герой не се става по друг начин, му се струва не чак толкова така присъщо, но в край на краищата с всичко това, което прави в своето ежедневие, в което участва и във войната, той всъщност представлява онова, което сме свикнали да наричаме героизма на обикновения простолюден човек. Дотолкова доколкото книгата има силна автобиографична основа, тя е и много

много интересна. И така, Мигел Делибес, роден за герой. 348 страници на същата цена като горните книги. Изданието е на издателска къща Панорама. Петата книга е от този тип малко трилърни, Соня Леонард Дормха. Дъщерята на Венера се казва тази книга. И сега тук два пласта, разбира се. Кое е хубавото? Хубавото е, че сме в Флоренция. Започваме в Флоренция 1510 година. Сандро Ботичели е на смъртния си одър. Вика там един негов изповедник и казва: занеси тази картина на Симонета Веспучи. Това е неговият модел, вдъхновителка и така нататък. Съответно, картината изчезва, защото църквата смята, че тя не трябва да остине. И в днешно време една млада каталунска реставраторка тръгва по пътя на тази история. Това става в Флоренция, тя е там в Уфици и започва да се... Тоест, тя открива и картината, и разкрива тази голяма любовна история от времето на Ренесанса. Така че, интересни са тези пластове, хубаво, модерно написано. Книгата вече е преведена на 10 езика. Интересно. 390 страници, същия вид цена като по-горните. Изданието е на издателска къща Кръг. И последната книга е на големия Зигфрид Кракауер. Тя се нарича «От Калигари към Хитлер. Психологическа история на германското кино». Значи в тази книга ще се срещнете с онези големи филми, като «Метрополис», като «М», като «Кабинета на доктор Калигари», като «Синия ангел». Но не толкова в анализ на тези филмови произведения, а в това как филмът се ражда благодарение на социално-психологическата основа, която има в едно общество и как тези неща функционират заедно. Страшно интересна. Кракауер е един от големите филмови теоретици и критици, така че прекрасна книга, която излиза на български език. Тя е обемиста, 368 страници, затова и цената е висока, но това е книга, която купувате веднъж и тя остава завинаги в библиотеката ви. Изданието на този шедьовър на теорията и историята на киното е на издателска къща Фантези. И както виждате, поразходихме се по света, има и наше, има и чуждо, би има интересно разножарово четиво. Тоест, има какво да се чете, но ние сега няма да четем, а ще слушаме музиката.

0: reggae.
1: Матрицата.
2: Навярно, вече слушателите на преданието забелязаха тази страхотна тенденция някъде от към ноември, а преданието винаги да се излъчва в някаква събота, т.е. първото му излъчване, някаква събота, която е особена календарна дата. Т.е. нашата матрица взе така да се пренарежда, защото матрицата е рубриката, която свърза календара с различни книги, явления и т.н. Та днешния ден, 9 май. Ами, така е. В Русия е ден на победата, в Европа ден

Това е един от най-големите испански философи, социолози, есеисти. Той дори в някакъв определен момент се блазни от идеята, че би могъл да влезе в политиката, да промени някакви неща. Става депутат 31-ва година, много бързо се оттегля, а вече от началото на гражданската война емигрира и живее в емиграция до 48-ма година. Но този философ, който е получил философското си образование в Германия и е силно повлиян от Хусърл, от Хайдегер, от Дилтай, е създат едни от най-проникновенните есета за това какво е нашето модерно общество и какво е европейската идея. Да оставим на страна неговите прозрения за Дон Кихот, които са така, четат по целия свят. При нас интерес към него има, защото така и е постоянен. Да кажем, дори излезоха едни два тома в Захари Стоянов, Бунтът на масите, том първи, втори, Мисията на университета. Но така или иначе, в последните години Европа и идеята за нация. Излезе в Колибри 2019 и изчерпа се, мисля, че може да се произдаде. Последното нещо, което излезе от него, е Дехуманизацията на изкуството и други есета. Много важна книга за днешния ни ден. Сега излезе. На пазара е от Колибри, така че Хосе Ортега и Гасет може да бъде намерен. За сега същото е и с така трудно прижелимата Божана Апостолова, която е родена също на 9 май 1945 година. Като оставим на страна нейната дейност като издател и като човек, който направи възможна появата на новата българска литература в началото на 21 век, нейното творчество, да кажем, все още могат да се намерят избраното и в 5 тома, което излезе 2015 година в издателска къща Хермес, или Стихосбирката и за теб в издателство Да. Последно, което излезе от нея от 2019 година, това са Душа в душата, спомените и за Вера Мутафчиева, но и в същата година сама и обща едни 75 стихотворения, които я представят така изключително ярко като поетеса. Не трябва да бъдат забравени такива хора. Така, минаваме към утрешната дата, 10 май. И на 10 май виждаме, че 1946 година е роден Виктор Самуилов. Виктор Самуилов всички го знаят като най-вече като детски поет и писател. А той е един изключителен поет. Сега, разбира се, в последните години му се отдава заслуженото, но преди това беше вкаран в, в периферията на детското. Но той има страхотни стихове, защото е абсолютен измисляч и така може да провокира въображението при стихове. Сатирата му също е безупречна. За жалост от него, наистина, като детски книжки, много. Но последно сериозна поезия, сатирична и така нататък, е излизала преди 6 години и това е стихосбирката Аорист, която излезе в Женет 45. И така стигаме до понеделника, който е знаменателна дата, защото на 11 май за пръв път в Пловдив през 1851 година по инициатива на Найден Геров и Пловдивското епархийско класно училище се отбелязва празника на свети Кирил и Методий. Тук работата е трудна, да ви кажа нещо, което може да прочетете. Тук почти всичко се насочва към 24 май, което официализира празник на българската култура, но това е едно от най-важните неща за нашия дух, за нашия български дух и не бива да бъде забравено. Иначе, също това е много любопитно, че точно на тази дата, 330 година след новата ера, столицата на Римската империя се мести от Рим в Константинопол. Тук има интересни книги. Кажем, аз обичайно препоръчам книгата на Димитър Димитров «Византия между изтока и запада», която излезе преди 10 години в изток-запад, така се казва издателството. Но интересна е книгата «Рим и Константинопол през тъмните векове». Защото ние просто нямаме тази реална представа за това какво единство представлява това и

къде се намираме ние в това нещо, защото ние сме част от тази източна Римска империя, така че това преместване е много важно. Сега, 12 май. На 12 май 1828 година е роден Данте Габриел Росети. Това е английски поет, илюстратор. Той е свързан с течението на прерафаелитите, изключително повлиян от средновековието, от поезията на Кийтс и е един от предшествениците на естетизма, но както всичко това, което ви казвам, е напълно неясно, то и той самия е напълно неясна фигура в българското културно съзнание, защото от и за него няма нищо на пазара. 13 май. На 13 май 1840 година е роден Алфонс Доде. Френски писател, драматург. Общо взето така, деца каза, ако ние свързваме в България Алеко Константинов Байганьо, за френската и за световната литература Алфонс Доде Тартарента Раскон. Това е един типичен образ от областта Прованс, която винаги бива в творчеството на Доде противопоставена на безчовечния лош живот в Париж и прекрасния идеализиран живот в Прованс.

добива голяма популярност около 1925-6 година в театралните среди на Москва. Неговите пиеси, особено Дните на турбини, са така страшно влиятелни. Но от края на 20-те години Булбаков изпада в немилост пред режима, всичко е забранено и през този период той пише своя огромен роман «Майсторът и Маргарита». Сега, издава се и се преиздава. Ето това е много хубаво. Като погледна само тук, последните години, да кажем, айде да почнем така. Записки на младия лекар, Нике 21, Деволиада, Нике 22, Говорещото куче, непознатия Булгаков, Исток-Запад 22, Майсторът и Маргарита, Кръг 22 и след това Фама плюс 25-та. Кучешко от сърце, Фама 23-та, театрален роман Нике 23-та. Ръкописите не горят, Фама плюс 26-та. Ето така би трябвало, това са големите автори, които имат големи послания и хубава литература, така трябва да присъстват и на български книжен пазар. И айде лупинг, защото идва роденият Макс Фриш на 15 май 1911 година. Огромен световен автор, швейцарец. И като драматург, и като романист. Ако не бяха едни томове, които Леги Артис издаде между 2002 и 2014, ние с днешна дата нямаше да имаме нищо. И аз мисля, че вече този човек, този автор, когото в 80-те години просто бяхме жадни да прочетем книгите му, е напълно забравен от поколение българи. А той е наистина много, много голяма световна величина. И последното име, за което за жалост като че ли май се отнасят ето тези думи, е роденият през 1919 година на тази дата Александър Геров. За него има книги, като тази на

себе си носи истинските хуманни послания. Така, още едно голямо име в... по този начин и самия фестивал трупа един свой символен капитал. Какво ни очаква? Първо, на 12 май, на 12 май, това е вторник, в петното на Роршах от 19 часа ще гостува Георги Борисов. Георги Борисов е голямо име в българската литература и като издател, и като автор на, по-скоро мемуарна проза, но и като един от най-големите български поети. Така че в петното на Роршах ще бъде представена книгата му «На един дъх», която излезе миналата година в издателска къща «Да». Много ще е интересно, защото ето тук, ако в предходни моменти на изданието на Spirit in Spirit се срещаме предимно с млади, сега тръгващи хора, то тук ще видите една класическа фигура на зряла, голяма, качествена българска поезия. След което на 14, т.е. това е четвъртък, в Радио Пловдив, в студио 1, от 18 часа ще бъде премиерата на новата книга на Екатерина Костова. Тя се нарича «Белек от мечта», съдържа 9 разказа, издание на Keep Reading от

0: Prege! Izbira Prege.
1: Както знаете, в тази рубрика в три поредни издания представям книгите, които са номинирани за награда Пловдив. По азбучния ред, както са подредени, днес е ред на книгата «Предаване на семейният архив» от Кръстю Раленков, издадена от Женет 45. Сега, статута на тази книга е следния. Тя е предсмъртна книга. Тя е писана в момент, в който авторът знае какъв е завършика на неговия живот. Той предстои. Така че тя има изключително особена ситуативност на възникването. В този контекст става ясно, че сборника по неизбежност е концептуален. И каква концепция избира автора? Той избира концепцията за архива, за паметта. Но в книгата подрежда текстовете по хронологията на една биография, която ще завърши дни

прехода с неговите мутри, безработица, надежди, продажба на желязо за скрап и още много подобни, та до днес. Естествено, тези похвати провокират усещането за автобиографизъм при прочета, което придава допълнителна автентичност на разказите като цяло. Още повече, че летливия образ от архива е определено на литературен човек. Не особено практичен в бита, емоционален и раним на моменти, но и достатъчно интелигентни, смешни, патетични, т.н., то със сигурност ще му е интересно да намира в архива следи от този пъстър свят. Тоест концепцията е не толкова художествено центрираща, колкото антропологично мотивирана. Което не означава, че липсва играта в изкуството на словото, но тя е подчинена на тази концепция. Отделните разкази са написани в видимо различни стилистики.

0: pregue. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Днес ще ви прочета стихотворението «Тост» от Виктор Самуилов. И все по-уморен, и все по-състарен, ще се отдаваш мълком на минали възторзи. Каквото и да чакаш в утрешния ден, изстрадай с благодарност минутите на този. Сега си. Мимолетен в дивата река. Обиден, болен, смешен, замаян от миражи. Но няма по-добро от крехкото сега, което подир време мощта си ще докажи. Обичай се сега. Утре ще си друг. Презирай се за днеска, но пак не дей забравя, че тяло и душа те мъкнаха до тук. Свеща, дори без пламък, полека се стопява. И има ли утеха в бъдното, освен, че в утрешния ден, улющен като фреска, ще бъдеш по-красив, по-млад от в други ден. А в други ден не устига. Да вдигнем тост за днеска.
0: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Последни секунди от днешното издание на предаването Преге, съместната продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща за книгите, литературата, литературния живот. Ами какво да ви кажа? Да, ето, послушайте какво ви казват поетите, какво пишат писателите. Наслаждавайте се на мига, на днешния миг. То и времето днес ще ни помогне това да бъде в хубаво настроение. А ние, дежурния екип на Радио Пловдив от студиото, от което излъчваме днес, ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни и не забравяйте, в понеделник е един от най-хубавите духовни празници за българите. Отпразнувайте го в душата си. И така, какво друго? Еми, това с което винаги завършваме, с обещанието, че следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: британският премиер Кейр Стармър ще настоява, че е готов да се изправи пред големите предизвикателства. Това става след катастрофалните резултати за неговата лейбористка партия на местните избори в Англия и парламентарните избори в Шотландия и Уелс, които поставиха под въпрос неговият пост като партиен лидер и премиер на страната. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Британските медии, очевидно запознати с част от речта, вече съобщиха, че премиерът ще каже, че постепенната промяна не е достатъчна за излизане от кризата и ще наблегне на много по-тесни отношения с Европа и по-решителни мерки по въпросите на отбраната, енергетиката и жизнения стандарт. Ще се справя с големите предизвикателства, ще заяви Кейр Стармър, докато вече има явни сигнали, че депутати от лейбористската партия обмислят дали да го подкрепят като свой лидер или да предизвикат надпревара за нов лидер. До сега около 40 депутати публично го призоваха да се оттегли. Днешният понеделник бележи началото на критична седмица за премиера. Ето защо тази негова реч е изключително важна като опит да убеди лейбористските депутати да го подкрепят. Ако не успее, свикването на надпревара за негов заместник изглежда неизбежна. Депутатката Катрин Уест вече обяви, че ако кабинетът не излъчи негов заместник, тя самата ще се опита да събере необходимата подкрепа, за да оспорва лидерството му. Други трима обаче са смятани за основните съперници на Стармър за поста. Министърът на здравеопазването Уест Ритинг, бившият вице-премьер Анджела Регнер и кметът на Манчестър Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Днес Православната църква почита солунските равноапостоли Кирил и Методий. 11 май е и празник на град Ловеч. Там точно преди 125 години за първи път прозвучава и химнът на светите братия „Върви, народе възродени“. Кореспонденция на Пламен Христов.
2: Учителят и композитор Панайот Пипков написва в час по пеене в Ловешкото училище Йосиф I музиката към стихотворението на Стоян Михайловски „Химн на светите братя Кирил и Методий“, а на 11 май 1901 година тя оглася улиците на Ловеч, за да се превърне в химн на българската просвета и култура, който се пее и днес. От 1993 година денят е обявен за официален празник на Ловеч. По този повод в катедралата Светите братя Кирил и Методий, която днес има храмов празник, ще бъде отслужена света литургия. След това на площада пред храма тържествено ще бъде

0: издигнато знамето на Ловеч. Предвидена е и музикална програма за жителите и гостите на града.
1: Ловеч е един уникален град.
2: Избор. И не съжалявам. Целият ми живот.
1: Това е моята съдба. Тук служих, тук започнах работа, тук се ожених, тук ми се родиха децата и тук живея и работя.
3: Ловеч е красив град с богата история и с трудно настояще.
0: Празничният ден ще завърши с концерт на централния площад Екзархи Йосиф I и Заря. От Ловеч, Пламен Христов.
4: 35-то издание на Международния фестивал Друмеви театрални празници ще се проведе от днес до 16 май в Шумен. В конкурсната програма са включени 17 спектакъла, като 5 са детски пиеси. 6 са избраните текстове в категорията авторски прочит. Още за театралната седмица от Ивелина Иванова от Радио Шумен.
5: С спектаклите «Змейова сватба», легендата за един овчар на театър «Хамелеон» и «Деца на света» на театър Антон Панов от Струмица, Северна Македония, под текст на Стефан Цанев, който тази година отбелязва 90 годишен юбилей, ще започне фестивалът. Той се открива традиционно в Деня на Шумен, 11 май, пред театъра, като и тази година ще бъде издигнато знамето и ще бъде запален жертвения огън, обяви директорът Илия Виделинов.
6: Това са едни наложени през годините традиции, които ни харесваме и се опитваме да възпроизведем с митично желание да си спомним какво ли им е било при запалването на първи огън.
5: Сред акцентите в програмата са спектаклите «Пук» на Държавен куклен театър Пловдив, «Пукнатини» на театъра в Плевен, писателско кафене на Драматичен театър Ловеч, гара «Любов» на Русенския театър, предназначен и за незряща публика, както и време разделно на Варненския театър. Трупата

Вятърът ще се ориентира от юго-исток и ще бъде слаб. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и юго-исток, като по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 градуса и 27 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Добро утро или добра нощ, уважаеми слушатели, зависи кой кога се е събудил. Отново е понеделник, отново е рано сутрин и отново сме заедно. На 11 май в ефирен състав Ваня Славова пред микрофона и Ива Петрова зад пулта. Разбира се, с всички вас, за които радиото е верен и нужен приятел. В предаването днес ще се разходим из Североизтока, ще посетим църквата в село Николаевка, също така и храма в Балчик. Ще отидем и до язовира в Николаевка и при рибарите в Бяла. Ще надникнем в щандовете на най-големия пазар във Варна, за да видим колко високи са цените. Ще се снижим край статуто на един овчар, ще се извисим с думите за добро на младата актриса Сияна Начева, която тази вечер ще бъде в главната роля в представление

Добрият човек от Сичуан, първа премиера за годината на Варненския театър. А до тогава има доста време, така че ние продължаваме с хубава песен. Поздрав за всички ранобудници!

0: от такива финанси да се строят големи храмове. В случая нашия си е такъв, малък, красив и посещаван от много хора.
1: Колко често отваря църквата?
0: Църквата отваря винаги, когато има посетители.
1: Вие се отзовавате, търсят
0: да.
1: Ви,
0: молят
1: ви?
0: Да, хората винаги намират начин да ми се обадят. Затова не сме сложили работно време, защото като сложиш работно време, никой не идва.
1: А сигурно на празници пък винаги.
0: А винаги идват. Винаги идва. Има голяма посещаемост. Но особено на празници, на света литургии, като се правят. 2 май, храмовия празник, летния Атанасов ден. Много хора идват, раздава се курбан за здраве от църквата. За първи път тук се служи на български език. Свещенослужение на български език от свещеник Иван Громов, после от свещеник Константин Дановски. Те са също и първите двама свещеници, които служат на български език в град Варна, в първия български храм, Свети Архангел Михаил.
1: Дановски, има ли връзка с Петър Дънов?
0: Да, Константин Дановски е баща на световно известния философ и мислител Петър Дънов.
1: Който е родом тук от Николаевка.
0: Родом е тук от Николаевка роден. Църквата е построена на имот, дарен от дядото на Петър Дънов. Това е един велик възрожденец, борец за църковна независимост на България.
1: А има ли последователи Петър Дънов във вашето село?
0: Да, има последователи. Нормално е да има и тук в Николаевка, където е неговото родно място. Посещават селото последователи, съответно там на рождение му ден, по празници.
1: Вярващи ли са? Религиозни ли са хората тук в Николаевка?
0: Да, има много вярващи хора. Не само тук в Николаевка, в цяла България има вярващи хора. Това е много хубаво, защото след един дълъг период на безверие се появява духовността. Казах ви, работя и като секретар в читалището. Там наскоро участвахме по проект за дигитален клуб. Главната заслуга е на председател на читалището и кмет на Николаевка Мария Танасова. Работи дигиталния клуб, посещава се.
1: Кой ползва компютрите и кой сърфира в интернет?
0: Ами главно хора, които искат да се проверят данъци, изследвания. Показвам как да посетят мерно сайта на НАП. Социално осигуряване, нали, НОИ. 2 компютъра сме получили, един климатик, бюра.
1: С какво вашето читалище може да се похвали?
0: Имаме читатели, аз много се радвам, че има читатели. И започва да се възражда четенето на книги, а това води до по-високо образовани хора.
1: А кой чете? Младите или по-възрастните?
0: Имаме и много възрастни читатели, които четат. Четенето е доказано, че подпомага здравето на човека, особено мозъчна дейност. И аз така ги агитирам хората и те четат по този начин.
1: Стимулирате ги.
0: Особено възрастните. Да, радвам се, че има и малки читатели. Имаме децата от Николаевка, които обичат да четат. Така са научени от баби, майки, което е прекрасно.
1: Може да се похвалите и с много хубава и голяма концертна зала. Кой се изявява на сцената там?
0: Там в залата правиме нашите репетиции на танцовия клуб. Имаме много изяви. Имаме също и певческата ни група. Пазят фолклора, традициите в Николаевка, на народните обичаи.
1: Кои са танцорите от Николаевка?
0: О, има и много млади. Числото варира от 15 до 20 човека от Николаевка. Жени, мъже, момчета. На най-различна възраст.
1: И да се върнем пак към храма. Правят ли се тук венчавки, кръщенета?
0: Да, правиме венчавки, кръщенета. Много красиви венчавки правиме с народни носи, дрес-кода и става много красиво на фона на нашата църква, която е много красива и хората, когато са облечени в народни носи, се получават уникални сватби тук.
1: А това са младоженци тук, родени в Николаевка или?
0: Имаме и тук, които са от тук от Николаевка, но идват и много хора, които са от Варна и от областта. Хората търсят такива места, автентични.
1: В предварителния ни разговор споделихте за магията на камбания звън.
0: Да, ако сте чували, много е модерно и напоследък да се правят гонг терапии, примерно. Ами те произхождат именно от камбаната. Камбанения звън лекува цялото население на хората, които живеят в населеното място. И учените вече го доказаха, че променя структурата на водата. Това е само за някои хора, които вярват в това нещо. Така е и с чудодейните икони. Те действат на хора, които вярват.
1: Хора от селото носят ви вода, която да слагате под камбаната?
0: Носят, да. Не само от Николаевка, носят и от, примерно от Варна, хора, които идват, казват, Живко, може ли да постои тук водата? Имаме си и светена вода, която се освещава на Йорданов ден и хората си вземат от нея, за да я консумират, за да си осветят дома, и да ги пази Исус Христос. Носят вода, за да сложат в камънарията, за да я пият, която е съответно с променена енергия, много положителна и

0: Оставаме на територията на село Николаевка. Насочваме се към язовира там. Той се утвърждава като любимо място за отдих сред природата. Спокойна водна шир, заобиколена от зелени хълмове, привлича както любители на пикника, така и запалени риболовци. Повече от Сияна Спиридонова.
1: Освен природната даденост, за това има заслуга трудолюбивият бизнесмен Валентин Георгиев от Чернево, който превръща язовира в красив оазис. Доброто стопанисване на водните съоръжения през последните години и красивата природа правят село Николаевка предпочитано място за почивка, отдих и весели срещи.
2: Самия язовир го стопанисвам от около 2 години, докато комплекса към него, който е за къмпинг, вече 8 години го изграждам. Тук беше сметище и мочурище, така че с много труд, с много лишение и търпение се постигна това, което виждате в момента. Целият язовир беше засипан безобразно с отпадъци. Като почнете от гуми, легла, хладилници, бойлери и да не ги изброявам всичките. Само в едната част от 1-километровата зона, а то е 3 км в едната посока, ги притеглихме отпадъците, бяха около 60 тона. Сами може да си направите сметка от 3 км в едната посока и 3 км в другата, какви отпадъци са изчистени.
3: Без да съм специалист, виждам язовира в какво чудесно състояние в момента и колко поддържан изглежда. Трудна ли е поддръжката му?
2: Това е много трудоемка работа и много скъпа работа, но за наше добро ние сами извършваме цялата поддръжка, като почнете от възстановяването на старата инфраструктура, почистването, зарибяването, поддържането на стената, която е наша собственост, поддържане на каналите за напояване, изчистването на каналите, които има притоци на вода. Това е страшно скъпа и трудоемка операция. Просто не е по силите на всеки. То човек, когато има желание, всичко се постига.
3: А каква риба има тук в язовира?
2: В язовир Николаевка има, мога смело да се гордея, че има всякакъв вид риба, беше тук. Дори има и дъгова пастърва, тъй като надморската височина на Николаевка, град Елена и Николаевка са на една и съща надморска височина и тя тук се развива добре. Така че има всякакъв вид риба, хората, които идват тук, остават доволни, атрактивен е риболова, тъй като има доста приток на вода, рибата е жизнена, създаваме радост за хората.
3: Но освен на почитатели на риболова, идват и много хора за отдих, близо до големия град.
2: Да, Николаевка е селце, което е разположено близко до град Варна и идват през Лука Индиди, доста хора за отдих, идват хора от цяла България, Видин, идват хора от Рус. Идват хора от всички кътчета на България, идват също и много чужденци. Даже от Дубай имахме гости, те просто се изненадаха, нали, как в едно село може да има.

0: такова нещо. И останаха много доволни от Кипър. Цяла Европа идват хора.
1: Не са малко благотворителните инициативи, в които участвате и по-скоро самия вие инициирате. Тук на това място посещате и деца.
0: Николаевка и то на место, където е сметище. И ме питаха, добре, какво ще правиш? Като им казах, че ще правим туризъм, казаха, бе, ти си луд, ти не си добре. Това сметище къв туризъм, нали? Никой не вярваше в това, което правиме. Николаевка е малко село, затворено общество и си мислеха, че ние сме поредните, които идваме да ограбиме селото и да си заминиме. Но сега вече за николаевчани пикник и риболов Николаевка е гордост. Гордеят се с това, което се случи тук. И той продължава да се случва, защото имаме и още планове, които не сме реализирали. Предстои изграждането на аквапарк. Доста, доста неща предстоят още. Човек, когато иска нещо и работи за него с денонощен труд, с огромно желание, нещата се случват. Нали? Не веднага, стъпка по стъпка, но се случват. Стига човек да го желае. С ум и сърце.
1: Не спирате да се трудите и това си личи. Работите наравно с работниците ви.
0: Ами да, това е така. Моят трудов ден започва в 6 и приключва около 10-11 вечерта. Това е всеки ден. Безпочивен ден. Да сме живи и здрави, да продължаваме все така. Просто сме си поставили за цел да поставим Николаевка в центъра за отдих и за туризъм. Да бъде популяризирано навсякъде.
1: На колко човека давате хляб? И тук местни жители ли са от селото?
0: Да, имам около 4 човека, които се грижат за самия комплекс и за язовира. Двама от тях са местни жители, другите двама са от град Суворово. Трудно е с работната ръка, тъй като жителите на село Николаевка са застаряващо население. Сега в селото зима се съживява, направиха се танцови ансамбли, читалище, товри, екипито. Идват млади хора, купуват се къщи. Когато дойдох преди 8 години, дърветата никнеха през покривите на къщите. Докато

0: премиерата на книгата «Далян» на Павлин Павлов. Далянът не е просто крайбрежно риболовно съоръжение, то е средище на съдби, където според поета всичко е живот с морето свързан. Далянът е най-близкият и доверен посредник между морето и рибарите от Тайфата. Тайфата си го отглежда до сущ като домашно животно, а той им отговаря със същото. Грижи се за тях, за да се прехранват, за да носят попара вкъщи. Всеки ден срещу изкрив...
1: Цикава ни, ко да идат? Зато и заминаха навътре, на дълбокото. На 25, на 30 метра ги фащат. Те на нас не ни позволяват на малките лодки.
2: Сега ставаме любители, защото така много да ни чиха много, че само плащаме лицензия и ни позволяват да рибуваме кота.
3: Иначе от колко време се занимавате с това?
2: 35-40 години.
3: Се тук на пристанището.
2: Ами да.
3: Тази промяна, която е, харесва ли ви или преди беше по-добре?
2: Как да не харесва? То стана всичко, как да го кажем.
4: Комерциално.
2: Комерциално. Ми не е добре.
5: Някой ще го купи на пристанище и ще не изгоня. Не, няма да изгоня, казват. Тюйце ми ще дигат след една цена.
2: Не, найми ще ни сложат по-голямо.
3: Сега плащате ли найми?
2: Плащаме. Ами за задължението плащаме по-ефтино. 140 лева на година, обаче има лодки, които плащат 700 лева, които не са задължението.
4: За местостоянка.
2: За местоянка. Лицензите увеличиха от 100 лева на 200 лева ги увеличиха. Всичко се увеличи. Ти не можеш да си изкараш парите от рибов, а риба няма, само пари искат.
3: Сега последно какво хванахте?
2: Кофа, нищо не хвана.
3: Никаква риба?
2: Никаква. Хванахме по 10 карагьоза за цяла зима и той беше.
1: Миналата есен по малко сафрит и това е. Освен сафрит, друго няма вътре в морето. А ако дори, защото и той е преходен и не се знае, ще доди ли тази година, няма ли да доди.
5: И пълнот няма.
1: Абе нищо няма, бе. Морето е голо. Е, един път, че излезе на годината и той риболов ли, ти не можеш да си платиш разходите.
4: Абе, ракетата ли има по-дълно?
1: А, за ракетата там е друга работа. Те са друг риболов. Но ние тук с въдичките.
3: Ви само с въдички.
1: И с въдички.
2: Някои мрежи. Някои мрежи, фърляме, това е.
3: Колко струва сега една хубава въдичка?
1: Питайте в магазина. От 150 нагоре. Лева беше. Сега не знам, не съм ходил.
2: Ево сега.

0: Средна хумус 300 лева. 150 евро. Средна хумус.
1: Не, макарата отделно. Пръчката 150 лева, макарата и тя към 100 лева.
2: Сега станаха модерни, има конци, лаво

0: Защо?
1: Защото няма такива хора, няма спортисти вече. Младите не са, младите с друго се занимават.
0: Не ги влече риболова?
1: Не само риболова, те още поддръжка, като една кола той купува или мъчи се по някакъв друг повод да я придоби, отколкото да се вземе, да се изтегне, да стане като занаят. Вече този занаят умира.
2: Тъжната равносметка на рибарите от Бяла. С тях ни срещна Димитрина Дончева, наслука на всички, които днес тръгват на улов.

0: на интереса на потребителите.
1: Ами, щом до вечерта ще продавам каквото имам. Но това е с години утвърдено. Знаят, че на ниски цени, знаят, че за празници се прави промоции. Просто хората сами си идват.
0: Сега за Гергьов ден ще имате ли промоция?
1: В момента вече почнаха промоциите. Чесън на 80 цента перфектен.
0: А колко беше?
1: Ми навсякъде на 1 евро. Който си е свикнал да си пазари от пазара, си пазари. Който търси промоции и после казва, тя горчеше салата от дюла. На 33 цента викам какво искате, персийски кило.
0: Наблюдавате ли спад на потреблението?
2: Да, повечето хора в големите магазини има по-лесно там.
0: По-лесно или по-евтино?
2: Зависи на промоции, хората, които нямат време, ходят пък да се напазарят наведнъж, но като цяло на промоциите.
0: Вие успявате ли да продадете вашата цялата стока, понеже бързо разваляща се, зелени?
2: Успявам.
0: А купуват ли по-малко хората след Нова година? Какво забелязвате?
2: Една работа да ти кажа. Да, може да кажа да. Очакваше се, че промяната от лева на евро няма се отрази.

0: Днес. Нормална печалба. Даже не е много голяма.
1: А като потребител вие какво свихте в разходите си?
0: Много неща. До минимум. Всичко е до минимум. Няма почти излизане, нали, само вкъщи.
2: За съжаление, ние българите цял живот все живеем в лишения и все свиваме дори от необходимите за нормален живот разходи.

0: човек трябва първо да обича животните и след това да ги отглежда. Така смята Румен Жеков, който повече от 40 години живее във варненското село Каменар. Румен Жеков е животновъд, отглежда 200 овце и кози в малко стопанство, което се намира в покрайнините на селото. От малък обича животните, избрал е да ги отглежда, защото смята, че този труд е полезен и че в него има смисъл. Не е съгласен с много от решенията на държавата към сектора, в който работи, и споделя, че с всяка година отглеждането на толкова много животни става все по-трудно и не е сигурен колко ще издържи. С него ни среща Димитрина Дончева.
1: Полека-лека хората съвсем се отказват и виждат, че е безнадежен случай да се занимават с животни. С такъв физически труд, който де-факто е всеки ден, няма почивка.
2: А вие как се справяте с тия трудности? Как ги преодолявате?
1: Как да ви кажа? Аз не мога да отговоря, просто...
2: Упорит сте, очевидно.
1: Не, или по-скоро бих казал мазохист ли, как да го кажа. А то, по принцип, такива хора е хубаво да

0: в държавата и трябва по някакъв начин, според мен, да се компенсират, да има някакво развитие, обаче, за жалост, в нашата държава явно не са цени. Не знам на какво се дължи, според мен е до унищожаване на това нещо.
1: Вие отглеждате животни за месо, за мляко?
0: По принцип ги отглеждам за месо и за мляко, обаче секторите са много трудна ситуация. Млякото е на никъде, нито се изкупува, нито идва да се изкупуват. Пазара за агнета си ги търсим сами, нещо, което е много трудно и там е загуба. След като не можеш да продадеш стоката, защото няма твърде изкупна цена, ние си ги продаваме на частници. Да, обаче няма как да си покрием разходите с тази цена. Ако трябва и на работници да плащаш, просто няма, не се покрива храната. Никой не ти дава земя да имаш лично ползване, както беше едно време.

0: Не.
1: Не съм. Дали ще вакцинират или не, как да ви кажа? Значи аз всяка година животните и така или иначе ги вакцинирам. Говорим за син език, говорим за... Има други болести, нали, ентеротоксемия, агалаксия, обезпаразитявам животните, нали. Но тази вакцина, която казаха за шарки, аз моите животни, нали, нямат такъв проблем. Първото, което е, не знам дали е нужно. И след случаите, които видяхме, че на наши колеги ги вакцинираха и избряха, това ма кара да не съм. Как да стане? Не мога да рискувам.
0: Ако ви задължат?
1: Ако ни задължат, не мога да кажа нищо. Как ще реагирам? Просто, ако дават някаква гаранция, че животните ще оживеят след вакцинацията, мога да ги допусна, но ако не дават, смисля, че ще се противопоставя по все възможен начин. Като мрът животните, някой поема ли компенсация, нищо не казват. Така че по-добре така да останат, според мен. Нали, за син език ги вакцинирахме, слава Богу, няма пострадали животни, всичко е нормално, ама...
0: Губите ли доверие с времето към хората, които управляват държавата?
1: Въобще нямам никакво доверие.

0: механизми за контрол. Ние таван на цените няма да налагаме. Да защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги. Това го заявявам най-отговорно. Има такива практики и те карат нашият производител да продава почти на себестойност. И ще направим всичко възможно тази тенденция да спре.
1: Възможност за съкращаване на срока за регистрация за сезонна работа до 90 дни в България на чужденци от сегашните 10 на 3 работни дни. Това предвижда проект на правителствено постановление, публикуван за обществено обсъждане. Данните сочат, че за последните 5 години има трайно нарастване на броя на гражданите на трети държави, които са получили достъп до българския пазар на труда именно с осигурена сезонна заетост. Репортерът Мария Костова допълва.
2: По данни на Агенцията по заетостта, за последните 3 години регистрациите за сезонна заетост до 90 дни са над 75 000, като само през 2025 година те са 19 000, близо два пъти повече спрямо 2024, когато са били 10 400. В доклада към проекта се посочва, че в условията на значително търсене на работна сила, особено в секторите, които се влияят от сезонни фактори, селско стопанство, хотелиерство и ресторантьорство, и краткото време, в което трябва да се наемат работни от работодателите, се налагат промени в нормативната уредба за оптимизиране на работата на агенцията по регистрационния режим за сезонна заетост.

0: който минава през селото, превозвайки инертни материали от близката кариера. Според местните хора, движението започва от рано сутринта до късно вечер, като всеки един натоварен автомобил достига 40 тона. Освен риск от пътни инциденти, тежкотоварният трафик руши инфраструктурата и къщите им. Това е втори протест.
1: Вирахте и подписка.
2: Да, точно така. Тя продължава да тече. Удължаваме малко периода, в който ще събираме подписи, за да могат да се съберат максимално много хора.
0: Каза Калоян Василев пред кореспондента ни Невена Петрова. За времето Калин Петров.
3: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1974 година – 2 градуса, а най-високата през 1982 година – 31 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 9 минути и залязва в 20 часа и 38 минути. Продължителност на деня – 14 часа и 29 минути. Луната в София изгрява в 3 часа и 13 минути и залязва в 14 часа и 24 минути. Фаза на Луната – един ден след последна четвърт. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и югоизток, като по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Добро да е утрото ви в понеделник сутрин, уважаеми слушатели. Започва новата седмица на 11 май, когато почитаме Свети Свети Кирил и Методий с нова надежда и с оптимизъм. Положително настроение ви праща нашият екип Ваня Славова и Ива Петрова. Тези от вас, които пътуват, да имат лек път, а всички заедно ще пътуваме в минутите на предаването по първи петли с интересни срещи и хубава музика. Като начало с Васко Кеца.

0: Добро утро от мен, си Яна Спиридонова. Аз избрах да ви срещна с Павлина Неделчева. Тя е кореняшка варненка, но от 7 години вече е жител на варненското село Доброплодно. Първият ѝ досег със селото е още през далечната 1983 година, когато отива като млад учител да преподава в училището там. Тогава среща и любовта в лицето на настоящия кмет на селото, с когото наскоро отбелязват 40 години семейен живот. Какъв е животът на село за една варненка, родена и израснала в центъра на морската столица? И каква е разликата между хората в града и тези на село? Отговорите и чуйте сега.
1: В началото тръгнах с леки притеснения, защото никога не съм живяла на село, с изключение на тая година, нали, като 18 годишна, дето съм била временно. Тук предимствата от живота на село са много по-големи от живота в града, защото на село дишаш различен въздух, много по-различен от този, който го дишаш в града, и когато живееш постоянно в града, няма как да знаеш, че има и друг въздух. Имаш простор, имаш досег с природа. Сутрин като си отвориш очите и като искаш да излезеш да си изпиеш кафето на въздух, просто отваряш вратата и ти си сред природата. Това е.
0: А какви са хората на село?
1: Хората са много по-чисти, отколкото хората в града. Много по-искрени, много по-естествени. Може би това, че живеят цял живот в общност, са ги направили и по-състрадателни, по-разбиращи човека до себе си, и го няма това отчуждение, нали, което е в града, защото в града ти си отваряш вратата на входа, качваш се там по стъпала или асансьор, влизаш си в апартамента и го затваряш, докато тук

0: А сега се насочваме към театъра за финал на всички теми от предаването. Добрият човек от Сечуан, едно от най-значимите произведения на Бертолт Брехт, изградено като притча за морала, добротата и оцеляването, има премиера днес във Варненския драматичен театър в 19 часа. Действието се развива в китайската провинция Сечуан, където боговете търсят последния добър човек и го откриват в лицето на Шенте. Режисьор на постановката е Ростислав Георгиев, носител на награда Аскер 2025 в категория Изгряваща звезда за режисура. Участват доста млади актьори, а в главната роля е Сияна Начева. Нека я чуем.
1: Това да бъдеш добър човек, т.е. добър за другите и добър за себе си. Ти да живееш добре, но и да си добър към обществото, към близките си, към хората изобщо. Това е такъв един сложен проблем, нали, погледнато по-под лупа, така да го кажем, защото много често тези две концепции се сблъскват сериозно. Как можеш да запазиш себе си, като бъдеш всеотдаен към другите? Така че е доста любопитно проследяване приключение. Шенте, нали, е едната страна на монетата, която се води през изцяло моралните ценностни закони, въпреки че е проститутка. Но това, нали, още в началото на пиесата претърпява обрат и тя тръгва в друга посока. Но да, тя се води от така моралните, неписаните правила, докато човек, който идва за да й помогне, Шуита, измислен от нея самата, е едно друго проявление на, може би, на всеки характер, може би във всеки човек ги има и двете лица, пък може би повече от само тези две. Амалгама също от тях двамата. Той се води пък по изцяло по буквата на закона. Докато, нали, не се развиват така доста стремглавно пред обстоятелствата и самите тези двама отделни персонажи по свой собствен начин претърпяват изменения в тези се едно твърди, да речем, характеристики, нали, добрия морален, добрия законов. Те също в течение на пиесата претърпяват превращение. Театъра трябва да показва на зрителя, че света е променим. И съответно, нали, и за добрите, и за лошите избори, че винаги има и друг вариант.
0: Актрисата Сияна Начева за ролята си на Шен...

Те в представлението Добрият човек от Сичуан. Него освен тази вечер ще може да гледате и на 1 юни в Драматичен театър Стоян Бъчваров, Варна. След песен продължаваме с поздравите, които очаквате.

Таня Ласарова от Радио Пловдив има рожден ден, да бъде живе и здрава, много щастлива, да има обич и късмет в живота. Поздрав и за именника Методи Митов от София. Най-голямото богатство, здраве и късмет, това пожелава човека от Врачанска планина. Йордан Беев от Карайсен отправя специален поздрав за Бойко Борисов от Карайсен, Велико Търновско, който на 13 май има рожден ден, да бъде жив и здрав и много енергия за красивите неща в живота. Пенка Недева от Суворово поздравява именика Методи Митов от София и също така именика Методи Милков от Суворово да са живи и здрави, все така добри. Поздрав за приятелите от цяла България. За Русица и Ясен Гочеви от София и за Даниела и Димчо от фурната във Вълчи дол.

Поредна порция поздрави. Краси Георгиев от Тополовград отправя поздрав за именика Методи Митов с пожелание за здраве и спокойни старини. Райна Светославова поздравява съпруга си Никола с отминалия летен Никуден. Също така Методи Митов, както и всички именици, да са живи и здрави. От Райна поздравение, от Бог благословени. Специален поздрав и за Йордан Йорданов от Перник. Пожелавам му кураж и сила с лекота да мине поредната операция, да случи на добри лекари. Поздрав за хората, които ни лекуват. На тях разчитаме качествено да свършат работата си, за да бъдем здрави всички ние.

своя тръпен полет пътуват хора с кели градове. Душва се понази наша пролет в април с попътни силни ветрове. Настигат ни, настигат ни недели, задъхано е земното кълбо.

Стефан Николаев поздравява по случая празника на град Шумен 11 май професор Сиврев, доцент Димитър Бояджиев и бай Борис Христов с пожелание за здраве и щастливи житейски старини. Също така отправя съобщение за 13 май в регионалната библиотека в Търговище от 17 часа за традиционната годишна среща на литературни творци от областта, издали творби наскоро. Веска Манафова от полски Есеновец поздравява 85-годишната си съседка Цветана Прашанова, на нея и на децата й здраве и щастлив живот, да бъде все така активна в живота на селото. Поздрав също така за най-добрата приятелка от Горна Оряховица Пепа Хаджи Тодорова с благодарност за отзивчивостта и близостта. Днес е специален ден за внучката на Веска Манафова, втората внучка Василена Лазарова, която навършва 24 години. С пожелание за крепко здраве и успех във всичко и повече смелост напред.

С пук режисьорът Ива Петрова вече танцува, може би желая да тръгваме. Така завършва предаването днес с музика за всички вас, с пожелание живота ви да бъде лек като песен. Това, разбира се, не винаги е възможно, но слагайте розовите очила и се настройвайте към хубавата страна в живота. Аз съм Ваня Славова. Ива Петрова е звукорежисьорът, който избира и песните в предаването тази сутрин. От нашия екип е пожеланието за прекрасен ден, дочуване и до още по-интересни срещи.

6 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Добро утро! Днес отваря врати новото успешно приемно отделение на МБАЛ доктор Братан Шукеров в Смолен. С традиционно шествие на учители и ученици Пловдив

Отбелязва 11 май, деня на светите братя Кирил и Методий. По този повод президента Йотова е на посещение във Велико Търново. Президента Илияна Йотова ще посети Велико Търново, където ще участва в откриването на площад журналист пред професионалната хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий. По-късно държавният глава ще се включи в отбелязването на патронния празник на Великотърновския университет в двора на Висшето учебно заведение. Днес отваря врати ново спешно приемно отделение на МБАЛ доктор Братан Шукиров в Смолян. Единственото за област Смолян спешно приемно отделение е обновено с модерно оборудване и е настанено в сектор в болницата на площ от 600 квадратни метра. Изграждането на новото отделение по проект на Министерството на здравеопазването на стойност 577 000 евро. Откриването на новото спешно отделение, което покрива напълно изискванията по стандарта за спешна медицина, е важна стъпка в развитието на болницата, коментира директорът и доктор Даракчиев. На 11 май Православната църква почита делото на създателите на българската писменост. По традиция на този ден патронния си празник чества и най-старото пловдивско училище Хуманитарната гимназия Свети Кирил и Методий. Така гимназията пази традицията, започнала от първото честване на славянските първоучители, което се провежда в Пловдив през 1850. Питаниците на танцовите паралелки, който ще се състои вечерта в Градския дом на културата Борис Христов. За учениците от двете училища днес отварят врати Градската художествена галерия на улица Съборна. Експозиция «Пътя на Кирил и Методий и техните ученици» ще бъде открита днес в къща музей Христо Геданов. Тя е реализирана от Кирило-Методиевски научен център при БАН и представя местата, свързани с паметта на Кирил и Методий и техните ученици. Изложбата «Последите на учениците Кирило-Методиевски маршрут в България» ще бъде експонирана в фоайето на Дома на културата. Тя представя част от местата на паметта за двамата братя и техните ученици по българските земи. Автор на изложбата са Славия Бърлиева и Елка Златева. Изложба «Букварите на поколения българи» в Цар Симеоновата градина ще бъде открита днес. Инициативата на издателство «Просвета» представя всички 13 буквара за общообразователни училища, създадени от издателството от основаването му през 1945 година до днес. Дружеството на пловдивските писатели награждава лауреатите в конкурса за къс разказ «Пловдив град за влюбване». Церемонията ще се състои тази вечер в къща Стамбулян в Стария град. В литературната надпревара участваха 82 автори от цялата страна. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умрът.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро на 11 май. Утрото посрещате с мен Яница Марова. Точно днес Православната църква почита делото на създателите на българската писменост. По традиция на този ден, патронния си празник чества и най-старото пловдивско училище, хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил Методий. Тази сутрин работим в екип с тон режисьор и музикален редактор Ангел Димитров, новинар Стоян Тразиев. Спокойно утро и хубав и успешен ден от сутрешния екип.

точно днес какво ще бъде в фокуса на вниманието ни, как новата наредба за телемедицина ще промени връзката между лекар и пациент. Защо общо практикуващите лекари предупреждават, че правилата за дистанционните консултации са трудно приложими и вместо улеснение създават административен хаос. Това питаме доктор Костадин Сотиров. В предаването ще говорим и за новото спешно отделение на МБАЛ доктор Братан Шукиров в Смолян, което отваря врати точно днес. Ще ви разкажем и за експозицията Пътя на Кирил Методий и техните ученици, която се открива в къща музей Христо Геданов. Ще говорим и за почитането на Кирил Методий през средновековието. И още Дружеството на пловдивските писатели ще награди лауреатите в конкурса за къс разказ Пловдив – град за влюбване. Но преди всичко това, минути след 6.30 ще е разказа за емоциите от колоездачното състезание Джиро ди Италия, което вчера мина през Пловдив.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Шейкър.
4: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Въпреки отчетения ръст в ключови сектори на икономиката, българските потребители стават все по-предпазливи в разходите си. Данни на Националния статистически институт показват стабилно развитие при индустрията, строителството, услугите и търговията, но настроенията сред домакинствата остават песимистични. Потребителите режат разходи. Проучванията сочат, че 55% от хората у нас вече избягват маркови стоки заради високите цени. Над половината ограничават покупките на несъществени храни, като сладки изделия и снаксове, а около 40% се отказват от биопродукти и стоки с екологична опаковка. Според последното изследване на потребителското доверие на Националния статистически институт, през април се отчита спад от 2,7 пункта спрямо януари. Все повече хора очакват влошаване на семейния бюджет и отлагат големи покупки. На този фон редица сектори отбелязват сериозен напредък. Услугите нарастват с 4,6% на месечна база и 6,3% на годишна база, като най-силен е ръстът в IT и научните дейности. Строителството също върви нагоре с 7,7% на годишна база, а промишленото производство отчита ръст от 4,8% през март, първият значим подем от дълго време насам. Търговията на дребно изненадващо също се увеличава с 2,1% на месечна база и впечатляващите 12,45% на годишна база, което е най-високия ръст в Европейския съюз според Евростат. Въпреки предпазливостта на българите, кредитирането расте. Данните на Българската народна банка показват, че ипотечните заеми се увеличават с около 300 милиона евро месечно. От 17 милиарда евро през януари, те достигат 17,6 милиарда евро през март. Общият ръст на ипотеките е близо 30% спрямо същия период на миналата година. И продажбите на коли вървят нагоре. Пазарът на автомобили също остава активен. През април са продадени над 18 000 нови коли, което е увеличение с 4% на годишна база. Сочат данни на Министерството на вътрешните работи.

На 11 май Православната църква почита светите братя Кирил и Методий. Празника е отбелязан за първи път през 1851 година в Пловдив по инициатива на Найден Геров и Пловдивското епархийско класно училище. Православната църква почита братята Кирил и Методий и като едни от светите седмочисленици, заедно с техните ученици и последователи Климент, Наум, Ангеларий, Гораст и Сава.

0: поездачната надпревара Джироди Италия, която премина през Пловдив, беляза града с много емоции, с еуфория, пастрошествие и подзвуците на гайда. Гражданите посрещнаха колездачите. Розовият цвят властваше по улиците, но и над символите на Пловдив. Това е цветът на Джирото. Ето и какви бяха емоциите от колоездачното състезание, което се очаква да привлече погледа на чужденците към Пловдив и да доведе много нови туристи у нас.
1: Шестваме, ние сме любители колоездачи, така че това си е празник не само за града, но и за нас личен.
0: Каза директора на кукления театър.

0: трябва да се поработи още и върху велоалеите.
1: Активно спортувате, карате велосипеди?
0: Абсолютно, абсолютно, да.
1: Гледате ли подобни състезания като обиколката на
0: Италия? Разбира се, следим ги.
1: Какво е усещането тогава в родния град да пристигне обиколката на Италия, да мине?
0: Това става веднъж през живота, уникално състезание, просто голям празник за града.
1: Предполагам, следите самата велообиколка.
0: Да, разбира се. Това е много дълго състезание, много тежко състезание. Гледам, че има много паданията. Това са нормални такива паданията. Самите велосипеди са така направени, че просто на тези атмосферни влияния са по-уязвими и няма нищо общо с асфалта. Просто нека хората, които се съмняват, да прочитат малко повече, да гледат така. Те първа фаворитите има, разбира се, но още са на заден план.
2: Голяма възможност е за страната да се представи така добре, с добра организация, самото състезание. При всички положения е много добра възможност за имиджа на България. Се справяме добре. Гледах първия и втория етап от начало до край и дори пътищата така очаквах да не изглежда толкова добре на камерата, но изглеждат окей. Така че само единствено позитивно. А и като се огледаме тук целият град, и колоездачи, и не колоездачи, много добре, да. Доволен съм много, че има толкова много хора.
3: Мъжът ми е любител колоездач и е фен на това събитие. Много сме щастливи, че е в Пловдив. Той ще кара малко с професионалните колоездачи.
4: Ще донесе много добра реклама в целия свят за нашия хубав град.
0: Много туристи, естествено, ще дойдат.
3: Очаквам да се популяризира града и страната ни, да има повече посетители от цял свят, да видят града ни колко е красив.
5: Както всички събития, свързани с Пловдив, Европейска столица на културата 2019, така и това мисля, че показва, че сме втория най-голям град в България и има с какво да изпъкнем, да се похвалим и трябва да се наслаждаваме.
1: Казвате, че често се придвижвате с колело. А гледате ли такива велосъстезания?
5: Да, гледам. Даже и бутилката ми е на това състезание и сега вече и тениска имаме. Много, много сме зарибени. Много е яко това, че са организирали така и гражданите да се включим след професионалистите.
6: След като състезателите от Джиро д'Италия пристигнаха в Пловдив, тръгна и градското велошествие с участници от всички възрасти. Тоест награден фонд раздават се 20 нови колелета.
5: Част ми, защото е много важно това за по-зелен град, да не се движим толкова с коли.
7: Принципно си живеем в Белащица, но записахме се за велошествие. Обичаме да караме, предимно планинско обаче. Дойдохме за атмосферата и така за настроението.
6: Джиро д'Италия изкара на преден план и проблема с недоразвитата инфраструктура за велосипедисти в града.
3: Хубаво, че имаме велоалеи, но би било още по-хубаво, ако те са по-свързани. Те няма толкова прекъсвания.
2: Има какво се желае. Със сигурност е много хубаво, че имаме това, което имаме. Сега то е много свързано и с културата на хората. Най-малкият пример, всеки ходи по велоалеите.
4: Велоалеи и рампи, примерно.
1: Кои са местата, на които на вас ви липсва да има?
6: Попитахме какво би накарало повече хора да изберат велосипеда като начин на придвижване и така да се намали трафика в града.
2: Със сигурност цените на горивата, но сериозно ще ги накара, пример, децата да гледат от родители или от средата, в която се намират. Българинът е доста привързан към автомобила си и за мен лично е доста сложно и ми е трудно да отговоря как мога да накараме повече хора да карат колелета.
6: Хората се надяват, че преминаването на Джиро д'Италия и съпътстващото градско велошествие няма да бъдат просто едно отминало събитие, а ще поставят началото на нов начин на мислене. Мислене, което ще постави на преден план по-зеления и чист град и начините за придвижване в него.
8: Радио Пловдив.
9: Точно днес.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 11 май, понеделник. Прогресивна България внася в парламента законопроекти за предприемане на мерки за овладяване ръста на цените. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подхвърли предложенията на Иран за прекратяване на войната. Православната църква почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Първите законодателни действия на редовното правителство за овладяване ръста на цените у нас се очакват още тази седмица. Това обяви премиерът Румен Радев пред медиите, след като встъпи в длъжност на 8 май. Промени в законите за Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите се очаква да бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание, анонсира министър-председателят.
1: Говорим за овладяване, да пречупим тренда на растеж. Не съм казал за намаляване на цените, да изсветлим процесите на ценообразуване. Ще предложим много по-завишени санкции, ще предложим много по-всеобхватни механизми за контрол. Ние таван на цените няма да налагаме. Да защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги. Това го заявявам най-отговорно. Има такива практики и те карат нашият производител да продава почти на себестойност и ще направим всичко възможно тази тенденция да спре.
0: Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване ръста на цените, е да дадат повече възможности за действие на регулаторните органи, каза в интервю за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Явор Гечев. Той потвърди, че днес в Народното събрание ще бъдат внесени два законопроекта, свързани с работата на комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите.
2: Ние мислим, че инструментариума, който е записан вътре в самия закон за защита на конкуренцията, не е достатъчен. Тоест там нито са забранени обратните фактурирания, нито е светлен начин на ценосъобразуването. Ние не забраняваме кой как да продава собствените продукти, но искаме това да бъде прозрачно и съответно институциите да могат да работят и някой, ако в крайна сметка нарушава закона неправомерно, той да бъде санкциониран.
0: Също в интервюта за Българското национално радио от Продължаваме промяната приветстваха заявките на управляващите за засилване на контрола, но се обявиха срещу въвеждането на таван на цените. А от Демократична България изразиха очакване спекулата да бъде спряна чрез засилени проверки на регулаторите, особено в големите търговски вериги. В Брюксел ще се проведе заседание на европейските министри на външните работи. За темите, по които ще дискутират първите дипломати, съобщава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: Осигуряването на заема от 90 милиарда евро за Украина, който вече е окончателно одобрен от Европейския съюз, ще бъде една от основните теми на Съвет външни работи. Вярваме, че той променя играта, твърди източникът.

0: На заседанието ще присъства украинският министър на външните работи Андрий Сибига, който ще запознае колегите си с ситуацията и най-неотложните нужди на страната. Друга тема ще бъде обстановката в Близкия изток. Ще се обсъжда всякакъв възможен начин за натиск, така че да се реши отварянето на Ормузкия проток, както и корабите през него да преминават без такси. Заседанието ще започне с неформална закуска с министрите на външните работи от Западните Балкани. В края на срещата върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас и еврокомисарят по разширяването Марта Кос от името на Европейския съюз, заедно с министър Сибика и министърката на външните работи.
1: Що се отнася до нашите далекобойни санкции, вчера и днес Украина се въздържаше от далекобойни действия в съответствие с отсъствието на масирани атаки от Русия. За напред ще действаме също така огледално. И ако руснаците решат да се върнат към пълномащабната война, нашите санкции ще последват незабавно и осезаемо. При това разстоянието има вече все по-малко значение. Вече го показахме с далечината на нашите удари.
2: Зеленски нарича далекобойните удари и санкции заради икономическия им ефект. Голяма част от тях са насочени срещу пристанищната и петролната инфраструктура на Руската федерация. Същевременно, експерти по външна политика от Германската социал-демократическа партия призоваха за сериозна оценка на предложението на руския президент Владимир Путин, бившият германски канцлер Герхард Шрёдер да бъде посредник в търсенето на изход от войната в Украина. Министърът на отбраната на Латвия Андрис Пруц подаде оставка заради инцидент от четвъртък, когато два украински дрона долетяха от руска територия и повредиха 4 празни петролни резервуара. Оставката беше поискана от премиера Еви Касилина, според която системите за засичане на дронове не са били задействани на време. На мястото на Спруц за военен министър е назначен полковник Райвис Мелнис. Латвия и съседна Литва призоваха съюзниците си от НАТО за допълнителни мерки за укрепване на противовъздушната отбрана. Украинският външен министър Андрий Сибига призна, че падналите на латвийска територия дронове са украински, като обясни, че руските военни са ги отклонили от мишените им в Русия чрез...
3: ...че десетилетия наред игра игри и предупреди, че иранците, цитирам, вече няма да се смеят. Според Wall Street Journal, ирански отговор предлага част от силно обогатения уран на страната да бъде разредена, а останалото да се прехвърли в трета държава при условие, че получи гаранции за връщане. Ако преговорите се провалят. Държавната телевизия на Иран съобщи, че отговора се фокусира върху прекратяване на войната на всички фронтове, особено в Ливан, и върху осигуряване на корабоплавателната сигурност. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху настоя, че войната не е свършила, тъй като обогатения уран на страната трябва да бъде физически изнесен, а ядрените обекти демонтирани.
4: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material enriched uranium that has to be taken out of Iran.
3: Постигнахме много, но не сме приключили, защото все още има ядрен материал, обогатен уран, който трябва да бъде изнесен от Иран, заяви

0: протест в рамките на седмица, каза Калоян Василев от инициативния комитет на село Огняново.
1: Да, точно така, за пореден път излизаме на протест във връзка с тежкотоварния трафик. Държа да отбележа, че имаме доста, така да кажа, продуктивни разговори с кариерата горе, като заедно заставаме срещу този трафик. Те нямат никакъв проблем да ни съдействат пред институции и изобщо на нас относно този трафик и той да бъде изнесен от територията на село Огняново. Та да, продължават протестите, докато има някакво решение, докато някой реши да намери алтернатива за този наш проблем. Силно се надяваме областно пътно управление, агенция пътна инфраструктура, пътна полиция да се самосезират и да вземат някакви мерки относно този проблем, защото той не е очевиден, той е очеваден.
2: Вие организирахте и подписка.
1: Да, точно така, тя продължава да тече. Продължаваме малко периода, в който ще събираме подписи, за да могат да се съберат максимално много хора.
0: Протестните демонстрации в Габрово се очаква да продължат и тази вечер, след като две вечери местни жители излизат на шествие с искане за ред и сигурност в града. Напрежението бе породено от сбиване след направена забележка на съседи за шум, вследствие на което трима души са ранени. Заради ситуацията, областният управител на Габрово Асен Даскалов свиква работна среща с представители на отговорните институции и членовете на областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. На 11 май църквата почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата. За първи път денят е честван в Пловдив през 1851 година по инициатива на Найден Геров, а от 1863 се установява като църковен празник на светите равноапостоли. Двамата братя превеждат свещените книги на български език, което полага основите на българската просвета, култура и богослужение. Доктор Андрей Бобев от Кирило-Методиевския научен център на Българската академия на науките посочи.
3: В средновековието има много опити на отделни народи да бъде дадена писменост и да бъде преведено за тях свещеното писание, съответно християнското богослужение. Имената на тези народи са изброени в житието на свети Кирил, тогава когато той трябва да защити заедно с брат си Методий своето начинание, но почти всички тези опити в крайна сметка завършват безуспешно. Начинанието на светите братя за това е и боговдъхновено в църковен аспект, и благословено в светски аспект, защото то оставя след себе си богати, трайни, многовековни плодове.
0: Цялото интервю с доктор Андрей Бобев ще чуете в предаването Хоризонт до обед, което започва след новините в 10 часа. Днес е патронен празник и на Националната библиотека и професионален празник на българските библиотечни и информационни специалисти. На 11 май започва и Националната библиотечна седмица. Българското национално радио е медиен партньор на 20-то юбилейно издание на инициативата, която е под надслов «Една мисия, много гласове, библиотеките обединяват». В деня на светите братия Кирил и Методий в Велико Търново ще бъде открит площад журналист. Инициативата е на Съюза на българските журналисти с подкрепата на община Велико Търново. Гости на откриването ще са президентът Иляна Йотова и журналисти от Южна Корея. Държавният глава ще се включи и в честванията за патронния празник на Великотърновския университет, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Велико Търново е третият български град след София и Пловдив, който има своя площад журналист. Той се намира до крепостта Царевец пред хуманитарната гимназия Светите Кирил и Методий. Училището е единственото у нас, в което се изучава журналистика в средния образователен курс. Ще бъде представена актьорска възстановка на създаването на първата телеграфна агенция у нас в Велико Търново преди 140 години. Събитието, на което са поканени президентът Илияна Йотова и Корейската асоциация на журналистите, ще бъде на фона на арт-инсталацията Бюрото на журналиста. Президентът Илияна Йотова, която е носител на почетното звание доктор хонорис кауза на Великотърновския университет, ще участва в тържествата за патронния празник на университета, носещ името на светите братя. Президентът ще направи приветствие към академичната общност. Академично слово ще произнесе ректорът професор Димитър Димитров, а Великотърновският митрополит Григорий ще отправи своя благослов. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: В град Бяла Черква тържествено бяха отбелязани 150 години от април.

0: Кото въстание. В честванията участва президентът Ирена Йотова, която в словото си отбеляза, че винаги ще се съизмерваме с героите от априлската епопея, дали сме достойни българи, идеалите си и това, което искаме за родината си, и допълни.
1: Дали осъзнаваме днес силата на този подвиг? Трудно е. Трудно е да си представим онзи плам. Трудно е да си представим какво е ставало в душите им. Едно само знаем, че пред тях е била свободата и отечеството.
0: Каза президентът Ирена Йотова в Бяла черква по време на честванията за 150-та годишнина от априлското въстание. Сега е ред на спортните новини. Петър Ненов ще ни ги представи. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на Берое победи Добруджа с 1-0 като гост в среща от 34-я кръг на футболното ни първенство и си скачи над зоната на изпадащите. В други мачове Спартак Варна Славия 2-1 и Ботев Враца Септември 1-1. Ботев е на 9-то място с 44 точки, пред Славия и Локомотив София с по 43, Берое с 33, Спартак Варна 31, Септември 29, Добруджа 27 и Монтана с 23 точки. Барселона спечели 29-та си титла, след като надигра Реал Мадрид с 2-0 в матч от 35-я кръг на испанския футболен шампионат. Така каталунците събраха 91 точки и водят с 14 на Реал, който е втори. АЕК, където играе Мартин Георгиев, е новият шампион на Гърция по футбол. Това стана след успех с 2-1 над Панатинайкос с гол в добавеното време. АЕК вече има предина от 8 точки пред преследвачите си ПАОК и Олимпиакос, които направиха 1-1 два кръга преди кранаха втори в полското волейболно първенство, след като загубиха с 1-3 гейм от Заверче петата финална среща. Французинът Пол Мание записа втора етапна победа в колоездачната обиколка на Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Това бе третият етап от обиколката и последен на българска земя. Начало в генералното класиране уругваецът Гилермо Томас Силва. Германецът Александър Зверев се класира за осми на финалите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим, след като спечели срещу белгиеца Александър Блок с 6-1 и 6-4. При жените Ига Швьонтек и Наоми Осака също стигнаха четвъртия кръг. Швьонтек победи Елизабета Кучиарето с 6-1 и 6-0, а Осака отстрани Диана Шнайдер с 6-1 и 6-2.

0: променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 17 часа в района от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус в района на Ловеч поетапно ще се ограничава движението на автомобили в активната и аварийната ленти заради полагане на пътна маркировка. От днес до 20 юни заради ремонт на участък от метрото се спират от движение влаковете от станция Орлов мост до станция Хаджи Димитър. Разкрива се временна автобусна линия М3 от площад Орлов мост до ЖК Левски Г и обратно. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прогресивна България внася в Народното събрание законопроекти за предприемане на мерки за овладяване ръста на цените. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подхвърли предложенията на Иран за прекратяване на войната. Православната църква почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро още веднъж на тези, които сега пускат радиото. Програма точно днес продължава. Утрото посрещате с мен Яница Марова, тон режисьор и музикален редактор Ангел Димитров. След песен на рубриката Добро утро ден, тази седмица Паулина Комсалова ни среща с Юлия Петрова, пианист и хор майстор на хора на пловдивските момчета. Ето и останалите акценти до края на предаване точно днес. Емоциите от кола с дачната надпревара Джиро ди Италия, която премина през Пловдив, вече отшумяха. И града отново обръща поглед към темите от всекидневието. Как новата наредба за телемедицината ще промени връзката между лекар и пациент?

Защо общопрактикуващите лекари предупреждават, че правилата за дистанционни консултации са трудно приложими и вместо да улесняват, създават административен хаос? Това питаме доктор Костадин Сотиров. В предаването ще говори ще награди лауреатите в конкурса за къс разказ Пловдив град за влюбване. Повече от доктора Хавники Варкян, председател на дружеството. Слушайте ни, заедно сме до 9.30.

0: на Пловдив, жената, която присъства на всички културни събития, емблема. Аз мисля, че човек трябва да обича всички клонове на изкуството. От малка, моето семейство, произхождам от семейството на лекари, които много дълги години бяха лекари в град Пазарджик по разпределение. Целият Пазарджишки театър в най-хубавите си години пристигаше вкъщи след репетиции и спектакли, защото тогава признателното население се отблагодаряваше натурално с какво ли не. И аз помня едни безкрайни нощи с Коко Азарян, Стефан Данаилов, Адриана Палюшева, Катето и Жоро. Така че от малка съм израснала в тези среди и театър е моята първа любов. След това страшно много обичам, имам много приятели от гилдията на художниците, както и на собствениците на галерии в Пловдив. И това пак не е случайно. В нашия род е професор Величко Миников. И не случайно аз винаги присъствам на откриването на изложби, даже се смеем, че съм Стефчо автографа в Рокля. Разбира се, много колеги от музикалните среди, приятели, съмишленици, хора, с които заедно работим, но малко избягвам музикалните срещи, защото съм изключително натоварена с ежедневието с музика и като че другите неща ме разтоварват повече. Така че тази любов към изкуството е в мен от семейството ми и може би и моето лично отношение, интереси и до сега продължавам да съм сред тях.
1: Кога за първи път седнахте зад пианото?
0: Аз свиря от 6 годишна. Моята баба ме заведе на уроци. От тогава съм за този инструмент. Завърших Пловдивското музикално училище при един голям педагог, едно голямо име, Рада Стамболова. След това консерваторията при професор Георги Петров. И така вече 63 години стоя на този инструмент.
1: Хрумвало ли ви въобще да се разделите с музиката?
0: Никога. Никога. Дори сега аз вече съм на една така доста на сериозна възраст. Много колеги и музиканти се отказват преди мене, преди моите години, но мисля, че да не звучи много така силно, но смятам, че докато мога да работя, да помагам, ще бъда зад пианото. Когато усетя, че започвам да се излагам или ми става трудно, сама ще се оттегля.
1: Оценявате ли времето, посветено на пианото, така да кажа?
0: Трудно не ми е било и никога не съм съжалявала, че моето детство премина в часове за този инструмент, когато моите съученици играеха на воля, ритаха топка, ходиха да се къпят по реките. Аз трябваше поне в първите години поне 2 часа да свиря. Не говоря вече за музикалното училище, където там трябваше минимум 4-5 часа. Винаги съм се смяла и съм завиждала на моя стара поговорка. 90% талант, 110% труд не помага. Просто трябва ежедневна, сериозна работа с отношение, с любов, прецизност, култура много трябва за това.
1: Щастлив човек сте да направите избора си на много ранна възраст и той да е любимия ви до днес.
0: Да, наистина съм щастлив човек. Така се връщам в годините и като през погледът минават многобройните концерти, турнета, награди,

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Дружеството на пловдивските писатели ще награди лауреатите в конкурса за къс разказ Пловдив град за влюбване. Той се организира за първи път, но идеята е да стане традиционен. За конкурса е следващия разговор с доктора Хавник Еворкян, председател на Дружеството на пловдивските писатели. Започваме с въпроса: защо точно Пловдив град за влюбване?
3: Здравейте, много благодаря първо за поканата. По този начин ще влезем в къщите и на хората, на пловдивчани, за да им покажем, че да, тази общност на писащите хора в Пловдив е жива, наследница на древни традиции и създаваща. Всички ние пишещите хора тук сме влюбени в този град. Аз особено съм безумно влюбена в града си, не бих могла да живея някъде другаде. Да, в тази връзка спонтанно самото име от мислене как тази любов да е свързана с града ни, което никак не ми се искаше да е свързано с чисто физическа човешка любов между личности. Този конкурс исках да пишем за изобщо за любовта. Тази, която прави симбиоза с белия камък от времето на римляните, който е оставен за нас, за камъка, който е по кълдарама, за онези сгради с целуващи се еркери. Всичко това беше любов. И тази любов трябваше да бъде събрана в едно заглавие, което да вдъхновява хората. Точно за това е Пловдив град за влюбване. Не чисто физическо между хората. Влюбването на реката с тепетата и всичко останало.
4: Доста са участниците в конкурса. Нека да кажем сред колко трябваше журито да избира.
3: Бяха 82 творби. Честно казано, това не беше минало и през най-смелите ми мечти. Ние 10 години почти не сме имали конкурс на нашата общност. Има много престижни конкурси, в които знаем, че наши колеги участват, но ние не бяхме правили конкурс. Затова не бяхме съвсем сигурни, доколко нашата идея, нашата любов ще стигне до хората. Но ето, че се случи. Имахме творби, които дойдоха по ретро начина, по стандартната от преди 30 години поща, написани на ръка, но със същата любов и страст, с която всички ние пишем за този град. Имаше млади хора, ученичка в 6-ти, ученичка в 12-ти клас. Имаше пишещи хора от Лом, Плевен, Пазарчик, от морето, от Балкана. Столичани доста се бяха заинтересували от нашия въпрос. Доколко те и къде виждат любовта в Пловдив? Но страхотна вълна от енергия и позитивизъм се завихри около града ни всъщност.
4: Тричленното жури вече е разгледало творбите, избрало е своите фаворити. Вие обсъждахте ли си какво ги е впечатлило?
3: Най-напред съм длъжна да изкажа моята изключителна благодарност към колегите ми, които с вдъхновение и радост се заеха с журирането на този конкурс, което никак не е лесна работа. Това е изключителният журналист, поет и човек роден с усета за литература и за български език Стоян Терзиев, председател на журито. Един изумителен човек, педагог, вдъхновител и писател, разказвач Илия Михайлов и една чудесна жена с дълбока духовност Мира Папо, която е написала 12 книги вече. Това беше най-добрият избор за хора, които ще

0: оценяват такава дълбока тема, която се свързва наистина с най-финната чувствителност на човешката душа. Дълго време те обсъждаха помежду си точно по какъв начин да отсеят всички тези творби. За всички нас беше много важно да се спазят правилата за писане на къс разказ. Тези 700 думи, които имахме като условие, да спазим правилото, че има начало, среда, край, има главен герой, има случка. Няколко творби отпаднаха от състезанието заради несъвместимо с правилата на писане на къс разказ. Късият разказ наистина е трудно за писане нещо. Те положиха неимоверни усилия. Колегите с ръка на сърцето мога да кажа, че произведенията, които те са подбрали и са класирали на тези места, са най-доброто, което са получили. Призовите места, няма да кажа кои са призираните произведения, разбира се, и авторите им. Имаме едно второ место и три трети места. Казаха, че тези три произведения те не могат да ги отделят, не могат да ги претеглят на различни места. Имаме нещо, което много ни развълнува всички. Една дама от социален дом, дневен център в Лом. Прекрасно произведение с много чувство и с много усещане. Да, ние ще изпратим своите специални благодарности на тази жена и ще бъдем щастливи, ако тя продължава да се включва в нашите инициативи, макар и отдалече.
1: А защо няма призовото първо място?
0: Колегите са много прецизни. Те са безкрайно отговорни хора. Трудно им беше да вземат това решение, но решиха, че за престижа на конкурса, заради името на нашата общност, заради това, което имаме като наследство от изумителни пишещи хора в този град, сме длъжни да бъдем много прецизни и точни, когато става дума за литература.
1: Всъщност и наградите, които ще бъдат получени, са дарени от един от членовете на журито, Мира Папо, възпоменателни монети. Те са от семейната им родова колекция, от баща им, серия Бележити българи. Да разкажем малко повече, кои са тези Бележити българи и защо тя реши да ги дари? Това са ценни монети.
0: За хиляден път в последните няколко дни казвам, че съм много горда и щастлива, че животът ме свързва с такива изумителни хора. Когато стана дума за конкурса и поканихме Мира Папо за част от колектива, който ще журира тези произведения, тя попита какъв е наградния фонд. Общо известно е, че пари за култура трудно се намират. Да, ние за много неща имаме подкрепа на общината, имаме приятели, които са ни помагали, когато става дума за някакъв награден фонд. Така е в Пловдив. Всички си помагаме и си подаваме ръка. Но в този момент ние нямахме награден фонд. Имахме идеята, имахме желанието, имахме страстта да покажем на града, че живеем и пулсираме. Тогава тя съвсем спокойно каза: аз имам една много ценна колекция, която може би била подходящ подарък за всеки един, който сложили на престижните места сред този конкурс. Тя дава душата си, не само тези монети. Безкрайно сме и благодарни за това. Много книги, които са класическата библиотека на всяко семейство в миналото. Парчевич, възрожденец. Какво е Пловдив, ако не бяха възрожденците? Какво е нашето битие, ако ги нямаше тях да събудят духа ни? Сава Йорданка Филаретови, знаем ги.
2: Чухте доктор Хавник Воркян, председател на Дружеството на пловдивските писатели, за конкурса за къс разказ, чието награждаване

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света?

8 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Очаква се Прогресивна България да внесе днес в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Днес отваря врати ново успешно приемно отделение на МБАЛ доктор Братан Шукеров в Смолян. С традиционно шествие на учители и ученици Пловдив отбелязва 11 май деня на светите братя Кирил и Методий. Очаква се Прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Днес отваря врати ново спешно приемно отделение на МБАЛ доктор Братан Шукеров в Смолян. Единственото за областта спешно приемно отделение е обновено с модерно оборудване и е настанено в сектор в болницата на площ от 600 квадратни метра. Изграждането на новото отделение е по проект на Министерството на здравеопазването на стойност 577 000 евро. Откриването на новото спешно отделение, което покрива напълно изискванията по стандарта за спешна медицина, е важна стъпка в развитието на болницата, коментира директорът на лечебното заведение доктор Марин Даракчиев. На 11 май отдаваме почит към делото на създателите на българската писменост. Президента Илияна Йотова ще посети Велико Търново, където ще участва в откриването на площад журналист пред профилираната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в града. По-късно държавния глава ще се включи в отбелязването на патронния празник на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий в двора на Висшето учебно заведение. По традиция на този ден патронния си празник чества и най-старото пловдивско училище у нас хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Така гимназията пази традицията, започнала от първото честване на славянските първоучители, което се провежда в Пловдив през 1851 година. Днес празника ще започне в 11 часа с тържество пред гимназията, след което тръгва и традиционното шествие до барелефа на първоучителите в Стария град, където ще бъде поднесен гирлянд на признателност. То ще се води от фанфарния оркестър на ученици от училище Христо Смирненски в Раковски. Венци и цветя пред барелефа на светите братя ще поставят и възпитаниците на средното училище Свети Свети Кирил и Методий в район Западен. Шествието на около 400 ученици и учители тръгва също в 11 часа от площада пред общината. Експозиция «Пътя на Кирил и Методий и техните ученици» ще бъде открита днес в къща музей Христо Геданов в Пловдив. Тя е реализирана

от Кирило Методиевски, научен център при БАН и представя местата, свързани с паметта за Кирил и Методий. Изложба посетите на учениците Кирило Методиевски маршрут в България ще бъде експонирана в фоайето на Дома на културата Борис Христов. Изложба Букварите на поколения българи ще бъде открита днес в Цар Симеоновата градина. Инициативата на издателство Просвета представя всички 13 буквара за общообразователните училища, създадени от издателството от основаването му през 1945 година до днес. Дружеството на пловдивските писатели награждава лауреатите в

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Утринната програма на Радио Пловдив подготвяме стон режисьора и музикален редактор Ангел Димитров. За информационния поток от сутринта отговаря Стоян Терзиев, аз съм Яница Марова. Ето и какво да очаквате в следващия час. Как новата наредба за телемедицината ще промени връзката между лекар и пациент, защо общо практикуващите лекари предупреждават, че правилата за диагностиционните консултации са трудно приложими и вместо да улесняват, създават административен хаос, ще говорим в предаването и за новото успешно приемно отделение на МБАЛ доктор Братан Шукеров в Смолен. Заедно сме до 9.30, останете с програмата на Радио Пловдив.

такава платформа, каквато е предвидено, и единствено през нея да се правят такива консултации. Като това са консултации от разстояние, което ние по други две наредби на същото Министерство на здравеопазването са включени към нашата дейност и ние трябва да ги правим. Вярно е, че те не са така безразборни, а по там определено време, когато лекарят има възможност, за да не прекъсват работата му в кабинета. Но те сега бяха с много така лек режим, тъй като не беше предвиден точно определен ред, как трябва да се документират, какво да се прави, пациентът се обажда или пише. Нали, ние съответно му даваме съвет. То кой знае какво не може да се направи, но може да му дадеш съвет да погледнеш изследванията и след като си го пригледал предните дни на база на резултата от изследванията, нали, да дооформиш така мнението си и да дадеш съвет какво да си прави. И това нямаше как да се документира, нали, до момента. Сега вече с тази наредба се урежда въпроса най-напред относно сигурната идентификация. Кой пише, нали, примерно някой ми пише по иска съвет, нали, пишейки ми съобщения, и този човек трябва да се идентифицира, нали, кой е. Тъй като всеки може да вземе вашия телефон и да пише от ваше име. И съответно

0: са за милиони, стотици милиони, може би, над това. И вероятно има там някакви срокове, ама това са само така хипотези, нали, от моя страна. Точната причина може да каже министерството.
1: А вие личните лекари сега ще извършвате ли дистанционни прегледи, след като заради наредбата излиза, че не би трябвало?
0: Ами няма как да ги извършваме. Наредбата ги забранява. Реално. Тоест ние по досегашните методи, ние не можем да идентифицираме пациента, тъй като, както ви казах, някой друг може да вземе вашия телефон и да не пише.
1: А ако това...
0: сте мой пациент, не може да се документира този разговор между лекаря и пациента по досегашните канали Facebook, Messenger, или там телефон, WhatsApp и какво ли не. Няма как да се документира в ЕРЗИС. Тоест, ние това, което сме правили досега, не отговаря вече на изискванията на тази нова наредба. И съответно ние няма как да го извършим.
1: Да, това, че основният пакет дейности по здравна каса, там имаше включени консултации от разстояние, и сега тази наредба, тези двете неща влизат ли в конфликт? Трябва ли едното да бъде изключено?
0: Да, в конфликт. Ами сега то, когато тази платформа бъде готова, нали? И тя напред трябва да се приготви, да се тестват програмисти. След това в тестването се включват лекари. След това трябва да се тества в реално време как ще се случват нещата. Тоест има много-много етапи, които да минат, за да се пусне. Тъй като тя, ако не е тествана, при всяко тестване излизат грешки, нали, бъгуща, казват. Ако тя не е тествана и да бъдат открити и отстранени тия бъгови, когато се пусне, те ще блокират работата. Нали, пациента ще очаква такава консултация, пък тя изведнъж ще прекъсне или тя ще се осъществи, ама няма да се документира. Нали, всякакви неща са възможни. И това е нещо, което нормално се случва при всеки нов софтуер, като се пуска. Така че това нещо трябва да се тества и да се направи, и след това трябва да се определи доколко общопрактикуващите лекари ще можем да използваме за тази наша дейност, нали, която до сега е била за връзка с пациентите, тъй като самата наредба за консултациите от разстояние, тя не е замислена и не е правена за това общопрактикуващия лекар да може да извършва консултация от разстояние. Преди около 5 години министерството написаха едни проекти да закупуват кабинки за диагностициране, които да сложат в пощите, и пощите, като дойде там пациента в пощата, пощаджийката да го настани, да завържи кабелите на кардиографа, да му включи камерите, да стартира програмата, и така пациента, навързан с всичките кабели и маркуче, да се свържи с лекар в някакъв областен здравно-профилактичен център, където лекар да може да наблюдава показателите му. Тези кабинки са купени преди няколко години. Преди 3 години или беше, от пощите се обърнаха с писмо към Сдружението на общопрактикуващи лекари. Абе, тук получихме едни кабинки, ама трябва да кажете какво да ги правим. Нали? Тоест, не знае. Парите са прахосани, там похарчени.
1: И сега стават едни напразни схарчени
0: пари. Стотици милиони. Ами сега да не са напразно, бъдещето ще покаже, но поне за сега са тия неща седат в куфари, в кашони или там в съндъци и са неизползваеми. И втория проект е за изграждане на амбулатории за здравни грижи, които да са в такива отдалечени места, където няма лекарски кабинет. Там, като в тези амбулатории да работят, нали, медицински сестри или фелшери, съответно по нашето законодателство те не могат да извършват прегледи самостоятелно, и пак там пациента ще отиде при медицинската сестра, тя ще навържи кабели пациента и ще се свържи през тази платформа с този областен здравно-профилактичен център, а пък те, ако имат проблем, има и ФИСУ, такъв национален

0: ще бъде създаден. Те още не са създадени. Здравно-профилактични центрове. И с цяло осъществяване на тази връзка трябваше да се направи наредба. Тоест, въобще не е мислено, че това ще се отрази на контакта на общопрактикуващи лекари с пациентите. Правено е за нещо друго. И тези националното сдружение, като ви казах, не сме в течение на тези неща от поне 5 години, съответно ние сме дали становище, че там на местата, където селото е запустяло, има 10 човека, 20 човека, нали, или 50 човека и няма как лекар да сиди цял ден, нали, там в амбулатория. Там е по-удачно тези хора да се транспортират до съседното по-голямо село, за да може да ги пригледа лекар и там съседното по-голямо населено място, където има и лекар, и аптека. Това е много по-добрия вариант. На всичкото отгоре колежка, която там от Благоевградско сподели, че в селото, в което тя работи всеки ден, ще има такава пощаджийска кабинка. А то там има лекар всеки ден. Тоест, да. Когато се прави, нали? Много логика няма. И много по-ефтино ще е това да се транспортират пациентите, защото тук говорим за села, в които те по списък може да има и 150 човека или 250 човека, но реално живеещите са 10-15 човека. То първоначално този списък беше от към 300 села. Ние с колегите ги проверявахме преди години да видим, толкова ли са там, колко са живеещите. Бе, оказва са много малко и се оказва, че това не са хора без семейен лекар. Т.е. те си имат семейен лекар, който ходи там периодично. Дали един път в седмицата, нали, съответно. Тоест не са оставени така на произвола на съдбата. И вместо тези пари да се дадат било за транспорт, да се транспортират пациентите или да се дадат да се създадат условия на общо практикуващия лекар да ходи там, защото в някои от тия места той няма къде да отиде. Нали, съответно няма помещение, в което да влезне и да ги приглежда тия хора. Та вместо да създадат такива условия, да лекар да ходи там и да оказва високо квалифицирана медицинска помощ, сега ще разчитаме в тия места пощаджийките да приглеждат пациенти.
1: Да, благодаря ви за този разговор. Има още какво да се изчества по наредбата. Чухте доктор Костадин Сотиров.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D.

0: мапинг, да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
1: Повече на Facebook страницата на Епископската базилика на Филипопол.
2: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
3: Ново успешно приемно отделение в МБАО доктор Братан Шокиров в Смолян отваря врати днес. То е сградено по проект на Министерството на здравеопазването, подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ и е напълно оборудвано според съвременните стандарти. Повече за инвестицията в разговора сега с изпълнителния директор на областната болница доктор Марин Дъръкчиев. Добро утро!
4: Добро утро на вас и вашите слушатели.
3: Кажете, с какво разполага новото спешно отделение, с какво е оборудвано, на каква стойност е инвестицията?
4: Спешното отделение е изградено по проект на Министерство на здравеопазването. Стойността на проекта е 577 462 евро. Това включва строителство, апаратура и оборудване. Отделението покрива изискванията на стандарта по спешна медицина, предлага значително по-добри условия, както за пациентите, така и за медицинските екипи. Пространството е по-функционално.

0: Да, определено. Това отделение е ново изградено, за което ние сме подсигурили необходимата площ.
1: Разполагате с нова хеликоптерна площадка, лицензирана. Вече използвахте ли я?
0: Използвахме новата хеликоптерна площадка. Всички знаете, че нашата област е трудно достъпна, така че с тези две нови придобивки мога да кажа, че подсигуряваме висококачествена помощ, спешна помощ на нашите пациенти и на всички хора от областта, защото нашето отделение е единственото спешно приемно отделение за областта.
1: Знаем, че област Смолен е с застаряващо население. Как очаквате това да подобри достъпа до здравеопазване?
0: Това подобрява основно достъпа до здравеопазване по отношение на спешната помощ. Знаете, че по отношение на извънболничната помощ има много незаети практики на общо практикуващи лекари. Местата в нашата област са трудно достъпни. Но по отношение на спешната помощ, мисля, че сме го решили проблема.
1: А как стои кадровия въпрос? Знаем, че от години има недостиг на медицински персонал в цялата страна. Срещате ли трудности при намирането му?
0: Определено. Това е основният проблем, който стои пред нас. Имаме добра комуникация с Медицинския университет Пловдив и Тракийския университет Стара Загора. Акредитирани сме за обучение на медицински сестри, практическо обучение и за лекари-специализанти. И въпреки мене на цената продължение на 2 години, така че разчитаме да има ръст цената на клиничните пътеки, което естествено ще се отрази в ръста на заплащането на труда на персонала.
1: А увеличение на клиничните пътеки с колко според вас е реалистично и наложително?
0: Считам, че е реалистично около 20%. Така ще се покрие инфлацията и ще остават пари за инвестиции и за развитие.
1: Да, благодаря ви за този разговор. Чухте доктор Марин Даракчиев, който е изпълнителен директор на областната болница в Смолен, доктор Братан Шукеров.

0: информация мога да кажа, че в момента в училище се обучават 508 ученика, от които 205 са в дуалната система на обучение. Останалите са в дневна форма на обучение. Това, според мен, е една добра система на обучение, тъй като децата до 10-ти клас провеждат практика тук при нас в училище. Тоест, те придобиват основните знания, умения и компетенции за изработване на мебели, за проектирането на мебели и естествено в областта на полиграфията. А когато станат 11 и 12 клас, тогава те сключват трудов договор по член 230 от Кодекса на труда и започват практика в реална работна среда. Те са вече служители на съответните фирми, води им се трудов стаж. Те, когато завършат, получават и трудова книжка, естествено болнични отпуски. Те са си работници във фирмата. Това, че нямат 18 години, не е проблем. С решение от инспекцията по труда, те си работят нормално и тяхното работно време е намалено, разбира се, на 7 часа. През новата учебна година ще имаме прием в 3 професии в дуалната система на обучение. Това е мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели и полиграфия. Успеха от тази дуална система е видим, тъй като много от нашите ученици, след като завършат гимназия и получат диплома за средно образование, те продължават в съответната фирма да работят.
1: Това щях да ви попитам, какво показва тази вече 10 годишна практика, доколко кадрите, вашите кадри успяват да се реализират на същите работни места, където са практикували дуалната форма?
0: Да, голям брой от тях продължават да се работят, тъй като те се сприятеляват във фирмите, виждат какво е във фирмите, създават колективи, а и те са млади хора. Много от тях продължават и в Лесотехническия университет в София, което е добре, а също така специалност полиграфия тук в Техническия университет град Пловдив. Наистина има много доволни дечица, те си получават и трудово възнаграждение през учебно време, тъй като в 11-ти клас те 3 дни учат при нас в училище теория, а 2 дни са в фабриката. А в 12-ти е обратно. 2 дни учат при нас теория и 3 дни са в фабриката на работа. Така че движение има постоянно и никой не ги спира да може да се развиват и да учат. Така че, както е казал Кольо Фичето, който иска да учи, никой не може да го спре. Който не иска да учи, и 100 даскала да му туриш, все тая.

търсенето на пазара и планират да наемат над 160 000 души. За да попълнят тези празнини, бизнесът масово прибягва обаче до внос на кадри за краткосрочна заетост, т.е. до 90 дни. Само за последните 3 години общия брой на подобни регистрации е надхвърлил 75 000. Данните показват огромен ръст. През 2025 година наетите за до 90 дни чужденци са били 19 057, което е почти двойно повече спрямо предходната 2024 година, когато са били 10 403. Освен от нуждите на бизнеса, спешните законови промени са продиктувани и от ултиматум на Брюксел. Срещу България има открита наказателна процедура на Европейската комисия заради неправилно въвеждане на директивата за сезонни работници, ако държавата не предприеме мерки, е изправена пред риск от осъдително решение на Съда на Европейския съюз, както и налагане на значителни финансови санкции, които могат да засегнат фискалната система на страната. За да избегнат глобите, държавата въвежда ускорена процедура за внос на работници. Чужденци от трети държави, които вече са работили като сезонни работници в България, понеже веднъж през последните 5 години ще получават своята регистрация за заетост до 90 дни в съкратен срок само за 3 работни дни. Досегашната система пък е довела агенцията по заетостта до задъхване заради огромния обем от хартиени преписки и това е създало невъзможност да се обработват заявленията в срок. Затова сега се предвижда пълна дигитализация на процеса.

0: Днес отваря врати ново спешно приемно отделение на МБАЛ доктор Братан Шукеров в Смолен. 10-ти кораб с аржентински слънчоглед показа пестициди над нормата. В София откриват паметник на известната наша поетеса Елисавета Багряна. Днес отваря врати ново спешно приемно отделение на МБАЛ доктор Братан Шукеров в Смолен. Единственото за областта спешно приемно отделение е обновено с модерно оборудване и е настанено в сектор на болницата на площ 600 квадратни метра. Изграждането на новото отделение по проект на Министерството на здравеопазването на стойност 577 000 евро. Откриването на новото отделение, което покрива напълно изискванията по стандарта за спешна медицина, е важна стъпка в развитието на болницата, коментира директорът доктор Марин Даракчиев, който подчерта, че за това допринася и действащата вече хеликоптерна площадка.
1: Това отделение е ново изградено, за което ние сме подсигурили необходимата площ. Използвахме новата хеликоптерна площадка. Всички знаете, че нашата област е трудно достъпна, така че с тези две нови придобивки мога да кажа, че подсигуряваме висококачествена помощ, спешна помощ на нашите пациенти и на всички хора от областта, защото нашето отделение е единственото спешно приемно отделение за областта.
0: След реконструкцията в новото спешно отделение са оборудвани шокова и реанимационна зала, лекарски кабинети и стаи за самостоятелно настаняване на пациентите, допълни още доктор Даракчиев. Пестициди над нормата показва лабораторния анализ на слънчогледа, пристигнал от 10-я кораб от Аржентина. Изследването на пробата, взета на 8 май, е установило наличие на активните вещества делтаметрин и мелатион в количества съответно 4 и 5 пъти над допустимите.

0: училището ще напомня именно за този несломим творчески дух. Националната литературна награда за български роман на годината 13 века България ще бъде връчена на церемония тази вечер в Софийската градска художествена галерия. В конкурса за български роман на тази година участват 30 книги. Журито в състав професор Божидар Манов, председател, доцент Бойко Пенчев и доцент доктор Ани Бурова, доцент Яница Радева и доцент Морис Фадел избра 6 от творбите и техните автори за финалисти. Съгласно статута на наградата, журито ще проведе второ заседание в деня на връчването на наградата, уточняват от екипа. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, като по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: В последния час сме на програма точно днес. Утрото посрещате с мен Яница Марова, музикалният избор е на тон режисьор Ангел Димитров. Чухте новините от Стоян Терзиев. След песен ще ви разкажем за експозицията Пътя на Кирил и Методий и техните ученици, която се открива в къща музей Христо Геданов. Ще говорим и за почитането на Кирил и Методий през средновековието.

0: премиери, изложби, артисти, дебат. В Зона култура.
1: Точно днес се открива изложбата Пътя на свети Кирил и Методий и техните ученици. На 11 май отбелязваме деня на двамата братя, които са дали книжнината на българския народ. Изложбата е реали.
2: Точки в делото на първоучителите и техните ученици.
1: Кое е по-любопитното?
2: Лично мен ми са любопитни паната, свързани с ролята на Константинопол в живота на Кирил и Методий, в оформянето им като личности, най-вече в контекста на образованието на Константин Кирил Философ, тъй като получава в столицата на Византия.
3: Днес можем да кажем, че България е направила един цивилизационен избор, но ако се върнем назад във времето на 9 век, какво е означавало тогава това решение за българската държава?
2: Сигурност, създаването на славянската писменост прави много по-достъпно християнството за славянския свят. Тоест тази графична система, тази писменост интегрира, ако мога така да кажа, славянския свят в

0: Развитието на културата остава на второ място, но последните години започва да се наблюдава един процес на обръщане към този празник.
1: Чухте доктор Теодора Георгиева, уредник в Регионален исторически музей Пловдив и преподавател в Пловдивския университет Паисий Хилендарски за изложбата Пътя на свети Кирил и Методий и техните ученици. След откриването й ще бъдат представени част от достиженията на българската наука в областта на кирило-методиевистиката. Кратки лекции ще изнесат професор Димо Чешмеджиев и главен асистент доктор Тотка Григорова, учени от Кирило-методиевския научен център при Българската академия на науките и преподаватели в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Сега следва разговор с професор Димо Чешмеджиев, чиято тема е почитането на Кирил и Методий през средновековието. Добро утро!
2: Добро утро!
1: На 11 май знаем, че е празника, в който отбелязваме светите братя Кирил и Методий. За първи път той е отбелязан през 1851 година в Пловдив по инициатива на Найден Геров и Пловдивското епархийско класно училище. Тогава ли обаче започва култа към светите братя или много по-рано?
2: Ами култа към двамата братя започва много по-рано, някъде в края на 9 век, значи някъде 1000 години преди това честване, възрожденското. То започва с идването специално в България, може би е започнало в Средна Европа, в Моравия, когато, знаете, Кирил умира 869 година, Методий 885, може би Кирил е почнал по-рано, не може би е по-рано е почнал, обаче в България, когато идват учениците някъде 886 година първите и после още някои идват, тогава започва почитанието. Те донасят тук първите произведения за тяхната почет. Това са пространните жития, вероятно, може би едно от тях е написано в България даже, но става въпрос за богослужебни произведения, похвални слова, служба или служби. Така че тогава започва и започва да се развива от тогава през цялото средновековие този култ.
1: А как се е развил този култ?
2: И той се развива малко неравномерно през средновековието. През българската част на средновековието, да речем, има малко по-ясни сведения, после като че ли известно време заглъхва след османското завоевание. И това не е причина именно въпросното завоевание, това е причината голямата реформа литургична, която се прави в България от 14 век, въвеждането на тъй наречен Йерусалимски устав. Макар че някои учени не са съгласни с това, но аз смятам, че тогава започват някакви смущения в този култ и той някъде в началото на османското завоевание, така като че ли изчезва от българските месецослови. Това са книгите с памети на светците, но трудно може да се каже с точност, тъй като тогава всички източно православни, да ги наречеме така не много точно, славяни и не само славяни, те имат много често общи книги, има приливания на такива ръкописи. Ние не можем точно да кажем за този процес, но има едно изчезване в някъде през 15-16 век и отново започват да се връщат, така се каже, на българска почва след, може би, от 16 век нататък. По различни причини. Докато се стигне до възраждането, което те стават вече символи на българската национална кауза и то главно във връзка с църковно-националния въпрос, който започва да се развива някъде след 30-те години на 19-ти век. И не случайно в Пловдив се случва това първочестване, защото това е големия център, всъщност, първоначално на тази църковно-национална борба, не в Шумен, както да речем, ще срещнете напоследък някакви твърдения, които не са сериозни, не се основават на сериозни доказателства.
1: А казахте, че култа започва много по-рано от когато е първото честване, а тази дата 11 май, а за първи път тогава ли се появява при първото честване или и тя е малко по-рано и по-рано започват да се гледат те като двойка светци?
2: Те започват да стават двойка светци още на българска почва през края на 9 и началото на 10 век. Сега кога се е появила датата 11 май, ние не знаем, тъй като първите им дати започват с датите на тяхното успение, сиреч на тяхната смърт. Това са на 14 февруари умира Константин Кирил, на 6 април умира Методий и първоначално двойният култ се случва именно на една от тия две дати, Знаем със сигурност, че

0: може би това е на 6 април, тъй като Методий има по-висок църковен сан и специално в Охридската архиепископия, която продължава българската патриаршия, се чества на тази дата. После се появява една много странна дата, която още никой не е обяснил за обща почет. Това е 25 август. А 11 май не е, явно, не е ясно откъде се появява и как се появява. За първи път тя е засвидетелствана в един руски сборник от южно-руските княжества, който се нарича Успенски сборник от края на 12-ти, началото на 13 век, и след това вече се развива, появява се и на българска почва. Така че ние не сме наясно откъде идва този култ. Това се прави само за много, много прочути светци, а за такива местни локални светци, каквито са Кирил и Методий, особено рядко се случва. А за съжаление, първите столетия от техния култ на българска почва ние нямаме запазено нито едно изображение. Както ние не знаем и как се развива този култ в Преслав, да речем, в Преславската патриаршия или по това време, ние вече започваме да научаваме малко повече, когато центъра на българската държава се пренася в западните части на тази държава и когато той става приоритетен за Охридската българска архиепископия. А първите изображения, които са запазени, са от стенопис от църквата Света София в Охрид, вероятно от първата половина на 11 век, където Кирил Методий се появява заедно с Климент. Сега, там е малко, има някакви проблеми, да речем, които тук няма време да се занимаваме с тях, но това са първите известни изображения, и то много интересни, тъй като там Кирил вече не е монах, там ще бъде архиерей, както смятат с някои учени. И също така вторите известни, подчертавам известните, и като вероятно имало и доста други, вторите известни са от църквата в Курбиново, която бил близо до Струга. Тя е точно вече датирана от 1191 година и там Кирил Методий са нарисувани заедно с духовния патрон на Константин Кирил Философ. Това е Александрийския патриарх от раннохристиянския период, Кирил Александрийски, което е изключително интересно, тъй като възхожда към някакви църковни песнопения, към службата на Кирил.
1: Да. Благодаря ви за този разговор. Чухте професор Димо Чешмеджиев, който днес ще има лекция, посветена на почитането на Кирил и Методий през средновековието. С този разговор програма точно днес приключва. От сутрешния екип на Радио Пловдив, хубав и спокоен ден. С вас бях аз, Яница Марова, тон режисьор и музикален редактор Ангел Димитров. Останете с водещите новини и Стоян Терзиев.

0: 9.30 водещите новини. Очаква се Прогресивна България да внесе днес парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Днес отварят врати ново спешно приемно отделение в Смолянската болница. С традиционно шествие на учители и ученици Пловдив отбелязва 11 май, деня на светите братя Кирил и Методий. Президента Йотова ще бъде на посещение във Велико Търново по повод патронния празник на Великотърновския университет. Жители на пазаджишкото село Огняново отново излизат на протест заради тежкотоварния трафик. Германският министър на отбраната пристигна на посещение в Киев. Продължава евакуацията на круизния кораб с болни от хантавирус, има още заразени.
1: Слушайте и не четете.

Малко след 9.30, водещите новини на Радио Пловдив в този час. Стартира и сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Ангел Димитров е на този режисерския пулт. Той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно следващите 25 минути до 10 с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Централната тема естествено е завършилото вчера Джиро де Италия на територията на България. То продължава Джирото естествено в следващите няколко седмици вече на територията на Италия. Но за първи път в историята на обиколката на Италия старта бе даден в България. Три етапа в България, което е исторически момент естествено не само за Джиро де Италия и за България, за българското колоездене като цяло и нашата страна за първи път става домакин на подобно престижно състезание. Етап от една от трите най-големи обиколки в света, включвам естествено Тур де Франс и Вуелтата. Първият етап, да направим така една кратка ретроспекция какво се случи през последните три дни в хода на трите етапа на българска земя. Първият етап от Несебър до Бургас спечели французина Пол Манье. Вторият от Бургас до Велико Търново спечели уругвайецът Гиермо Томас да Силва. Първият уругвайец, между другото, с етапна победа в една от трите големи колоездачни обиколки в света. Последният третият етап от Пловдив до София, който се проведе вчера, отново спечели французина Манье. След първите три етапа розовата фанелка е за уругвайеца Гиермо Томас да Силва. Днес е почивен ден. Отборите и колоездачите ще пътуват до Италия. Но във вторник Джирото се подновява с четвъртия етап от Катанзаро до Козенца. А финалът е на 31 май в вечният град. Първият етап на Себър Бургас, той бе спечелен от Пол Манье. На преварата обаче бе белязана от масово падане в този първи етап в заключителната му част, при което голяма част от колоездачите бяха забавени. Едва около 10-ма успяха да избегнат инцидента и да финишират без проблеми. Пак казвам, победата тогава бе за Пол Манье. Във втория етап, който бе от Бургас до Велико Търново, той пък бе най-дългия в българската част от състезанието. По трасето към Северна България състезателите караха при тежки атмосферни условия край Лясковец. Много сериозно падане наложи временно прекъсване на етапа. За съжаление, 7 колоездачи получиха тежки контузии и не успяха да продължат състезанието. В това число и големия фаворит и голямата звезда в Джирото Адам Йейтс. След подновяването на състезанието победата изненадващо отиде

при уругвайца Гиермо Томас да Силва. Втори завърши Флориан Сторк от Германия, от екипа на Тудор. Чуло Чиконе от Италия, от Лидъл Трак, зае третото място. Вчера третия етап между Пловдив и София. Той отново бе спечелен от французина Пол Манье, който победи в голяма драма на финала италианеца Джонатан Милан. Етапа мина без проблеми и падане и в доста добро слънчево и топло време. Финала беше пред сградата на Народното събрание в столицата. Пол Манье с победа от Судал, Джонатан Милан от Лидъл Трек на второ място и Дилан Гроневеген от Нидерландия от Унибет завърши на трето място. Общо взето, голяма реклама за България по време на Джирото. Ако сте наблюдавали така предаванията, най-вече на Евроспорт, картината, тя се разпространяваше за цял свят от този световен спортен телевизионен гигант. Трябва да ви кажа, че в един момент наистина се почувствах горд от това, че три етапа от подобно престижно състезание се организират от българска страна на територията на България. Много красиви места, от хеликоптер бяха показани забележителности в различни краища на България. Всичко това е една огромна реклама за нашата страна. И смея да твърда, че като организация се справихме на ниво. За първи път организираме от подобна величина състезание в колоездинето. Мисля, че се справих организаторите на ниво. Бяха асфалтирани нови участъци по трасето. Естествено, инспекция минаваше преди всеки един етап. И то доста дълго време преди етапа, естествено, за да даде своите указания, какво трябва да се подобри в инфраструктурата на трасето, мантинели, асфалт и така нататък, маркировка, каквото е нужно да се направи. И то бе направено наистина по един безупречен начин. Видя си вчера в третия етап между село Радоил и Боровец. Наскоро минавах този път с кола, бе осъден с дупки и така.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

продължава да подарява точки на който му трябва в тази последна усмица в първенството. Между другото, имаше доста колоритни транспаранти вчера по време на третия етап в Джирото, някъде около Кокалене, малко преди да влезе в София, имаше транспарант от зрителите Венци вън от Славия. Хората си живеят с тяхните проблеми, естествено. И им дават гласност по всякакъв повод, какъвто им се предостави. Така че Спартак, Варна, Славия 2-1. В шампионската група, така наречена, Левски отново загуби от Лудогорец с 0-1. Въпреки че вече беше станал шампион и на хартия, веднага след мача се проведаха така, проведе церемонията по ръчването на титлата. Преди двубоя Лудогорец направиха шпалир на Левски, нещо, което не им се бе случило цели 14 години. Се на тях правиха шпалир, сега Лудогорец в тази роля. И въпреки това, при поредния матч между тези два отбора, Левски не успя да вземе победата. Остава още един на Хюве Фарма Арена, но и там силно се съмнявам Левски да направи нещо повече от равенство срещу Лудогорец. Матчът не бе много приятен за гледане от към спортно-техническа гледна точка. Нещо повече, дори в последните минути стана масово меле заради превъзбудата на Мустафа Сангаре, който се изтърси изключително комично на пистата в опит да вземе топката от ръцете на футболиста на Лудогорец. Там Йоко, Флекси и Майком, и те се втурнаха, и те по задни седалищни части се озоваха на пистата. Тя бе доста мокра, настана така масово меле. Това всичко това в продължението на двобоя при резултат 1-0 за Лудогорец. В крайна сметка всичко се размина тихо и кротко, и Кулио Виласкис и компания вдигнаха титлата, връча

0: Radio Plovdiv. Музика Плюс.
1: В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно

0: 11 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Огнянова излезе на протест срещу тежкия трафик през селото. Не е нормално държава, която произвежда, да има космически цени на основните храни, изтъкна президента Йотова. В Евросъюза има място за всички държави от Западните Балкани, заяви еврокомисарят Марта Кос. За пореден път жителите на пазарджишкото село Огняново протестираха срещу ежедневния трафик на 40-тонните камиони, които превозват инертни материали от близката кариера. От днес в искането на местните хора да се въведе обходен маршрут се присъедини и ръководството на кариерата, тъй като се оказа, че камионите, които превозват чакъла, са собственост на други концесионери, които са само клиенти на кариерата. Жителите на Огняново се страхуват за децата си, тъй като камионите се движат с висока скорост, което води до инциденти. Днес една от тежкотоварните коли не е успяла да вземе завоя и е отнесла част от покрива на гараж, съобщава кореспондентката ни Невена Петрова.
1: На ден при село Огняново минават над 500 тежкотоварни автомобила.
2: Сутрино време от 6 до 8 гая най-голем наплив. Децата идват на училище за работа. Хората тогава се надпреварят кой по-голям, повече курсове да прави. Тогава е страшно сутрин. И даже ни не малят.
3: Това не се търпи. Всичко се тресе. По нашата улица играят много деца. С велосипеди, с такова. Всичките майки и баби са вънка на пътя да ги опазим от тия камиони. Много страшно.
4: Може да се убиете вътре в кметството, да видите как се е разцепило кметството. Моята къща е на, каже рече, около 100 метра от главния път и тя започна да се цепи.
5: Къщите са ни бяли, плодовете зеленчуци са ни.

0: видяли?
1: Протестите ще продължат до намесата на институциите.
2: Няма да спрем и ще продължим с протест.
3: Няма да спрем и накрая, ако трябва ще се бием.
1: Следващият протест е обявен за тази събота. За новините Невена Петрова.
4: Започва сезона на плодовете и зеленчуците. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда селскостопанска продукция, да има цени на основни храни и плодове направо космически. Това заяви президента Илияна Йотова в Велико Търново. Не допускам, че сме свидетели на поредния популистки ход. Още повече всички участници в изборите недвусмислено заявиха, че след 19 април това ще бъде първия приоритет на мнозинството и на цялото Народно събрание на Прогресивна България, но и на цялата опозиция, подчерта Йотова. Във Велико Търново държавният глава участва в откриването на площад журналист пред профилираната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий и в отбелязването на патронния празник на Великотърновския университет.

0: чужбина. В Евросъюза има място за всички държави от Западните Балкани, каза днес еврокомисаря по въпросите на разширяването Марта Кос пред журналисти преди началото на заседанието на европейските външни министри в Брюксел. Очаквам всички тези страни да останат твърдо на пътя към Евросъюза, добави тя. По нейните думи се обсъжда възможност постепенно...
1: ...от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването е Остари Неослатни по Радио Пловдив. Започнахме с Фез Домино и песента Ain't That a Shame. Тя е част от неговия дебютен албум, който излиза на музикалния пазар през 1956 година. Албума се нарича Rock'n'Rollin' with Fats Domino. В него са включени сингли на изпълнителя, които той е записвал за Imperial Records в периода 1950-1956 година. Самия албум достига до 17-та позиция в албум класацията на Billboard. Албумът е създаден заедно с звукоинженер

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено. Woke up this morning, feeling alone, where my loved one used to live.

Тези домино започва своята кариера в далечната 1949 година, заедно с тромпетиста и водач на оркестър Дейв Бартоломио. Той продуцира и е съавтор на дебютния албум на Фез Домино. През 1986 година изпълнителя получава грами за цялостна дейност, а по-късно един от първите артисти, въведени в залата на славата на рок-н-рола. Пол Маккартни признава, че силно повлиян от музиката на нью-орлианския певец и че пише прочутата си Леди Мадона като отговор на

по-ранния хит на Domino, Blue Monday. Ние сега продължаваме с музика от дебютния албум на Fats Domino от 1956 година. Слушаме All By Myself, веднага след това Going To The Rhythm.

0: 11.30, водещите новини. Очаква се Прогресивна България да внесе днес в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Бившият прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро. Днес отваря врати ново успешно приемно отделение на Смолянската болница. С традиционно шествие на учители и ученици Пловдив отбелязва 11 май деня на светите братя Кирил и Методий. Първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията, каза президента Йотова при посещението си в Велико Търново. Жителите на пазарджишкото село Огняново протестират заради тежкотоварния трафик. Германският министър на отбраната пристигна на посещение в Киев. Продължава евакуацията на круизния кораб с болни от хантавирус, има още заразени. 100 мигранти бяха спасени при две операции южно от Крит. Новините до този час следеше Стоян Терзиев. Приятен ден!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Грабус!
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Старинозлатни, продължаваме с още песни на Марвин Гей, след като минава през доста труден период в края на 70-те години, за това допринасят и двата развода, както и проблемите с парите, депресия, накрая той се оттегля от сцената. Та след този доста труден период, през 1982 година, той се завръща с страхотната Sexual Healing, песента от албума Midnight Love. За него той получава награда Грами и възвръща своята популярност, но проблемите от друга страна с дрогата и парите продължават да го преследват. Живее няколко години в Европа, след това се връща отново в Лос-Анджелес на 1 април 1984 година, само ден преди да навърши 45 години, е прострелен два пъти в гърдите от баща си след доста ожесточен спор. И обаче сега ще чуем песни от албума Midnight Love от 1982 година. Разбира се, страхотната Sexual Healing и още една песен от албума Till Tomorrow. А веднага след тях слушаме и дуети на Марвин Гей с Дайна Рос и Тами Терел.

Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Новият министър на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на своя заместник Асе Панджерова по сигнали за конфликт на интереси. Законопроектите, които целят овладяване на цените, ще бъдат публично представени следобед от новите управляващи и внесени в Народното събрание. Доналд Тръмп отхвърли новото предложение на Иран за край на конфликта, а Израел заяви, че тази война няма да приключи, докато иранските запаси от обогатен уран не бъдат изнесени от страната. И още в бюлетина, Българската православна църква почита паметта на светите Кирил и Методий. Наречените на двамата братя образователни, научни и културни институции имат патронен празник. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Най-напред към темата, по която очакваме новини по-късно днес, новите управляващи ще представят и ще внесат в Народното събрание законопроектите, чиято цел е да бъдат овладени цените. Според предварително обявените намерения става дума за промени в Закона за защита на потребителите и за изменения, които да дадат повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Таван на цени няма да бъде налаган, както вече заяви премиерът Румен Радев. Президентът Илияна Йотова заяви днес, че не допуска предложенията на управляващите за овладяване на инфлацията и нарастването на цените да са пореден популистки ход. Според нея, първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията. Изявлението си по темата държавният глава направи във

0: пъти над допустимото. С предишните 9 кораба в България бяха доставени над 360 000 тона аржентински слънчоглед, в който също бяха открити остатъци от пестициди, многократно надвишаващи максимално разрешените количества. По тези причини продуктите от въпросния слънчоглед са забранени за употреба в Европейския съюз. Вносителят вече увери, че 1/3 от слънчогледа е преработен в сурово олио, което е изнесено за Египет и Индия. Това обаче породи напрежение сред зърнопроизводителите, тъй като първоначалните ангажименти на Агенцията по храните и на вносителя бяха, че слънчогледът няма да бъде използван за храна за хора и животни, а ще бъде преработен в биодизел. Информацията е на репортера ни Веселина Миланова. Новият министър на образованието и науката Георги Вълчев е назначил проверка на заместник министър Асе Панджерова заради сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на проекти по образователната европейска програма Еразъм Плюс на стойност над 1 милион 600 хиляди евро. За тези проекти се твърди, че са печелени от фирми, свързани с съпруга на Панджерова. Пред кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин министър Вълчев заяви:
1: Постъпил е сигнал днес в Министерство. Възложил съм да бъде направена детайлна проверка. Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката. Още днес е възложен.
2: Възможен вариант ли тя да бъде заменена на този пост?
1: Нека да излезе проверката. Така или иначе, това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите, нека да бъде извършен нормален процес на проверка. Той няма да се бави, разбира се.
3: А при назначаването и вас бяха ли информирали?
1: Тези си сигнали не ми бяха известни.
0: Заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев в отговор на въпрос на нашия кореспондент в Кюстендил Кирил Фалин. Жителите на пазарджишкото село Огняново ще продължават да протестират, докато държавата не се намеси и не отклони от селото трафика на 40-тонните камиони, които превозват инертни материали от близката кариера. Днес една от тежкотоварните коли не е успяла да вземе завоя и е отнесла част от покрива на гараж, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: На ден при село Огняново минават над 500 тежкотоварни автомобила.
5: Сутринно време от 6 до 8 гая най-голем наплив. Децата идват на училище за работа, хората трасват сутрин и даже ни не малят.
6: Това не се търпи, всичко се тресе. По нашата улица

0: номиниран за член на надзорния съвет на газовия гигант, но не прие номинацията. Очаква се министрите да приемат санкции за отвличането на украински деца и да обсъдят възможностите за тяхното завръщане. Междувременно Политико съобщи, че Европейският съюз се готви да наложи нови санкции на руския Сенчест флот. Те ще бъдат част от 21-я пакет, който се очаква да бъде прият в края на юни или началото на юли. Ситуацията в Близкия изток ще бъде друга тема на дебати. Министрите ще разискват как да се възстанови свободата на корабоплаването през Ормузкия проток, както и дали Европейският съюз чрез операцията си Аспид може да участва в разминирането и при ескортирането на корабите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Сега и към новините около войната в Близкия изток. След като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп определи като напълно неприемливи новите предложения на Иран за прекратяване на конфликта, Ислямската република обвини Вашингтон в прекомерни искания. Говорителят на Иранското министерство на външните работи Исмаил Багаи нарече предложението на Техеран легитимно и щедро. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
2: Багаи посочи, че исканията на Иран включват край на войната в региона, прекратяване на американската морска блокада и освобождаване на средствата, принадлежащи на иранския народ, които от години са несправедливо блокирани в чуждестранни банки. Снощи американският президент Тръмп отхвърли иранските условия като напълно неприемливи. Обвини Ислямската република, че десетилетия наред игра игри и предупреди, че иранците, цитирам, вече няма да се смеят. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху на свой ред настоя, че войната не е свършила, тъй като обогатения уран на Иран трябва да бъде физически изнесен, а ядрените обекти демонтирани.
3: Постигнахме много, но не сме приключили, защото все още има ядрен материал, обогатен уран, който трябва да бъде изнесен от Иран.
2: Цените на петрола скочиха след като американският президент отхвърли иранските предложения и това породи опасения от възобновяване на бойните действия в Персийския залив. Суровия петрол Брент се покачи до 99,5 долара за барел, а американският West Texas Intermediate надхвърли 105 долара за барел. За новините Лилия Димитрова.
1: Очаква се днес да завърши извеждането и на последните пътници от нидерландския кораб, на чийто борт беше установено огнище на хантавирус. Плавателният съд е на Канарските острови, откъдето следобед ще бъдат осъществени последните два полета с хора, които са плавали с кораба. От Испания предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Единият от двата полета от Австралия ще вземе 6 от пътниците, а другият от Нидерландия ще евакуира 18. И на двата самолета ще бъдат качени пътници и от други държави, които не са организирали собствени евакуационни полети. 14-те испанци, които бяха настанени във военна болница в Мадрид, вече са прегледани и ще бъдат под карантина до 17 юни. Междувременно френският министър на здравеопазването Стефани Рист потвърди, че един от френските граждани, изведени от кораба, е дал положителен тест за вируса. Лицето е жена, която е проявявала симптоми. Състоянието ѝ се е влошило през нощта, заяви Рист и допълни, че в момента тя е в болница, специализирана в инфекциозни болести. Съединените щати също съобщиха за един положителен случай и друг с симптоми. По данни на Световната здравна организация, 8 души на борда са се разболели, а 3 от тях са починали. След извеждането на последните пътници, екипажът ще върне кораба Хондуис в Нидерландия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И отново у нас. Българската православна църква почита паметта на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата. Преди 175 години, по идея на Найден Геров, за първи път в все още неосвободена България, възпитаниците на Пловдивското епархийско училище почитат тържествено делото на светите братя Кирил и Методий. Това направиха и днес ученици и учители от Хуманитарната гимназия, която е приемник на епархийското училище. Празничното шествие премина по централната пешеходна улица до Старинен Пловдив. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
5: Празникът започна с церемония пред гимназията, след което потегли и шествието, начало с иконата на Свети Свети Кирил и Методий. Ученици и учители поднесоха гирлянд на признателност пред барелефа на светите братя в Стария град.
6: Те са създали нашата писменост, което е главната идентичност на една държава.
7: Те са направили нещо изключително важно за нашия народ. Дали са ни писменост. Аз съм много вдъхновена от тях лично и съм много горда, че съм в тази гимназия, която носи техните свети имена.
8: Нашето училище е първоисточник на празнуването на днескашния ден, когато

0: 1851 година по инициатива на нашия първи учител и директор Найден Гелов започва отбелязването на днешния ден.
1: Наистина е голяма чест за нас да сме в гимназия, която носи името на тези просветители, които са създали писмеността ни, която използваме не само ние, ами и много народи по света.
2: И е много важен и хубав ден да празнуваме.
3: Венци и цветя пред паметната плоча на първоучителите поставиха и възпитаниците на средното училище Свети Свети Кирил и Методий в район Западен. За учениците от двете училища днес отварят врати градската художествена галерия на улица Съборна и иконната галерия. Междувременно днес Пловдив е домакин и на изложбата «Букварите на поколение българи». Експозицията е разположена в Цар Симеоновата градина. От Пловдив, Кремена Данева.
4: Националната библиотека Свети Кирил и Методий чества патронния си празник. Ще бъдат връчени наградите за заслуги към библиотеката и към българската култура, просвета, наука и образование. Започва и Националната библиотечна седмица, на която Българското национално радио е медиен партньор. Инициативата е под наслов «Една мисия, много гласове. Библиотеките обединяват». Това посочи председателят на Българската библиотечна информационна асоциация, доцент Калина Иванова.
5: Това е времето, в което ние показваме колко значими са библиотеките за обществеността, за обществото на знанието, за подрастващото поколение, за информационната грамотност и за насърчаване на четенето. Доста активна е програмата на всички библиотеки в страната, ни на отворени врати, акценти върху работата с децата и много други събития.
4: Допълни доцент Калина Иванова, която е и директор на Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Освен тази национална институция, патронен празник днес честват и много други образователни, научни и културни институции в България. Сред тях са Великотърновският университет и Националната гимназия за древни езици и култури Свети Константин Кирил Философ. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър ден!
6: Добър ден! Шампионът Левски ще бъде сред непоставените отбори в първия предварителен кръг на Шампионската лига по футбол. Жребият ще бъде теглен на 16 юни. Преди него отборите ще бъдат разпределени в три групи поставени и непоставени. Мачовете от първия кръг ще се изиграят на 7 и 8 юли, реваншите седмица по-късно. Четирима играчи на Левски: Евертон Бала, Кристиан Димитров, Майкон и Радослав Кирилов са в финалната десетка на анкетата «Футболист на футболистите», организирана от Асоциацията на българските футболисти. Останалите номинирани са Ивайло Чочев и Петър Станич от Лудогорец, Леандро Годой и Джеймс Ето от ЦСКА, Мамоду Диало от ЦСКА 1948 и Каталин Ито от Локомотив Пловдив. В класацията за най-добър треньор основен фаворит е Хулио Веласкес, който изведе Левски до титлата, а останалите в петицата са Христо Янев ЦСКА, Илиян Илиев Черноморе, Душан Костич Локомотив Пловдив и наставникът на Арда Александър Тунчев. Барселона спечели 29-та си титла, след като надигра Реал Мадрид с 2-0 в матч от 35-я кръг на испанския футболен шампионат. Така каталунците събраха 91 точки и водят с 14 на втория арена.

0: конференция на Националната баскетболна асоциация и спечели серията с 4 на 0 успеха. На запад Миннесота надигра Сан Антонио с 114 на 109 и изравни резултата на 2 на 2 победи. Отборът на Монреал надигра Бъфало с 6 на 2 в среща от плейофите на Националната хокейна лига и поведе с 2 на 1, с 2 на 1 успеха в серията. В друга среща Анахайм победи Лас Вегас с 4 на 3 и изравни резултата в серията на 2 на 2 победи.
1: От дежурния синоптик Анастасия Кирилова очакваме информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 16 градуса на нос Емине до 25 във Велико Търново. На връх Мусала температурата е 2 градуса, на връх Ботев 4, на Черни връх 6, на Мургаш 11, в местността Рожен е 13 градуса. В София температурата към този час е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се понижава бавно. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, по-ниски по морския бряг, в София около 23. През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-юго-запад. Максимални

0: 302 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София. Движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки пред проход Троянски е с пропускателен режим пред 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: След този призив още веднъж новинарските акценти. Иран обвини Съединените щати в прекомерни искания, след като Доналд Тръмп определи като напълно неприемливи новите предложения на Техеран за прекратяване на конфликта. Законопроектите, които целят овладяване на цените, ще бъдат публично представени следовете от новите управляващи и внесени в екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
3: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена Спорт.
3: Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

she was fine and fair. She had good looks and cold black hair.

0: Както свири химна Върви народе възродени, следван от иконата на светите братя Кирил и Методи, носена от двама зрелостници. След тях по главната улица потегли колона от стотици ученици и учители. Ето какво споделиха част от учениците.
1: Изпитваме голяма радост, че имаме честа да сме тук, да посветим деня си на този хубав светъл празник.
2: Как го усещате вие като възпитаници на хуманитарната? Какво е за вас този ден?
1: Чест, гордост. Нашето училище е първоисточник на празнуването на днескашния ден, когато преди много време, 1851 година, по инициатива на нашия първи учител и директор Найден Гелов започва отбелязването на днескашния ден.
3: Много хубав празник. Това е много важен ден за нас, тъй като дава началото на нашата азбука, патрони на училището и трябва да го празнуваме всяка година, да го честваме, тъй като ако го забравим, ще забравим самите нас.
2: Днес на този ден, какво според теб е най-важното, което трябва да знаем?
4: Най-важното, което трябва да знаем, е откъде сме тръгнали и че трябва със цената на всичко да съхраняваме този български дух и традициите.
0: Пловдивски ученици пред нашия репортер Иванка Петкова. Шествието приключи с полагане на венци и цветя пред барелефа на светите братя Кирил и Методий. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев е спрял всички плащания за сключване на договори и обществени поръчки. Във Фейсбук Пулев обяви, цитирам, първият документ, който подписах като министър, беше за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества, в това число и за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки. Изключение са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите, уточни в социалната мрежа министърът на икономиката. Като причина за прекратяването Пулев посочи започването на ревизии и одити, за да се добие пълна представа за реалната картина. Ревизиите са сред ангажиментите, които сме поели пред обществото, а моят личен ангажимент е публичността по отношение на резултатите от тези ревизии, добавя Александър Пулев. Хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите. Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие в публичните данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите, казва още Пулев. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата за над 100 000 евро. Софийският градски съд постанови, че прокуратурата трябва да плати обезщетение от около 130 000 евро. Сумата се равнява на 20 заплати за над 20 годишния му стаж в системата. В решението се посочва, че предсрочното му освобождаване от поста за уронване престижа на съдебната власт не е равносилно на дисциплинарно уволнение от системата. Според съда, Иван Гешев е загубил качеството си на магистрат едва след като сам е отказал да бъде възстановен на работа, което запазва правото му на благодарствена компенсация. Млад мъж е в критично състояние след тежка катастрофа, предизвикана от пиян шофьор с няколко месеца стаж зад волана. Инцидентът е станал рано сутринта вчера на кръстовището между булевард Източен и улица Райно Попович в Пловдив. Лек автомобил Мерцедес се блъснал в електрически стълб. Пристигналите на място полицаи установили, че зад волана е бил 18-годишен пиян младеж, чийто тест Дрегер показал над 2 промила алкохол. Пробата му за наркотици била отрицателна. В болница с различни травми са настанени тримата му спътници – 19-годишно момче и момиче и млад мъж на 27 години с опасност за живота. Младият шофьор е арестуван за срок до 24 часа, по случая е образувано досъдебно производство. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
5: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си.

0: Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy. Във вход свободен поставяме ефективната комуникация на първо място в началото на тази работна седмица, като начин за решаване на проблеми, за повече разбиране и добруване помежду ни. Какво всъщност означава истинска комуникация, кога започва ефективното общуване и кои са важните съставки, за да се случи то? По тези въпроси разговаряме с Невена Топалова. Още за решаването на проблемите, но този път във взаимоотношенията в двойката, очаквайте в рубриката ни Орисници. Ще ви срещнем и с доктор Злателина Коларова, председател на Сдружение изкуство във времето по по-честото издание на проекта през чудния месец май, камерен концерт с ход свободен, който ще се състои на 13 май в Централното фоайе на Общински съвет Пловдив. Повече за цикъла камерна музика в публични пространства, за програмата и за участващите в нея ще научим от разговора с доктор Коларова и още, разбира се, предразсъдъци и следразсъдъци с колегата Жоро Пеев. А до 15 ваша компания в ход свободен сме Дарина Иванова и Мария Стоева. Здравейте от нас!

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чепански.

0: Както казах, ефективната комуникация днес поставяме на фокус в ход Свободен. Какво всъщност представлява тя? Какво означава истинска комуникация и кога започва ефективната такава? Кои са нужните съставки, за да имаме една истинска комуникация? По тези въпроси разговаряме с психолога Невена Топалова. Чуйте.
1: Какво значи наистина ефективна комуникация? Защото знаете, че много често всеки един от нас има моменти, някои повече, други по-малко, когато говорим нещо,

0: разберем това, което ни казва нашия събеседник, без значение каква е връзката между нас.
1: Абсолютно. Защото много често наистина ние слушаме просто за да отговаряме. Или правим тъй нареченото активно слушане, което е да, слушам те, но не е съвсем слушането, т.е. няма го копирането на информацията. И има начин, по който и двамата събеседника да намерят, как да кажа, намерението и да имат вниманието, за да достигне до всеки един от тях информацията. Разбира се, в комуникация винаги има двама. Но този, който има повече инструменти, ще има и по-голяма отговорност в това да може да осъществи ефективна комуникация, но ще има и повече контрол върху нея. Така че колкото повече хора се включат, толкова по-добре за тях и за всички нас относно комуникация.
0: Добре, казвате този, който има повече възможности това, обаче по някакъв начин не унивинява ли, всъщност не отнема ли от ангажимента на другия, който участва в тази комуникация? Наистина страните би трябвало да са равнопоставени, макар че на практика едва ли е така, в по-честите случаи дори.
1: Ами идеалната сцена, вие сте прави, идеалната сцена е със сигурност да бъдат равнопоставени. Но, за съжаление, в живота не винаги е така. Така че този, който има повече инструменти, може да, как да кажа, да ги използва, за да може да осъществи и да направи по-добре това и другият човек да бъде по-добре въвлечен в самата комуникация. За съжаление, не всеки от нас има, мисля, всеки човек е различен.
0: Да.
1: И вниманието на всеки е различно. Но винаги има нещо, което може да бъде направено по въпрос.
0: Има нещо, което искам да ви помоля да коментирате, разбира се, ако можете. Тогава, когато имаме, да, неравнопоставени две половини на комуникация, и от едната страна има повече възможност или повече желание, може би, но така или иначе се срещаме с стена и като че ли остава едно самообвинение за това, че не сме успели да намерим пътя за случването на тази ефективна комуникация. Трябва ли наистина човек да има подобни съжаления тогава, когато срещу него е изправена стена?
1: Ами при всички случаи моят отговор би бил не. Защо? Защото не мисля, че съжалението би помогнало. По-скоро да се види какво може да бъде подобрено или променено. Разбира се, трябва да възприемаме общуването като игра, защото то е като игра. Тоест, колкото и по-сериозни да бъдем относно тази тема, не мисля, че това би ни помогнало. По-скоро трябва да имаме тази лекота. И тази лекота на общуване може да бъде създадена чрез определени методи.
2: Ще погледнем към някои от тези методи за ефективна комуникация. На първо място откриваме методът на активното слушане, един от най-важните принципи в комуникацията. При него човек не просто чака своя ред да говори, а наистина слуша събеседника си и основните елементи на този метод са задаване на уточняващи въпроси, контакт с човека, кратки реакции, които показват внимание, преформулиране, разбирам, че се чувстваш така, защото това наистина работи. Хората имат нужда първо да бъдат чути, преди да бъдат разбрани или посъветвани. Ненасилствената комуникация, която е твърде модерна в последно време, това е един от най-популярните методи за общуване при конфликти и напрежение. Основава се на идеята да говорим без обвинения и нападки. Трудно е на практика, но може да се постигне. Четири са основните стъпки за това. Наблюдение, какво реално се случва, чувство, как се чувстваме, потребност, от какво имаме нужда и молба, какво бихме искали. Също така методът на аз-посланията. Това е техника, която най-често се използва в семейна или партньорска комуникация. Вместо обвинения, ти ме ядосваш, човек говори за собственото си преживяване. Аз се чувствам напрегнат когато. Предимството на този метод е, че другия човек не се чувства атакуван и разговорът остава по-спокоен. Накрая емпатийната комуникация, която може би човек носи вроден в себе си, или я има, или я няма. Разбира се, че може да се работи в тази посока, но все пак. Тук целта не е просто просто да чуем думите, а да усетим емоцията за тях. Важното е да не омаловажаваме чуждите чувства, да не бързаме веднага с решения, да дадем пространство на човека. Например, вместо спокойно няма проблеми, може да кажете, разбирам, че това ти е тежко. Защо е важно?

Ами емоционалната безопасност създава истинската близост. Можем да обобщим темата по този начин. Истинската комуникация започва когато, не когато говорим, а когато сме готови да чуем другия, без защита, без нападение и без желание да победим в разговора.

13.30 водещите новини. Президентът Илияна Йотова иска правителството да изнесе реалните данни за инфлацията. Очаква се Прогресивна България да внесе днес в парламента пакет с конкретни мерки за овладяване на високите цени у нас. Министърът на икономиката Александър Пулев спря всички плащания за сключване на договори и обществени поръчки. Разбиха схема за масов фишинг, при която с помощта на изкуствен интелект са изпратени десетки хиляди съобщения за дължими глоби към КАТ. Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати близо 130 000 евро. Жителите на

0: пазарджишкото село Огняново отново протестират заради тежкотоварния трафик. В болницата в Смолен днес отваря врати ново спешно отделение. Пловдив отбеляза тържествено 11 май, деня на светите равноапостоли Кирил и Методий. Библиотекарите честват професионалния си празник.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: понеделник отделяме минути за рубриката ни Орисници и с колегите Дора Башакова и Таня Лазарова. В рубриката ни Орисници разглеждаме проблемите на двойките, даваме ви съвети, умуваме по различни теми. Днес ще разгледаме това как да се справяме с предизвикателствата като двойка. Здравейте, момичета, и добре дошли.
1: Добре се варили.
2: Здравей, Даре. Ами да, опитваме се да ориентираме хората да се замислят за някои неща поне. Да.
1: През нашата гледна точка, да.
0: Разбира се, споделяме само лично мнение, понякога опит, но не задължително. И така, на какво разчитате и какви са методите, по които се справяте с проблемите? Сега, тук говорим за проблеми, които касаят връзката или които касаят семейството, но не са от емоционална или интимна сфера. Тук говорим за някакви съвсем различни проблеми, които трябва да преодолеем като двойка. Да си помогнем един на друг.
1: Ами, според мен, дали когато има трудности, дали когато няма трудности, най-важна е екипната работа. Обаче, като се каже екипна работа, наистина тя да бъде екипна. Да няма, ама ти защо така, аз защо така. За мен
0: ти това, не правиш това, да. Аз правя всичко. Между другото, преди буквално половин един час на главната, на два пъти минах покрай една двойка, която беше се спряла на един ъгъл и спореха ожесточено. Точно за това, за кой какво прави в домашните си рутини задължения. Момичето, разбира се, беше много несъгласно с това, че тя върши всичко, че посвещава цялото си свободно време на това да обгрижва партньора си, в случая не знам дали е бил съпруг или приятел. Просто да обгрижва мъжа до себе си.

0: си и дума, в който живеят, което наистина е доста несправедливо и поражда рано или късно някакви проблеми. Така че, да, работата в екип със сигурност си права Таня. За мен е най-важното условие за справяне с каквито и да е трудности е диалога, комуникацията. Да не спираме да си говорим, да не спираме да си казваме нещата, които са от значение. Без значение дали те изглеждат много дребни или по-съществени проблеми, несъгласия, впечатления. Това си мисля, че е основно в тази екипна работа, за която Таня говори. Доре, ти на какво мнение си?
1: Аз съм съгласна, разбира се, за екипната работа, че трябва винаги да има диалог, няма значение за какво става дума, защото те нещата се натрупват и ако не се изговорят на време, след това съответно се задълбочават. Аз се сетих и за нещо друго, за това, че за да ни върви във връзка и за да имаме някакво

0: както казват, всъщност не знам кой го казва,
1: но е
0: като някакво правило, че всъщност двойката решавала проблеми, които няма да има никога, ако са сами по-отделно. Има известна логика в това, защото най-малкото няма кога да обвиниш, ако, примерно, къщата ти е разхвърлена или...
2: Да, аз съгласна съм, нали, с мнението на Дорито и с твоето за диалога, и особено за диалога за мен. Казвам го от личен опит, наистина... Тогава, когато има диалог и комуникация, това, което искаш да кажеш на половинката си, трябва да е в абсолютно прав текст, защото, нали, всички знаем как жените са от Венера, мъжете са от Марс. В много случаи, говоря и от личния си опит, просто съм разбрана по различен начин. И за мен, и аз всъщност се уча и така се старая да наистина в прав текст да изговарям нещата, точно както ги мисля, без, нали, някакви заобикалки, а точно... Дословно така.
0: Аз си мисля, че дори в правия текст може да има грешка в превода. Защото мозъка на жената и мъжа работи по различен начин. Това е тук от последните дни при мен върви като някакъв лайт мотив. Това, че мозъците на жените и мъжете работят по различен начин. И започвам да се съгласявам. Исках да кажа, че дори когато ти абсолютно в прав текст кажеш това, което имаш да казваш, то може да бъде разбрано по погрешен начин за това. По-важно от това да изказваш себе си в прав текст е това да намериш начина, по който ще бъдеш разбран, което е още по-трудно, разбира се. Защото ние обикновено слушаме не за да чуем отсрещния, не за да го разберем, а за да можем да му отвърнем. И това е сериозен проблем, особено на нашето общество. Така че да намерим правилния начин, познавайки този човек, наистина ние трябва да намерим правилния начин, по който ще бъдем чути, по който той ще ни разбере. Ама то не е лесна работа.
1: Именно, да, защото твоята истина може да не е неговата или нейната, съответно, зависи с кой говориш. Освен това, сетих се и за още нещо, да не изпадаме в ступор. Понякога има ситуации и моменти, когато човек е много стресиран, много ядосан или много там, няма значение, емоцията му идва в повече, и той спада в ступор и съответно почва да прави грешки в комуникацията, в начина, по който изказва собственото си мнение, съответно отсрещния то просто е шах и мат. Така че, може би, трябва да запазим спокойствие, което също не е лесно.
0: И, може би, един съвет към дамите. Когато се появи ситуация, не прекалявайте с говоренето. По някакъв начин пречи именно на това да бъдем чути в основа.
2: За финал, според мен, освен всичко това, което казахме, е много важно и даже, може би, най-важното, защото всеки малко или много го прави в даден момент, никога да не се сравняваме с други. Това за мен
0: също,
2: може
0: да.
2: Би най-...
0: Да.
1: Финал, какво можем да кажем, че да се опитваме да разбираме по-добре други, наистина да не прекаляваме с приказките, защото се объркваме сами в това, което казваме. Объркваме и други и ситуацията става супер объркана. Така че да сме премерени, балансирани, а и да водим диалозите за решаване на проблеми и трудности тогава, когато сме наистина спокойни, наистина сме така в добра кондиция, защото когато някоя емоция ни идва в повече, положителна или отрицателна, просто всичко.
0: Последен въпрос. Добра идея ли е да водим тези разговори на чаша вино или две?
1: Там зависи как ви действат и колко сте пили. Лично аз не бих, защото аз бързо се напивам, не мога да нося.
0: Толкова туризмици за днес. Очаквайте ни и следващия път.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Слушайте,

Від Надиня. Пардон, від Снадиня. В палеонтологичният музей баба и малко момченце разглеждат динозаврите. Представям си, бабо, колко ли те е било страх от тези животни, като си била малка?

14 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антоанета Петричанска. Мотоклубовете излизат на протест срещу скока на цените на гражданската отговорност. Агенцията по храните ще засили контрола на граничния пункт Капитан Андреево с помощта на Европейската комисия. Войната в Близкия изток има ефекта на доминото върху китовете край Южна Африка. Изпращачите на фишинг съобщения от името на МВР, институции и куриерски компании с цел източване на лични данни и банкови сметки на граждани са използвали изкуствен интелект при престъпната си дейност. Това обяви на брифинг старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция Кибер. Са установени двама души, изпращали съобщенията чрез азиатска платформа, специализирана в подобна дейност. Чрез тази платформа те са изпратили десетки хиляди съобщения на български интернет-потребители. Жертвите са ощетени с суми от няколко стотин до няколко хиляди евро. Сред получателите на съобщенията фигурират имената на известен журналист, на полицейски служители и на служител на прокуратурата. По случая има само един задържан за срок до 72 часа. Арестуваният не е осъждан, посочват от прокуратурата. Българската агенция по безопасност на храните ще засили ветеринарно-медицинския и фитосанитарния контрол на граничния пункт Капитан Андреево със съдействието на Европейската комисия. Очаква се експерти от други държави членки на Евросъюза да подпомогнат работата на своите колеги на най-натоварния сухопътен граничен пункт в Европа чрез наблюдение на място, обмен на добри практики и съвместни обучения. Това стана ясно от онлайн среща между ръководството на Агенцията по храните и представители на отдел Г4 – официален контрол към Главна дирекция Здравеопазване и безопасност на храните. По време на разговора е било подчертано, че контролът на Капитан Андреево не е само национален ангажимент, а критичен елемент от сигурността на целия вътрешен пазар на Евросъюза, тъй като през него преминават животни, храни, фуражи и растения, които след това се разпространяват във всички държави членки. Представители на 79 мотоциклетни клуба и групи от цялата страна обявиха национален протест срещу драстичното увеличение на застраховката гражданска отговорност за мотоциклетите. Протестите ще са на 15 май петък в различни градове на страната, като са обявени временни блокади на основни пътни артерии и магистрали. По данни на протестиращите, увеличението на застрахователните премии в редица случаи надхвърля 80%, въпреки официално обявените от застрахователния сектор средни стойности между 10 и 13%. От мотоциклетната общност настояват, че вече са изпратили сигнали и жалби до компетентните институции. Те искат новите цени на застраховката незабавно да бъдат замразени и да се въведе специален режим за мотоциклетистите. Да има сезонни, краткосрочни и разсрочени застраховки,

0: се отчита рисковия профил, пробега и начина на използване на мотоциклетите. Организаторите подчертават, че протестът няма политически характер и го определят като национална гражданска реакция срещу несправедливото финансово натоварване, липсата на прозрачност и отказа на институциите да се ангажират с проблема. Войната и напрежението в Близкия изток имат неочакван верижен ефект на хиляди километри разстояние и то е върху китовете, които прекарват част от годината в океана край южния край на Африка. Рискът от сблъсъци между кораби и китоподобни бозайници край бреговете на Южна Африка значително се увеличил заради пренасочването на трафика от Суетския канал към нос Добра надежда. Това сочи научен доклад, представен този месец пред Международната китоловна комисия. Темата отдавна е определена от учени и природозащитници като сериозен проблем. Според данни на платформата PortAuge към Международния валутен фонд, намаляването на половина на преминаванията на търговски кораби през Балменберския пролив и през Суетския канал между Средиземно море и Индийския океан е довело до удвояване на трафика край нос Добра надежда. Между 1 март и 24 април тази година средно по 89 търговски кораба дневно са преминали край нос Добра надежда спрямо 44 за същия период на 2023 година. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Vhod svoboden.
1: 14 часа и почти 11 минути. Оставаме с вас в Ход свободен до 15. Добре дошъл, казваме на Славчо Пейков и приятна заслужена почивка на Мими Стоева. Аз все още съм Дарина Иванова, а темата за ефективната комуникация, която разгледахме в първата част от предаването ни, ще продължим по някакъв начин, но може би в предразсъдъци, след разсъдъци с колегата Жоро Пев. А това, което предстои само след минути, е среща с доктор Злателина Коларова, председател на Сдружение изкуство във времето, която ще ни разкаже за предстоящия концерт в неговото 6-то издание през чудния месец май с Ход свободен. Концертът ще се състои в сряда на 13 май. Повече информация след минути.

18-то национално «Веселие в Чепеларе» – празник на хората 2026-та. На 16-17 май сърцето на Родопите оживява с багри, музика и танци. Елате да усетим заедно магията на българския фолклор и приятелство без граници с спектаклите на фолклорни танцови състави и музиканти от България, Македония, Турция и Гърция. Очакват ви пъстри носии, завладяващи хора и незабравима атмосфера. Веселие в Чепеларе – там, където традициите оживяват.

Шесто концертно издание на проекта през чудния месец май предстои на 13 май в Централно фоайе на Общински съвет в Пловдив. Това е пролетния подарък на Сдружение изкуство във времето към пловдивчани, гостите на града ни. За тази програма и изобщо за това шесто издание на проекта ни разказва доктор Злателина Коларова, председател на Сдружение изкуство във времето. Здравейте!

0: пътя до това шесто издание. Както знаете, в Народна библиотека Иван Вазов тече много мащабен ремонт и това представи ново предизвикателство пред нас. Концертът ще се премести, както и вие отбелязахте, в централното фоайе на Общински съвет Пловдив.
1: До този момент всички издания на през чудния месец май, както и на коледния концерт на Сдружение изкуство във времето, са били в фоайе изкуствотека в Народна библиотека Иван Вазов, но днес имаме нова локация.
0: Да. Разбира се, онова пространство ще стане още по-хубаво и ние ще продължим да го използваме, но тъй като концерта е част от цикъла камерна музика в публични пространства, за нас наистина ще бъде нещо ново, нещо много предизвикателно да се разположим в пространството на Общински съвет и се надяваме да има добър резултат този нов елемент в провеждането на нашето събитие и в този смисъл би сме благодарни на Общински съвет за гостоприемството.
1: Входа за събитието е свободен, както винаги, разбира се. Какви творби и композитори влизат този път в програмата на пролетния концерт?
0: Програмата е цветна, заредена е с много енергия и емоции. Може би ключова дума е разнообразие или, ако цитирам латинската фраза, разнообразието радва. Програмата съдържа творби от различни стилове и епохи, от барока през романтизма до музиката на 20 век. Представяме различни национални школи, различни камерни ансамбли. Специфична особеност на тази годишното издание са аранжименти на известни шедьоври. Например, прекрасната песен на Шуберт «Серенада» ще прозвучи в аранжимент за цигулка, виолончело и пиано. Или пък клавирната пиеса на Менделсон от тетрадките «Песен без думи» ще бъде изпълнена в вариант виолончело и пиано. Също една много интересна преработка. Красивата песен «След един сън» на Габриел Форе ще прозвучи като вариант на цигулка и пиано. Разбира се, не искам да пропусна поантата на нашия концерт «Химна на Пловдив», за който имаме специален камерен аранжимент и някакси като мисия сме приели той да достигне до колкото се може повече хора, защото наистина това е прекрасната музика на Георги Славчев и великолепните стихове на Петър Анастасов.
1: В края на разговора ни, преди да отправим покана към нашите слушатели, няколко думи за сдружението, което обединява музиканти от различни културни институции. Създадено е през 2020 година. До този момент какво е развитието?
0: Сдружението проправя свои пътища, създава свои традиции. Такива традиционни са, както и отбелязахте, концертите през чудния месец май и в навечерието на Рождество в Народна библиотека Иван Вазов. Такъв е концертът «Вива ла музика», на който ще предстои «Живот и здраве», неговото седмо издание през есента. Имаме още много и добри партньори в лицето на кметство на район Запад, средно основно училище Черноризец Храбър, средно училище Христо Данов. Това са хора, с които сме работили. Имаме една програма, която е музикално пътешествие. Това е образователна програма. Също концерта «Учители и ученици». Много се развълнувахме напоследък от една благотворителна акция, която направихме «Подари музика». Също нещо, което си струва да се развива и да го разгръщаме. Така че имаме много идеи за бъдещето. Надяваме се да успеем да ги осъществим.
1: Поканата ви към слушателите на Радио Пловдив и все пак да споменем участващите.
0: Традиционно се включват представителите на сдружението: Евгения Ночева цигулка, Павел

0: 14.30, водещите новини. Количеството вода в язовирите е най-високо за последните 9 години, съобщиха от Екоминистерството. Министърът на икономиката Александър Пулев спря всички плащания за сключване на договори и обществени поръчки. Разбиха схема за десетки хиляди съобщения за фалшиви дължими глоби към КАТ, изпращани с помощта на изкуствен интелект. Президентът Илияна Йотова иска правителството да изнесе реалните данни за инфлацията. Жителите на пазарджишкото село Огняново отново протестират заради тежкотоварния трафик. В болницата в Смолян отваря врати ново спешно отделение. С литийно шествие Пловдив почете делото на светите равноапостоли Кирил и Методий.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Поливал растенията редовно, слагал специални подхранващи торове и не оставял и една излишна тревичка в лихите си. На пръв поглед и двамата имали хубави градини, но цветята на младия мъж били по-пишни и зелени. Докато при учителя всичко изглеждало доста по-семпло и обикновено. Една нощ се разразила буря с силен вятър и проливен дъжд. На сутринта двамата съседи се срещнали, докато оглеждали какво се е случило в градините им след бурята. Младият инженер, който бил изключително горд с грижите, които полага за насажденията си, се изненада установил, че всичките му растения са изтръгнати от корен и са напълно унищожени. А цветята на небрежния учител са просто леко наклонени към земята, но здраво стоящи по местата си. Просто не мога да си го обясня, казал той и се приближил до оградата, която разделяла дворовете им. И двамата отглеждаме почти еднакви видове растения, но на практика аз се грижа много по-добре за тях. Поливах ги повече, плевих ги, слагах им специални торове. Кажи ми, как си обясняваш този парадокс? Няма нищо парадоксално в това, приятелю, усмихнал се незлобливо възрастният учител. Ти наистина обръщаше прекомерно внимание на цветята си, но по този начин те спряха сами да се борят за себе си. Ти ги улесняваше във всичко и те загубиха естествената си способност да оцеляват при по-трудни условия. Защо мислиш, че вятърът постоянно, но умерено внимание? Може би си забравил, но аз 40 години съм бил учител и съм наблюдавал възпитанието и израстването на хиляди деца. А децата са като цветята. Те се нуждаят от любов така, както от цветята от светлина и топлина. Но ако им дадеш всичко наготово, се препъват при първата житейска буря, защото не се научават да се справят сами. Най-важното нещо са здравите устои, а те се създават с борба.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Вход свободен.
1: И така, надяваме се, че бяхме приятна и полезна компания на обедното време. Останете с програмата на Радио Пловдив. Пожелаваме ви лек и усмихната следобед и до нови срещи. До чуване ви казваме Дарина Иванова и Славчо Пайков.

15 часа. Новини на Радио Пловдив. В студиото е Антоанета Петричанска. Запълването на язовирите е най-високо за последните 9 години, съобщиха от Екоминистерството. От мотоклуб Вагабонс в Пловдив обясниха как ще протестират в петък. Православната духовна семинария и академия Свети Свети Кирил и Методий в Пловдив отбеляза патронния си празник. В големите и значими язовири в момента има над 5100 милиона кубически метра вода, а това е 79% от общия им обем. Запълването на язовирите е най-високо за последните 9 години, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. 100% пълен е язовир Камчия. Над 90% пълни са язовирите Среченска бара, Христос Мирнински, Йовковци, Тича, Ясна поляна, Асеновец, Боровица, Студена, Домлян, Пчелина, Кричим, Кърджали и Ивайловград. Преливат язовирите Камчия, Асеновец, Пчелина и Панчерево. От Екоминистерството управляват 52 значими комплексни язовира. Ведомството отново препоръчва на дружествата, които стопанисват тези обекти, при необходимост да предприемат превантивно изпускане на водни маси, за да осигурят свободен обем и да поддържат нивата в оптимални граници заради пролетното пълноводие. Министерството информира, че днес следобед и утре на много места ще има краткотрайни валежи с грамотен.

0: протест, като ще бъде затворено околовръстното шосе, съобщи Иван Райчинов, капитана от мотоклуб Вагабонц. Чуйте още.
1: Излизаме на протест в петък, защото застрахователите излагаха, че ще дигнат цените на застраховките с от 10 до 14%, те ги дигнаха с над 80%.
2: Какво означава в цифри?
1: Ами в цифри, да речем, миналата година застраховката на мотоциклета ми е била 60 български лева. А сега най-ефтината застраховка, която можеш да си направиш на мотора, е 118 евро. И не само това. Отделно забраниха ни да плащаме застраховка гражданска отговорност на разсрочено плащане. Трябва да се плащаме за цялата година, като ние не управляваме мотоциклета през цялата година. Зимния период моторите ни стоят в гаражите. Ние в Пловдив ще затворим южната тангента, това е околовръстния път, от колелото на Селевградско шосе до колелото на Пазарджишко шосе.
2: За колко време?
1: 1 час. От 18 до 19 часа. Това ще го направим, цяла България ще затворим за 1 час.
0: Думи на Иван Райчинов, капитана от мотоклуб Вагабонц в Пловдив, с него разговаря Даниела Добрева. Райчинов допълни, че мотористите имат подкрепа от таксиметровите шофьори и от международните превозвачи. Той каза още, че възнамеряват да проведат разговори с застрахователите и представители на правителството, за да не се стига до подобен скок на застраховките. Православната духовна семинария и академия Свети Свети Кирил и Методий в Пловдив отбеляза патронния си празник. Бог е промислил над нашия народ да изгрее светлината на богопознанието чрез равноапостолския подвиг на светите братя Кирил и Методий, които светят не само в нашето отечество, а в целия славянски свят. Това каза в словото си пловдивският митрополит Николай, който възглави архиерейска света литургия в храма на академията. Владиката обърна внимание на духовната просвета в съвременния свят, като посочи, че върху душите на младите хора се сеят плевели на страсти, грехове и зло. Ролята на семинарията и академията е да ги преобразява със силата на Словото Божие, подчерта дядо Николай. Той се обърна към възпитаниците на духовната Алма Матер, като им припомни, че не са попаднали в нея случайно, а Бог ги е призовал. Пловдивският митрополит бе удостоен с почетен плакет на Софийския университет Свети Климент Охридски и бе отличен от представителите на Солунския и Атинския университети. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
3: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Панелите значително повече валежи през тази година в сравнение с 2025 дават основание да се мисли, че няма да има проблеми с напояването в земеделието през започващия активен сезон. Ще чуем и Руси Николов, който е председател на Националния съюз на водоползвателите. Хората в пазаджишкото село Огняново, дом на една от големите борси за зеленчуци в региона, и днес протестираха срещу трафика през селото на тежки камиони от близката кариера. Инцидент, при който камион е ударил гараж, потвърди опасенията им, че тежкият трафик ще застраши сигурността на хората в селото. В деня на светите брати Кирил и Методий в Пловдив се състоя традиционното

Ученическо шествие и празник, посветен на славянските първоучители. Това е част от съдържанието на Ден след ден до 17. Екип в студиото Славчо Пейков, музикален редактор и звукорежисьор, пред микрофона Емил Костов.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16.

0: you like that?
1: Radio Plovdiv. Бизнесът в ден след ден.
2: Падналите значително повече валежи през тази година в сравнение с миналата дават основание да се мисли, че няма да има сериозни проблеми с напояването в земеделието през започващия активен сезон. Сега разговаряме с Руси Николов, който е председател на Националния съюз на водоползвателите. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Чухме в новините преди малко становището и информацията на Министерството на околната среда и водите, че в язовирите в страната е събрано най-голямото количество вода от 9 години насам, близо 80% от обемите им са запълнени. Това достатъчен повод за успокоение ли е според вас?
3: Да, информацията е вярна. Съгласно ежедневният бюлетин за състоянието на водите към днешна дата 11 май, обемът на всички язовири в страната е наистина 80%, като язовирите, които се използват за напояване, са завирени на 68% от общият им обем. Това е изключително добре и обещаващо. Това, което е необходимо от тук нататък да се изпълнява стриктно, е разпределението на тези води, съгласно закона за водите, по конкретните направления.
2: Това, което знаем, е, че първо трябва да се осигури вода за питейни нужди, а след това за напояване, нали така?
3: Точно така. И на следващото място след напояването е енергетиката.
2: Вече за енергетика. Знаем, че кога с основание, кога не, винаги е имало конфликт между тези три приоритета, като винаги е имало съмнение, че тези, които са на трето място, понякога изпреварват останалите два. Има ли подобни основания според вас?
3: През годините сме наблюдавали и такива явления. Аз го отдавам на по-големия интерес от страна на промишлеността и енергийният сектор, тъй като, както знаете, последните 20-30 години напояването значително намаля като обем на водоползване. И поради тази причина заявяваните всяка година обеми от страна на водоползвателите чрез операторите са били значително по-малки. Това е обославило употребата на завирените водни количества за направлението енергетика.
2: Ако погледнем обаче, да кажем, последните 3 години, какво посочат данните за заявяването на количество вода? В каква посока вървят?
3: Посока увеличение. Последните 2-3 години се наблюдава удвояване на обемите вода, които се използват за напояване. Това е процес, който върви успоредно с основните ремонти на съоръженията, които се извършват от Държавното дружество на напоителни системи и, разбира се, климатичните условия, които поставят земеделските производители пред единствената възможност да напояват, да могат да оцелеят.
2: Да. Има ли видими резултати, да ги наречем така по примера на един партиен предизборен слоган, видими резултати от инвестиционната програма на Министерството на земеделието в строителството и възстановяването на поливни съоръжения?
3: Да, вече втора-трета година интензивно се ремонтират съоръжения в цялата страна. В момента фокусът е върху главните канали, върху помпените станции, върху водохващания, водовземания. И към момента текат ремонтни дейности. Предполагам, началото на поливния сезон ще

0: Ако я сравняваме с цени, да кажем, в други държави, ако имате подобна информация, какво сочи това?
1: Други държави не мога да ви кажа, но пък мога да ви кажа при частните земеделски, т.е. при земеделските производители, които използват собствени съоръжения или издруженията за напояване, може би около 10 пъти, 10-20 пъти по-ниска.
0: Тоест, това не обезсмисли ли тези сдружения да инвестират именно в собствени източници в такъв случай?
1: По принцип знаете, че от страна на Министерството на околната среда и водите се настоява да се използват мащабните съоръжения, вместо да се изграждат нови локални такива. В България повече от една трета от обработваемите земи са оборудвани с напоителни системи и желанието на държавата, изразено чрез Министерството на околната среда и водите, тези системи да бъдат възстановявани и използвани. И от гледна точка на екологичния ефект, безразборното изграждане на малки съоръжения и по-скоро такива за подземни води не е желателно. То предполага към замърсяване на подводните земи, на подземните водни тела и на водите като цяло.
0: Да. Знаете обаче, че предното Народно събрание за пореден път отложи и то отлагането е чак за края на 2039 година задължителното регистриране на кладенците за собствени нужди. Защо според вас се стигна до това поредно решение?
1: Може би обществото все още не е готово да регистрира всички налични кладенци и според мен това е причината. Плюс това така се дава възможност за такива съоръжения, които все още са в процедура по изграждане и узаконяване, да бъдат завършени. Тоест, това е реверанс към водоползвателите.
0: Който държавата прави, доколкото разбирам.
1: Да, така излиза. На няколко пъти са актуализирани регистрите с водоземните съоръжения и този процес продължава, което е положително.
0: Да.
1: Да, обратната връзка от водоползвателите, че това е положително.
0: Като говорим за ремонти на хидросъоръжения, се сещам, че за Пловдивски регион, да кажем, язовир Пясъчник е ключов. Тук предстои значителна работа да се ремонтира.
1: Не, останалите язовири са над 80% от заверения си обем пълни. Така че вижда се, че има зависимост от тази помпена станция. Язовира не би могъл да разчита само на собствения си приток.
0: Защо се стига до тази значителна разлика, драстична разлика, можем да кажем?
1: Защото самия водосбор на язовира не е достатъчен и е необходимо да се изпомпва допълнително количество вода, за да може да се удовлетвори необходимостта от поливна вода в района.
0: Да. Липсата на тези количества, които новите съоръжения ще дадат, до този момент възпрепятства ли по ваша информация инвестиционни намерения? Знаем, че в региона, тъй като е преимуществено равнинен, се отглежда значителни площи с ориз, да кажем, който изисква големи количества вода за напояване.
1: Няма конфликт. Не мисля, че някой е ощетен за сметка на друг. Въпросът е съоръженията да работят и да са изправни. Както сами знаете, през годините много пъти сме отбелязвали, че съоръженията са в недобро състояние, има много загуби. След извършването на основен ремонт на главните съоръжения се предполага, че и за в бъдеще няма да има проблем с наличните количества, ще бъдат достатъчни за всички.
0: Благодаря ви. Руси Николов, председател на Националния съюз на водоползвателите.
2: Бизнесът в ден след ден.

0: Radio Plovdiv. Конфликтите в ден след ден.
1: Както съобщихме в новините, тази сутрин жителите на пазаджишкото село Огняново отново излязоха на протест срещу ежедневният трафик на тежкотоварните камиони, които превозват инертни материали от близката кариера. На ден през селото преминават средно над 500 камиона. Освен това, чакълът в повечето случаи в ремаркетата не е покрит и от това разнася облаци от прах от превоза. Основното опасение на хората в селото обаче е за безопасността, тъй като камионите се движат и често с висока скорост, което води до инциденти. Днес, например, един от камионите не е успял да вземе завой и е отнесъл част от покрива на гараж. Още от репортажа на кореспондента Невена Петрова.
2: Село Огняново беше едно от най-плодородните селища в региона. Днес селото е побеляло от прах. Тук движението на хора по улиците е ограничено. Излиза се при необходимост, тъй като опасният трафик е навсякъде.
3: Дори и с нашия протест не се съобразяват.
4: 12 камиона един след друг.
2: Странна цифра ми казаха 500 на ден.
4: Да.
3: Не е странно, това си е реална цифра. Това не е странно.
5: Сутрино време от 6 до 8 гая най-голем наплив. Децата имат на училище за работа. Хората тогава се надпреварят. Кой по-голям, повече курсове да прави. Тогава е страшно сутрин. И даже ни не малят.
6: Това не се търпи. От 5 часа сутринта, като минават камионите, всичко се тресе. Много страшно. Чисто и просто се радваме, че за момента няма някакъв по-трагичен случай, защото минават препълнени с по 40 тона, по-висока скорост, отколкото трябва. Пътят ни е в целия, в кръпки, всичко става прехоляк.
7: Нашата къща точно на главния път. На нашето дете не излиза вън на улица, защото просто ни е страх да я пусне. Тя няма и къде да играе. Започнаха да минават и от съседните улици, където можеш и тя там да отиде. И вече и там не може да отиде да си играе, защото те са навсякъде. Иска да ходи вън, иска да играе с децата, иска да кара тротенка, но просто няма как да я пусне и не дай си Боже стане някоя беля. Защото скоростта, с която влизат, е доста висока, не спазват.
2: Над 50.
7: О, със сигурност е много над 50. Това спира до знака, за да завият наляво. Къщи са ни бяли, плодовете зеленчуци са ни бяли.
6: Най-вкусното да си откъснеш, например, една черешка от дървото и да се хапниш, ма ние не можем вече това да си го позволим. На село живеем.
2: На днешния протест се стигна до конфликт между протестиращите и шофьорите на тежкотоварни коли.
8: Ми спрете, оставете на по-малка скорост, бе, движете с 10-20, ако трябва. А вие гледай какво правите. Гледай. Тук деца могат ли да играят? Мога ли човек да излезе да пие едно кафе? Нищо не става.
2: Камионите продължават.
3: Продължават. И през полицейската кола ще минат. На тях не им пречи нищо. Те са над всички тия неща.
2: Полицията им се защава.
3: Ще има

0: нали, все пак те са над системата. В България фирмите са над системата.
1: Може да се убиете вътре в кметството, да видите как се е разцепило кметството. Моята къща е на, каже рече, около 100 метра от главния път и тя започна да се цепи. А откакто допуснаха камионите да минават от тази страна, вече става страшно.
2: Няма да спрем и ще продължим с протестите.
1: Няма да спрем и накрая, ако трябва, ще се бием. Ще има репресии и така.
3: Съжаление, смирни протести нищо не се решава.
1: Е така мирно да седат полицаите да гледат как се минават камионите и ние да си стоим по тротуарите. И...
2: Няма как да сте.
4: Готови сте и на крайни мерки.
1: Видяхте зеления камион, гондолата, мина си покрай милиционерите с телефон в ръка.
3: Да,
4: полицаите.
3: Това също го забелязах. Добре.
1: По-модерно полицай. Трябва да стане убийство като в Белащица, за да пуснат нов път.
3: Ама защо трябва след трагедия да се случи?
1: Точно това. Винаги става след трагедия.
4: Господин Василев, пореден протест. Сутринта по Хоризонт вие казахте, че имате обнадеждени разговори с кариерата.
5: Точно така. Те застават зад нас относно това да изнесем този трафик от нашето населено място.
4: Но това са техните камиони.
5: Това не са техни камиони. Значи има концесионни фирми, които единствено превозват материала, който е от кариерата.
4: Нека така, да че, го уточним
5: да,
4: този въпрос.
5: Трафика няма общо с кариерата. Това искам да кажа. Да, то е от тях, но фирмите, които прекарват материала, който е от кариерата, няма общо, не е собственост на кариерата, така да кажа.
4: Така, кариерата, нейната дейност е само да добива инертни материали, а концесионери ги превозват, така ли?
5: Точно така, да.
4: Кои са тези концесионери?
5: Повече от 5 фирми са със сигурност, които превозват и прекарват материала.

0: след ден.
1: Мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното повишение на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. Представители на 79 мотоциклетни клуба и групи у нас обявиха, че на 15 май ще излязат на протест в различни градове на страната, като ще блокират за един час основни пътни артерии в градовете, на магистралите, както и на други ключови транспортни направления от и към Европа. Пловдив също ще има протест, ще бъде затворено околовръстното шосе, това съобщи Иван Рейчинов, капитан от мотоклуб Вагабонц. Даниел Добрев разговаря с него.
2: Излизаме на протест в петък, защото застрахователите излагаха, че ще дигнат цените на застраховките с от 10 до 14%, те ги дигнаха с над 80%. И не само това. Отделно забраниха ни да плащаме за страховка гражданска отговорност на разсрочено плащане. Трябва да се плащаме за цялата година, като ние не управляваме мотоциклета през цялата година. Зимния период моторите ни стоят в гаражите.
3: Самото начало, когато обявихте, че ще има протести, че сте недоволни от застрахователите, настояхте за това да има сезон на гражданска отговорност.
2: Да.
3: Мотива ви е, че не карате през цялото време на годината.
2: Ние нямаме възможност да караме през цялата година. Да речем грубо 6 месеца, когато е топлия сезон.
3: Разговаряли ли сте с застрахователите по този повод? Имало ли е някакъв диалог?
2: Разговаряли са наши колеги от София. Те са разговаряли с тях. До момента не се е стигнало до никакъв резултат. Предполагам, че след тези наши действия, които ще предприемем в петък, да ни обърнат малко внимание и да се случат нещата.
3: Казвате, че вместо 10-15%, колкото сте смятали, че ще се вдигнат за страховките, те са вдигнати с 80%. Това какво
2: над
3: означава 80%. В цифри? Какво означава в цифри?
2: Ами в цифри, да речем, миналата година за страховката на мотоциклета ми е била 60 български лева. А сега най-ефтината застраховка, която можеш да си направиш на мотора, е 118 евро.
3: Водили ли сте разговори с правителството за размера на застраховките?
2: Ами, опитахме се да водим някакъв разговор, обаче то до миналата седмица нямаше правителство.
3: Предстоят ли разговори с новото правителство?
2: Да, абсолютно. Аз не мога да кажа точно с имена, нали, с кой ще се срещнем. Предполагам, че те ще ме потърсят, като видят за какво става въпрос.
3: Миналата година имаше подобен казус с таксиметровите водачи. Когато...
2: Те също са с нас, както и фирмите, които са с...
3: Колко са мотоклубовете тук в Пловдив и колко протестиращи очаквате?
2: Мотоклубовете в Пловдив са 5. Ние не очакваме само мотоклубовете да се включат. Ще се включат и свободни мотористи също много.
3: Очаквате ли таксиметрови шофьори, превозвачи да дойдат?

0: също.
1: Те ще бъдат информирани, ако желаят, са добре дошли.
0: И настоявате за това да не се увеличават застраховките.
1: Абсолютно да. Или ако се увеличават, поне да кажат каква е причината за това увеличение, чак такова голямо.
0: До сега не са ви казали каква е тази причина?
1: Не, не.
0: Преди време на таксиметровите шофьори бяха казали, че са рискови водачи и заради това се вдигат цените.
1: Нас също наводят рискови водачи, но ние какво сме по-рискови от всеки един шофьор, който е на пътя?
2: Това пита Иван Реченов, капитан от мотоклуба Вагабонц. В разговор с Даниела Добрева той обясни как ще парламента, Михаила Доцова, комисиите по бюджет и финанси, транспорт и съобщения в Народното събрание, както и до омбудсмана Велислава Делчева. Междувременно със своя реакция за цените на гражданската отговорност излезе Асоциацията на българските застрахователи. В позицията се казва, че цените на тази застраховка отразяват растящите разходи за обезщетение, както и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти. От асоциацията призовават към частен и добронамерен диалог с транспортния бранш и конкретно с мотористите и припомнят, че по данни на Комисията за финансов надзор приходите от задължителната полица са нараснали с около 3 на 100, докато изплатените обезщетения са се увеличили с повече от

0: в позицията на Асоциацията на българските застрахователи. Според тях проблеми има и при моторите, защото често за тях полиците се прекратяват предсрочно, но те продължават да участват в движението. От 2020 година насам гаранционният фонд е изплатил близо 2 милиона евро по щети, причинени от незастраховани мотоциклети, посочват от Асоциацията на българските застрахователи.
1: Конфликтите в ден след ден.

0: кухонни мебели, полиграфия.
1: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
0: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!

0: Radio Plovdiv.
1: Фактите в ден след ден.
2: Анонсираните мерки на Прогресивна България за овладяване на цените бяха очаквани. Днес стана ясно, че се предлагат промени в два закона. В закона за Комисията за защита на потребителите, както и в нормативите, касаещи действията на закона на Комисията за защита на конкуренцията. Това обясни народният представител от парламентарната група на Прогресивна България Константин Проданов. Предлага се удължаване на закона за еврото с година напред, като така според Проданов се задължава търговските вериги да предоставят ежедневно информация за цените в своите обекти. Междувременно министърът на икономиката Александър Пулев обяви временно преустановяване на всички плащания от държавните дружества в ресора на Министерството на икономиката, както и временно спиране на сключването на нови договори и обявяване на обществени поръчки. Александър Пулев уточни, че предприетото прекратяване поради започване на ревизии и одити, които имат за цел да дадат пълна информация за реалното състояние на предприятията. Междувременно финансовото министерство обяви, че са пласирани държавни ценни книжа със срочност 10 години на стойност 210 милиона евро, като по този начин е достигнат тавана за поемане на нов дълг в условията на удължителен бюджет.
1: Фактите в ден след ден.

16 часа, новини на радио Пловдив. Пред микрофона е Антуанета Петричанска. Като мярка срещу високите цени от Прогресивна България предлагат удължаване на закона за еврото с една година. Назначиха Людмила Петкова и Русица Желева за заместник министри на финансите. Грък от круизния кораб с хантавирус е поставен под карантина в Атина. От Прогресивна България са внесли в Народното събрание промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Там са набелязани мерки за овладяване на високите цени, съобщи пред журналисти в парламента депутатът Явор Гечев. Той обясни, че факторите, които вдигат цените, са няколко – войната, горивата, но има и спекула от частните вериги. В Закона за защита на конкуренцията допълваме списъка с нелоялните търговски практики, съобщи Гечев. От досегашните 13 нелоялни търговски практики, от Прогресивна България ги допълват и така стават 31. Въвежда се и цялостен регистър за проследимост. Третият аспект на промените е взаимстван от германското законодателство и то е за съвместно монополно положение. Много е важно тези два закона да работят в синхрон, коментира Явор Гечев. Депутатът Константин Проданов допълни, че от Прогресивна България не искат да извиват ръцете на веригите, искат те да не извиват ръцете на потребителите. Проданов съобщи, че с предложените законодателни мерки се удължава действието на закона за еврото за една година напред. Предвижда се големите търговски вериги с оборот над 10 милиона евро да продължат да предоставят информация за цените на стоките. Увеличаваме двойно глобите, които КЗП имат право да налагат. Въвеждаме понятието «справедлива цена». Тя не представлява нито твърд таван на цената, нито твърд таван на надценката. Тя ще се формира от Министерството на икономиката и ще бъде показвана ежедневно, каза още Константин Проданов. Депутатите от Прогресивна България заявиха, че мерките, които предлагат, са изцяло пазарни. Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник министър на финансите са назначени Людмила Петкова и Русица Велкова-Желева.

0: Това съобщиха от Министерския съвет. Людмила Петкова беше финансов министър в служебните правителства на Димитър Главчев. Тя остана в екипа на Теменужка Петкова за няколко месеца, след което първо беше отстранена, а после повишена до Агенцията за държавна финансова инспекция. Росица Велкова-Желева беше служебен министър на финансите в правителството на Гълъб Донев, който към момента е министър на финансите. Гръцки пътник, евакуиран от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус, е поставен под карантина в университетска болница в Атина. Самоличността му не се съобщава. По данни на властите, той няма симптоми на заболяването. Пътниците бяха евакуирани от кораба Хондиус, след като той пристигна в Тенерифе, най-големия остров от испанския архипелаг Канарски острови, край северо-западното крайбрежие на Африка. До сега най-малко 6 души, свързани с огнището на борда, са дали положителни проби за хантавирус. Сред тях са 5 пътници, слезли по-рано от кораба, както и един американски пътник, евакуиран от плавателния съд, който е с положителна проба, но без симптоми. 3 души починаха от началото на огнището, включително един пътник на борда. Същевременно, говорител на Европейската комисия заяви, че опасността за Европа от хантавируса е ниска. Комисията работи за съгласуване на европейски отговор, основан на науката, отбеляза говорителят. Телевизиите на Испания, Ирландия и Словения обявиха, че трите държави обявиха, че бойкотират 70-тото издание на конкурса, организирано тази година във Виена, в знак на протест срещу решението на Европейския съюз за радио и телевизия да позволи участието на Израел. Исландия и Нидерландия решиха да се оттеглят по същата причина, но заявиха, че ще излъчат програмата. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-изток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Вие сте с предаването Ден след ден на Радио Пловдив, който продължава до 17 часа. Във втория час ще стане дума и за празничната част на днешният 11 май, денят на светите брати Кирил и Методий. По този повод бе и традиционното шествие в Пловдив. Музикален редактор и звукорежисьор Славчо Пейков, пред микрофона Емил Костов.

0: קונברסציה אליט. אליט. קונברסציה на радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Radio Plovdiv. Историите в ден след ден.
1: В деня на светите брати Кирил и Методий, стотици ученици, бивши и настоящи преподаватели и граждани се включиха в традиционното шествие на хуманитарната гимназия Свети и Свети Кирил и Методий в Пловдив. На 11 май училището отбелязва тържествено своя патронен празник. Репортаж на Иванка Петкова.
2: Стотици развълнувани ученици и преподаватели се

0: TikTok, ако забравим, ще забравим самите нас.
1: Вие носите иконата на светите братя. Как усещате тази тежест?
0: Ми вълнуваща, но и с голяма отговорност, тъй като трябва да съхраним тяхната памет и гордост.
2: Ами този ден за нашето училище е изключително важен и всички усещаме вълнение със всяка следваща година, тъй като провеждаме най-различни мероприятия и 11 май принципно е старта на нашите събития и като цяло на празнуването на майските празници, свързани с просветата.
1: Важен ли е този ден на светите братя Кирил и Методий за нас, съвременните българи? Как мислите?
2: Аз лично наблюдавам тенденция, че с годините отново се възвръща неговата важност за нашето поколение, тъй като се запознаваме все повече с историята и може би отчасти се дължи на това, че нашето поколение порастваме.
1: Днес на този ден, какво според теб е най-важното, което трябва да знаем?
2: Най-важното, което трябва да знаем е откъде сме тръгнали на първо място и че трябва със цената на всичко да съхраняваме този български дух и традициите.
3: Директорът на хуманитарната гимназия Емил Начев обясни, че се очаква на 15 септември проточилият се ремонт на сградата, която е паметник на културата, да приключи и учениците да се завърнат в класните си стаи.
4: Доколкото знам, аз финансови проблеми няма, пари са осигурени. Разговарял съм с ръководители на фирмата, те казват, че дори и боята всичко е закупено. Просто въпрос на организация. Според мен е наложи се да се препроектира специално ОВК системата, отоплението. И това забави нещата, заедно с прословутите гради.
5: Да.
4: Но в интерес на истината, че става прекрасно, става по най-добрия начин, прави се както трябва и се надявам, че издържи поне толкова, колкото до сега. Тоест 136 години. Големият проблем при нас е, че съвместяваме сградата с основно училище княз Александър I и надявам се община Пловдив да изпълни обещаните ангажименти, които пое за изграждането на нова сграда на основното училище.
6: Може би да увеличите приема, защото много деца се ориентират към вашето училище.
4: Радости сме, че наистина последните 3 или 4 години сме...
3: Това потегли традиционното шествие на хуманитарната гимназия, начало с иконата на светите братя, носена от ученици. За първи път шествието поведе фанфарният оркестър на основно училище Христо Смирнински от град Раковски с химна «Върви народе възродени». Една от най-малките участнички в оркестъра е Лора Манавска.
7: Но в началото е малко трудно. Трябват месеци подготовки, да ни кажа години. Но при мен станаха много бързо нещата. Трябваха ми само 2 месеца, за да вляза в оркестъра.
1: Браво! Сега за първи път ли ще участваш пред публика?
7: Не.
1: Как се чувстваш?
7: Не чувствам се тържествено, защото трябва да се представим добре, да покажем какво можем с инструментите и да представим какво са направили Кирил и Методий за нас, а и не само великите българи.
3: А ръководителят на фанфарния оркестър Божидар Стрехин сподели.
8: Това е фанфарния оркестър на основно училище Христо Смирнински в нашия град.
1: Как се създава такъв оркестър? И то да се представи на 11 май в Пловдив?
8: Ами, с много любов, с много труд, с много търпение. Защото ако няма търпение към децата и те към мен, естествено, няма да се случат нещата. Началото беше преди около 3 години, когато закупихме около 6 инструмента и с течение на времето постоянно обогатявахме оркестъра с още инструменти. В момента са 15 инструмента и 5 ударни. Около 20 деца имам в момента. Най-малкото е 3-ти клас, най-големите са 7-ми клас.
3: Десетки пловдивчани и гости на града аплодираха шествието по главната улица, радваха се и снимаха участниците. Шествието прекоси малката главна и се отправи по улица Съборна, където пред барелефа на Кирил и Методий бяха поднесени венци и цветя. Именно от това място на 11 май 1851 година в Пловдив за първи път се чества празникът на светите братя Кирил и Методий у нас.
9: Репортаж на Иванка Петкова.
10: Историите в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Влизането на България в Европейския механизъм за стабилност, който е известен и като спасителния механизъм на еврозоната, ще е едно от първите трудни за прогресивна България външнополитически решения. Това се посочва в анализ на информационния сайт Mediapool. Проектът за ратификация на споразумението вече е внесен в Народното събрание от служебното правителство на Андрей Гюров и би следвало скоро да влезе за разглеждане. Присъединяването към механизма е необходимо, тъй като всички държави от еврозоната участват в него, но темата може да се окаже трудна за Румен Радев предвид критичната риторика към еврозоната, която той поддържаше в края на мандата си като президент, отбелязва Mediapool. Европейският механизъм за стабилност, създаден през 2012 година, не е част от общностното право, а е допълнителен надграждащ елемент, който бе въведен заради дълговата криза в еврозоната през 2010 и се базира на отделно междудържавно споразумение между държавите от еврозоната. Затова и България не влезе в него автоматично на 1 януари 2026, а е необходима допълнителна стъпка – ратификация на договора от Народното събрание. Още през септември 2025 година България изпрати заявление за включване в механизма, а през декември управителният съвет го одобри. Механизмът предоставя заеми на държава от еврозоната в криза. За целта той може да набира евтини заеми от пазарите, които се предоставят за ползване на закъсалата държава, а после тя ги връща. Въпросните кредити са ниско лихвени с по-благоприятни условия от пазарните или тези на Международния валутен фонд, като парите се дават под условие държавата да провежда реформи и да води благоразумна фискална политика. След като ратифицира договора, България ще може както да получава евтини заеми, ако закъса финансово, така и ще трябва да участва в гарантирането на заеми за другите страни в еврозоната. Държавите членки на механизма участват с капитал, който внасят само частично и гарантират поетите общи дългове съгласно дела си в капитала. Той отразява индивидуалния дял на

0: Служебното правителство предлага Народното събрание да ратифицира и нея. Тя се отнася главно до това Европейският механизъм за стабилност да се превърне в кредитор от последна инстанция в случай на недостиг на средства в единия фонд за преструктуриране на закъсали банки.
1: Прогнозите в ден след ден.

0: Разговарям с директора на професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев в Пловдив, Константин Костадинов.
1: Вашето учебно заведение има стари традиции в дуалната форма на обучение, която се утвърди вече и доказа своята ефективност. Как продължавате в тази насока през новата учебна година?
2: Гимназията е една от водещите в дуалната система на обучение. Още от 2015-2016 година, когато излезе наредбата за дуалната система на обучение, ние бяхме едно от първите училища в България, които въведахме тази. Останалите са в дневна форма на обучение. Това, според мен, е една добра система на обучение, тъй като децата до 10-ти клас провеждат практика тук при нас в училище. Тоест, те придобиват основните знания, умения и компетенции за изработване на мебели, за проектирането на мебели и естествено в областта на полиграфията. А когато станат 11 и 12 клас, тогава те сключват трудов договор по член 230 от Кодекса на труда и започват практика в реална работна среда. Те са вече служители на съответните фирми, води им се трудов стаж. Те, когато завършат, получават и трудова книжка, естествено болнични отпуски. Те са си работници във фирмата. Това, че нямат 18 години, не е проблем. С решение от инспекцията по труда, те си работят нормално и тяхното работно време е намалено, разбира се, на 7 часа. През новата учебна година ще имаме прием в 3 професии в дуалната система на обучение. Това е мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели и полиграфия. Успеха от тази дуална система е видим, тъй като много от нашите ученици, след като завършат гимназия и получат диплома за средно образование, те продължават в съответната фирма да работят.
1: Това щях да ви попитам, какво показва тази вече 10 годишна практика, доколко кадрите, вашите кадри успяват да се реализират на същите работни места, където са практикували дуалната форма?
2: Да, голям брой от тях продължават да се работят, тъй като те се сприятеляват във фирмите, виждат какво е във фирмите, създават колективи, а и те са млади хора. Много от тях продължават и в Лесотехническия университет в София, което е добре, а също така специално с полиграфия тук в Техническия университет град Пловдив. Наистина има много доволни дечица, те си получават и трудово възнаграждение през учебно време, тъй като в 11-ти клас те 3 дни учат при нас в училище теория, а 2 дни са в фабриката.

0: ден след ден.
1: Общинският съвет на Пловдив ще обсъди на извънредно заседание на 14 май предложение на кмета Костадин Димитров за сключване на споразумение с ползвателя на автогара Север за това дейността на автогарата да продължи за още минимум 2 месеца, май и юни. В предложението се посочва, че общината ще компенсира собственика на автогарата за намалелите приходи от съоръжението.

0: Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. До спас!
1: Апостоли Кирил и Методий. Жителите на село Огняново отново протестираха заради тежкотоварния трафик. Болницата в Смолян има ново спешно отделение. Управляващата коалиция Прогресивна България представи първия пакет законопроекти, които внесят за разглеждане в парламента. Предложени са промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. На брифинг Народното събрание вносителите Явор Гечев, Константин Проданов и Тодор Джиков обявиха, че мерките са насочени към овладяване на спекулативното покачване на цените. Заради високата обществена значимост на темата, двата проекта ще бъдат разгледани на първо четене в бюджетната комисия още утре. Съгласно промените, Комисията за защита на конкуренцията и тази за защита на потребителите ще разполагат с повече инструменти, с които да борят високите цени на стоки и услуги. Предвижда се създаването на регистър за проследимост на стоките и въвеждането на понятията като съвместно господстващо положение, прекомерно висока цена и справедлива цена. Прогресивна България удължава с година контрола върху цените и отвоява глобите за необосновано поскъпване. Според вносителите, факторите, които вдигат цените, са няколко – войната, горивата, но има и спекула от частните вериги. Депутатът Константин Проданов определи спекулата като, цитирам, «лов на риба в мътна вода». Колегата му Явор Гечев подчерта, че голяма част от високите цени в търговската мрежа и аптеките не могат да бъдат оправдани икономически. Целим пълно изсветляване на практики, които досега оставаха в сивия сектор, заяви Гечев. От партията уточниха, че за подкрепа на уязвимите групи от инфлацията се подготвят друг пакет от мерки, докато тези два законопроекта са насочени към пазарните механизми. За пореден път жителите на пазарджишкото село Огняново протестираха срещу ежедневния трафик на 40-тонните камиони, които превозват инертни материали от близката кариера. От днес в искането на местните хора да бъде въведен обходен маршрут се присъедини и ръководството на кариерата, тъй като се оказва, че камионите, които превозват чакъла, са собственост на други концесионери, които са само клиенти на кариерата. Жителите на Огняново се страхуват за децата си, тъй като камионите се движат с висока скорост, а това води до инциденти. Днес една от тежкотоварните коли не е успяла да вземе завоя и е отнесла част от покрива на гараж. Още информация от кореспондентката ни в Пазарджик, Невена Петрова.
2: На ден при село Огняново минават над 500 тежкотоварни автомобила.
3: Сутрино време от 6 до 8 гая най-голям наплив. Децата идват на училище за работа. Хората тогава се надпреварят. Кой по-голям, повече курсове да прави. Тогава е страшно сутрин. И даже ни не манят.
4: Това не се търпи. Всичко се тресе. По нашата улица играят много деца с велосипеди, с такова. Всичките майки и баби са вънка на пътя да ги опазим от тия камиони. Много страшно.
5: Може да се убиете вътре в кметството, да видите как се е разцепило кметството. Моята къща е на, кажи рече, около 100 метра от главния път и тя започна да се цепи.
6: Къщите са ни бяли, плодовете зеленчуци са ни бяли.
2: Протестите ще продължат до намесата на институциите.
7: Няма да спрем и ще продължим с протеста.
8: Няма да спрем и накрая, ако трябва ще се бием.
2: Следващият протест е обявен за тази събота. За новините Невена Петрова.

0: Мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното поскъпване на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. 79 мотоклуба и групи в страната обявиха, че на 15 май петък ще излязат на протест и ще блокират за един час основни пътни артерии. В Пловдив също ще има протест, като ще бъде затворено околовръстното шосе. Още информация от Даниела Добрева.
1: Протестът иска да защити правата на българските мотористи, съобщават в официалната си позиция от клубовете. Според пловдивските им представители, това не е просто поредното недоволство, а ясна позиция, поясни Иван Райчинов, капитана от мотоклуб Вагабонц.
2: Застрахователите излагаха, че ще дигнат цените на застраховките с от 10 до 14%, те ги дигнаха с над 80%. Да речем, миналата година застраховката на мотоциклета ми е била 60 български лева. А сега най-евтината застраховка, която можеш да си направиш на мотора, е 118 евро.
1: В момента мотористите не могат да плащат гражданската отговорност на разсрочено плащане, а трябва да платят пълния и годишен размер.
2: Ние не управляваме мотоциклета през цялата година. Зимния период моторите не стоят в гаражите.
1: В Пловдив има 5 мотоклуба, но към тях в протеста ще се включат и свободни мотористи, обясни капитана. Застрахователите пък посочват, че цените на гражданската отговорност отразяват растящите разходи за обезщетения и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти. В позиция на асоциацията им при мотористите често полиците се прекратяват предсрочно, но те продължават да участват в движението. Застрахователите припомнят, че през последните 6 години гаранционният фонд е изплатил близо 2 милиона евро по щети, причинени от незастраховани мотоциклети. За новините Даниела Добрева.
0: Днес отваря врати ново спешно приемно отделение в болница Братан Шукеров в Смолян. То е единствено за Смолянска област и е обновено с модерно оборудване. Настанено е в сектор в болницата на площ от 600 квадратни метра. Изграждането на отделението е по проект на Министерството на здравеопазването на стойност над 570 000 евро. Още информация от Стоян Терзиев.
3: Откриването на новото спешно отделение, което покрива напълно

0: Това е много важен ден за нас, тъй като ако го забравим, ще забравим самите нас.
1: Най-важното, което трябва да знаем, е откъде сме тръгнали. И че трябва със цената на всичко да съхраняваме този български дух.
2: Директорът на хуманитарната гимназия Емил Начев очаква на 15 септември проточилият се ремонт на сградата, която е паметник на културата, да приключи и учениците да се завърнат в класните си стаи.
3: Доколкото знам, аз финансови проблеми няма, пари са осигурени. Разговарял съм с ръководители на фирмата, те казват, че дори боята всичко е закупено. Просто въпрос на организация.
2: Шествието завърши пред барелефа на Кирил и Методий в Стария град, където бяха поднесени венци и цветя. За новините, Иванка Петкова.
4: Новините от спорта ще научим от колегата Владо Григоров. Добър ден!
5: Добър ден! Феновете на Локомотив Пловдив изкупиха всички билети за финала с ЦСКА, които първоначално бяха пуснати днес сутринта в продажба. Битката за Купата на България по футбол е на 20 май, 19 часа на Национален стадион Васил Левски. Първоначално организаторите на турнира от Българската професионална футболна лига пуснаха за привържениците на Локомотив пропуски само за два блока на сектор Б, 19 и 20. След като те бяха разпродадени за по-малко от 5 часа, беше отворен за продажба и блок номер 21. Ако и за него билетите бъдат изчерпани, от Българската професионална футболна лига изразиха готовност да отворят и блокове 22, 23 и 24 на сектор Б. Феновете на ЦСКА пък изкупиха всички първоначално отпуснати за тях билети и в момента такива не се продават в системата на Eventim. Чудесни новини за Локомотив Пловдив преди утрешната среща във Варна срещу Черно море. От плейофната фаза на първенството, двубоят от четвъртия плейофен кръг във втората четворка е от 17 часа и 45 минути в морската ни столица. След заниманието днес треньора Душан Косич определи групата за морската, за битката в край морето. За първи път след близо 6 месечно прекъсване в разширения състав попадна крилото Крис Лонгвил. Ще припомня, че 20-годишният нападател чупи крака си на две места по време на тренировка на 25 октомври миналата година. Ден по-рано той изигра едва втори с официален мач за Локомотив при равенството 2 на 2 срещу Локомотив в София в железничарското дерби в столичния квартал Надежда. С черно-белите днес тренираха юношите до 18 години Денис Киряшки и Радослав Палазов. Станаха известни съдийските наряди на мачовете на Локомотив и Ботев от 34-ти кръг в първа лига, 4-ти плейофен кръг. Директният сблъсък за първото място в тази група между отборите на Черно море и Локомотив Пловдив бе поверен на Стоян Нарсов. Това ще бъде четвъртия матч между двата тима през настоящия сезон, като до момента черно-белите имат две равенства и една загуба. Ще припомня, че Арсов бе главен арбитър на най-слабия двубой на Локомотив през този сезон. Тежкото поражение с 0 на 5 от ЦСКА 1948 на Лута. В същото време среща между Ботев, Пловдив и Арда ще ръководи младока Тодор Киров.
4: За утре е обеван жълт код за грамотевични бури, интензивни краткотрайни валежи и градушки за 18 области в Централна и Източна България. Още за времето през следващото денонощие от прогнозата на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
6: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Чухте новините на Радио Пловдив в 17. От мен Антоанета Петричанска е пожеланието за приятна вечер и успешна нова седмица.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

След намерите на Радио Пловдив в 17 часа, представени ми от Тони Петричанска, следва вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес е понеделник, драги слушатели, знаете по традиция, всеки понеделник и петък Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Затова съвсем логично и след малко ще си говорим по актуалните футболни теми с Ангел Чавдаров, нашият колега от Радио Кърджали. Още повече имаше и матч през миналата седмица, в който бе замесен и отборът на Арда и на Локомотив Пловдив. Да не говорим, че утре пък също има матч по уста Пловдив Кърджали, само че на стадион Христо Ботев в Пловдив. Ботев приема Арда, така че има доста интересни новини преди двобоите от 34-тия междинен кръг в плейофната фаза във втората четворка на родното футболно първенство. Слави Пейков е на Тори Жишовския пул, той е музикален редактор на предаването. Аз съм Влади Григоров, водещ на предаването. Ще говорим още и за истерията около билетите. Покрай финала за Купата на България по футбол на 20 май, сряда, от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. Локомотив Пловдив срещу ЦСКА. Не случайно казвам Локомотив Пловдив като първо име, защото по регламент Локомотив се водят символични домакини в тази среща. Това обаче много феновете на Локомотив Пловдив до Националния стадион Васил Левски в деня на матча върви с пълна сила. Също така купуването е и на билети. Днес два сектора, два блока от сектор Б, които отпуснаха от българската профилига като билети за по-малко от 5 часа, бяха изкупени от фенове на Локомотив Пловдив. Още един блок се пуска в продажба, ако и той не стигне, още 3 ще бъдат пуснати, т.е. целият сектор Б най-вероятно ще бъде напълнен от фенове на Локомотив Пловдив. И така трябва да бъде. Между другото, голямата за мен дилема е, след като Локомотив са домакини, би трябвало да вземат и сектора, който им се полага като домакини, централният сектор на Националния стадион Васил Левски. Там истерията вече е огромна, тъй като феновете на ЦСКА държат и сектор В, и сектор Г, и сектора да бъдат на тяхно разположение. Нещо, което би трябвало да не се допуска, между другото, от профилигата и двата отбора да бъдат в пълна равнопоставеност относно бройката билети и разположението на феновете по трибуните на Националния стадион Васил Левски. Хората от ЦСКА обаче, те си домакинството на Националния стадион Васил Левски, те си мислят, че това е техният дом, това е техният домакински стадион, и на фона на това, че не всичко отгоре се играе и

финала в София, въпреки че един отбор е софийски. Те си имат своето виждане по въпроса и в момента споровете са така на предела на добрия тон. Най-вече в социалните мрежи ще очакваме на следващите дни естествено подробности по тази тема и всичко по-интересно как ще се развие сагата с билетите и феновете на двата отбора. И ясно е, че този матч, който предстои след седмица време горе-долу, ще бъде много важен естествено и за ЦСКА, и за Локомотив Пловдив, за амбициите на двата отбора за участие в европейските клубни турнири, и то директно в Лига Европа. По-авторитетния, по-ранкирания така турнир, по-богатия турнир от към финансови средства. Там се и допуска и грешка евентуално при загуба в квалификационните кръгове, отиваш в Лигата на конференцията, така че залога е огромен в този матч. Още повече ЦСКА са така сърбали чорбата в автозето на Локомотив Пловдив, колко хубав израз между другото, който ме връща така далече, далече в онези войнишки времена. Да припомня на 1 юли 2020 година какво стана. Именно пак такъв финал, ЦСКА Локомотив Пловдив, само преди 6 години. Тогава Ли Сол пропусна дуспа и Око Пиргов е спаси по-скоро и Локомотив ликува за втора поредна година с Купата на България по футбол. Ако че играха срещу ЦСКА и то на ПП на София, пред припълнените червени трибуни, червеното море от фенове на ЦСКА. Нещата могат да се повторят. Репете. Повторението е майка на знанието, не знаете. Така че сериозен страх тресе ЦСКА в момента. Локомотив може само да спечели от този мач, между другото. Нищо не може да загуби след прекрасния сезон, който направи Локомотив поне до този момент. Още повече черно-белите са в битката и за петото място, което е резервният вариант за бараж в Лигата на конференците. Но по всички тези теми с подробности така около тях, след малко с колегата Ангел Чадаров.

И така, в Антена Спорт Плюс следва традиционният ни разговор, коментар, анализ с колегата Ангел Черноморе. Победи Ботев в един, меко казано, скандален матч с 2-0. Две дуспи, свирени за моряците, реализирани за крайното 2-0, но матчът се запомни с расистския скандал около Антуан Конте, който напусна футболния терен, впоследствие бе заменен, но 20 минути футбол не се игра. Тежки наказания може би очаква отбора на Черноморе. Ще видим кога ще излезат тези наказания от дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз. Още утре от 17.45 Черноморе домакинства на Локомотив Пловдив. Нямаме информация за наказания, дали ще бъде празен стадиона без публика или не, само парична санкция ще бъде наложена като

0: наказание за Черноморе Варна. Това очакваме да разберем, може би до края на днешния ден или в началото на утрешния, но така или иначе двобоят по програма утре натича е от 17.45 между Черноморе и Локомотив, по-късно от 20 часа и 15 минути на стадион Христо Ботев, Ботев домакинства на отборът на Арда. Казвам добър вечер на колегата Ангел Чавдаров. Най-напред за двобоя на Лута. Твоето впечатление, Ангеле, както се видя играта на Арда Кърджали срещу Локомотив Пловдив и загубиха ли шансове момчета на Сашо Тунчев вече за битката за петото място?
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели, които са на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Ами след тази поредна загуба от Локомотив Пловдив на Арда, казвам поредна, защото клубът вече загуби един път катастрофално от тях с 0-4. Арда като че ли загуби всякакви шансове за пласиране на петата позиция в тази плейофна група, но как според мен футболистите на Тунчев сами са си виновни, особено втория гол, пак беше след една нелепа грешка, доста брак отново в действията на небесно-сините от Кърджали, не че не владееха повече топката, не че

0: стадион Христо Ботев в Пловдив от 20 часа и 15 минути в един матч, в който двата отбора ще търсят по загубеното си самочувствие, след като и Ботев загуби всякакви шансове да спечели петото място в крайното класиране на Висшата ни футболна лига след загубата си пък от Черноморе. Лично аз наблюдавах този двубой и двете дуспи бяха доста, би казал, поне според мен скандални, защото бяха на ръба и да бъдат свирени и да не бъдат свирени. Така решиха ВАР арбитрите. След две решения на ВАР, Ботев Пловдив загубиха и загубиха всякакви шансове за крайното класиране на петата позиция в Висшата ни футболна лига, защото вече се намират на цели 9 точки от Локомотив Пловдив и дори теоретични шансове нямат да застанат на това място. Затова двата отбора най-вероятно ще търсят един вид, как да кажа, реванш или вдигане на самочувствието или просто години. При закупуването на билета родителят трябва да предостави документ, удостоверяващ възрастта на детето или децата. Семейният билет ще бъде наличен в клубния магазин, както и на касите на стадион Христо Ботев непосредствено преди началото на утрешния двубой, така че една похвална инициатива на базата на това, че дори последния матч на Ботев Пловдив не се случи по така най-щастливия начин за тях и меко казано скандалното отношение на варненската публика спрямо един техен играч. Не бих могъл да го коментирам и се чудя защо още Българския футболен съюз, освен че излезе с официално становище, не е решил какво ще се случи с тимът на Черно море, защото такова отношение към който и да е футболист, от който и да отбор, е недопустимо по нито един български футболен терен.
1: Абсолютно съм съгласен с тебе, Ангеле. Да, подобни скандирания нямат място по нашите терени, не трябва да се толерират по никакъв начин. Не знам дали се дисциплинарната комисия изчаква утре матча между Черноморе и Локомотив да мине и за последните два матча да се произнесе за двубоите на моряците, но пък и следващия 35-ти кръг е много любопитен, най-вече с двубоя Ботев Пловдив в Черноморе, и именно пък моряците връщат визитата на канарчетата на стадион Христо Ботев, и при това отношение, което демонстрираха феновете на Черноморе срещу футболистите на Ботев Пловдив, се очаква, аз тогава очаквам наистина стадиона да се понапълни именно срещу този съперник Черноморе, и въпреки че Черноморе е замесен в битката с Локомотив Пловдив, градски съперник на Ботев за петото място, мисля, че Ботев ще се хвърлят да покажат срещу Илян Илиев и компания кой е по-стойностният отбор и кой разполага с по-стойностни футболисти. Иначе брожението, между другото, сред феновете на Ботев Пловдив е много сериозно, заради това, че последните два мача бяха загубени от канарчетата. 2-0 загуба от Локомотив Пловдив, 2-0 от Черноморе. По-скоро така по венството, именно на улата между двата тима, Локомотив и Ботев, да.
0: Да, но Локомотив не трябва да спечелят нито една точка до края на сезона. Това всичко... може ли да го повярваш?
1: Да, да, така е, и общо взето, да, има и утре има директен матч, така че между Локомотив и Ботев, и този директен матч прави така, че Ботев наистина губи всякакви шансове за петата позиция. Както и да е, интересна се оказа тази втора четворка в компанията на Локомотив Черноморе, Арда и Ботев Пловдив. Ти каза така за играта на двата отбора на Улута. Според теб изгонването на Патрик Лан ли бе голямата причина за загубата на кържелици от Локомотив, и така да се спрем малко по-обстойно на втория гол на Зоя Сварц, който от място, след като пресече пас, надбяга така Феликс и Боя с ликота по външния вираж, както се казва, и с левия крак опъна мрежата зад Анатолий Господинов, въпреки наместа на вратаря на Арда. Как ти се нрави този нидерландски нападател, който замества така по достоинство, по качество Хуан Пере, който бе продаден на Левски при зимата?
0: Най-интересното е, че на хартия Арда като че ли разполагат с по-добрите футболисти, отколкото Локомотив Пловдив. Колкото и да ми се сърдиш, аз мисля, че Арда имат много по-качествена
1: селекция. Изобщо не ти се сърдат. Но... просто Душан Косич ще направи отбор от нищо нещо, както се казва.
0: Но тези млади момчета, които са в редиците на Локомотив, както и централния нападател, който взеха на пожар през зимата, Катерин Нито, който добре помним от Крумовград, за който

0: както говорихме през миналия сезон, прави един невероятен сезон в момента. Много стабилен, много стабилни в защита, прекрасен вратар, така че в Локомотив трудно мога да отлича някой лидер в отбора. По-скоро те са един отбор от много силна сплав между млади и опитни футболисти. Самия факт, че Косич пусна в края на матча най-опитният си футболист, за да държи топката в лицето на Първисо Марбаев, може да ти говори на каква тактическа дисциплина е научил собствения си отбор този специалист, като преди това почти по време на целия матч разчиташе на отписания от ЦСКА млад футболист Георги Чорбоджийски, който направи между другото един прекрасен матч срещу Арда. Искам да го отлича в средата на терена. Наистина беше човека с идеите и с отнетите топки.
1: Точно така. Жалко е, че Чорбоджийски ще се завърне след края на сезона на българска армия, образно казано, защото той е даден под наем само до края на сезона. В Локомотив Пловдив и Митко Илиев се завърна поне за 20-ти минути на терена, заедно с Омар Баев. Двамата оперираха в последните минути на матча заедно. След септември месец, когато получи неприятна контузия срещу Лудогорец, това бяха първите минути на капитана, на титулярния капитан на Локомотив Пловдив Димитър Илиев, който така лекарския щаб прави всичко възможно той да бъде в добра, във върхова няма как да бъде, но в една добра кондиция, в една добра форма, най-вече за матча на националния стадион Васил Левски срещу ЦСКА, защото Димитър Илиев със самото си присъствие на терена заедно с Омар Баев, това са футболисти, които дават нужното самочувствие и спокойствие на останалите съотборници около тях. А ти сам каза, един катаренит от днес, между другото си говорих с един приятел, който е бутивист, запален бутивист, но много трезво така учита и анализира нещата. Аз много уважавам да си говоря с подобни фенове, които не залитат в едната или другата посока, трезво гледат върху нещата. Той се чудеше и маеше как Катерин Нитов, футболист, който до миналата година бе в Крумовград. Знаеш, че Илян Филипов спонсорираше отборът на Крумовград, т.е. в добри отношения беше с управата и на Крумовград като цяло. Как Катерин Нитов бе изтърван да не отиде в Ботев Пловдив, а в градски съперник Локомотив, където за пореден път, и ти сам го казваше, футболист все пак 4 пъти шампион на Румъния, с качества футболист, който стана неизменна част от титулярната единисторка на Косич. Наистина израстването на Христо Иванов не трябва да се подминава. Наистина младите Тошко Павлов, който тази година и от централен защитник бе преквалифициран на бек по проста причина, че Енцо и Спиноза бе още с контузия тежка, която не му позволява да играе на своята титулярна позиция десен бек. Адриан Кова, той е перманентно така и константна величина в защита на Локомотив, заедно с Лукас Риан и утвърдили се вече Андрей Киндриш в отсъствието на Русков, който също се контузи, но пък всички тези футболисти израснаха в последните месеци буквално под ръководство на Душан Косич. Един Сиви Идрис, млад перспективен футболист, на който се обръща все повече внимание, бележи важни голови си Видри със своята непримиримост, със своето движение по целия терен. Наистина прави прекрасно впечатление със своите качества Сиви. Няма да говорим за Боян Милосавлевич, който е ясно, че е вратар с много качество и много класен вратар. Да, на Локомотив да успее да задържи този вратар и за до година. Изобщо част от футболистите на Локомотив, не част, по-голямата част трябва да останат и за до година на Лута. Трудно ще бъде наистина, тъй като апетитите към тях естествено се увеличават всеки изминал кръг. Имам леки опасения, че Косич ще му се наложи до година да гради на ново отбор, както го правеше това и Акрапович през годините. Това е оресията на Локомотив Пловдив. Трудно се задържат, между другото, качествени футболисти, с каквито разполагат черно-белите на Лута. Ми, Ангеле, общо взето изчерпахме като чили темата. Благодаря ти сърдечно за този коментар и анализ. Очакваме и утре двубоите. Пак да кажа, Черноморе срещу Локомотив от 17.45 и по-късно Ботев Пловдив срещу Арда на стадион Христо Ботев. Вече в петък ще ги коментираме тези двубои на дълго и на широко, заедно с класирането и всичко по-интересно свързано с българското футболно първенство.

Съдействата комисия към българския футболен съюз обяви наградите за мачовете от 34-ти кръг на първа лига, 4-тия плейофен кръг на втората четворка, в която участват Локомотив, Ботев, Черноморе и Ярда. Директният сблъсък за първото място между Черноморе и Локомотив бе поверен на Стоян Арсов. Това ще бъде четвъртия матч между тези два отбора през настоящия сезон, като до момента черно-белите имат две равенства и една загуба. Ще припомня, че Арсов бе главен арбитър на най-слабия отбор

извинете, най-слабия двубой за Локомотив през целия сезон. Тежкото поражение с 0-5 на Лута от отбора на ЦСКА 1948. В същото време среща между Ботев, Пловдив и Арда ще ръководи Тодор Киров. Ето и пълните наряди за тези два матча, които са утре от 17.45 Черноморе Локомотив Пловдив, Стоян Арсов главен съдя, с помощници Мартин Венев и Иво Колев, четвърти съдя Георги Спасов, на ВАР системата ще оперират Никола Попов и Ивало Ненков. Георги Нарлев, съдийски наблюдател. Малко по-късно, 2 часа и 15 минути на стадион Христо Ботев, Ботев приема Арда Кърджали, мачът е поверен на Тодор Недялков Киров. С помощта си Димо Вълчев и Теодор Петров. Четвърти съдя Антонио Антов, а за ВАР системата Димитър Димитров, съдята, който само той видя дуспата на Герена срещу Левски в матча Левски Локомотив Пловдив в последната минута, и Димо Димов. Общо взето Димитър Димитров на квадрат и Димо Димов на квадрат. ВАР съди на матча утре на стадион Христо Ботев между Ботев и Арда Кърджали. В същото време феновете на Локомотив Пловдив изкупиха всички билети за финала с ЦСКА, които първоначално бяха пуснати днес в продажба. Първоначално организаторите на турнира от българската профи лига пуснаха за привържениците на Локомотив пропуски за блокове 19 и 20 само от сектор Б, след като те бяха разпродадени за по-малко от 5 часа. Бе отворен за продажба и блок номер 21. Ако и за него билетите бъдат изчерпани, профи лигата изрази готовност да отворят и блокове 22, 23 и 24 на сектор Б. Феновете на ЦСКА пък изкупиха всички първоначално отпуснати за тях билети, 5000 билета в сектор Г, и в момента са стопирани продажбите на билети за ЦСКА. Но закачките между двете агитки, между феновете на ЦСКА и Локомотив, вече са в пълен ход. Тон за това дадаха привържениците на армейците от трибуна сектор Г, които излязаха с послание към червената общност след бързото изкупуване на билетите на Националния стадион Васил Левски в сектор Г за финала срещу Локомотив. Те не пропуснаха да жегнат своите колеги от Пловдив, като заявиха, че тяхното желание за равнопоставеност не отговаря на реалността. Ето и какво се казва в обращението на привържениците на ЦСКА от организацията Трибуна Сектор Г. Цитирам: армейци, след като изкупихме за отрицателно време до край северната трибуна за финала на 20 май, очакваме в максимално кратки срокове профи лигата да отпусне в продажба пропуски за останалите сектори на националния стадион за червената публика спрямо нуждите и мащабите и... Разбираме желанието на отсрещната страна за равнопоставеност, но за тяхно огромно съжаление тази наивна илюзия не кореспондира с реалността, която ще бъде следната. Стадионът ще бъде целият червен. Това е изявлението на феновете на ЦСКА, които явно все още си мислят, че Милко Балев ще бъде жив на трибуните на националния стадион Васил Левски. Нали, хубаво е да свалят червените очила и да се погледне реалността. Между другото, изобщо не закъсня и отговора от страна на феновете на Локомотив Пловдив от организацията Трибуна в България, които идват на два мача в годината, за да се снимат на пълен стадион, а през останалото време да ходят по няколко стотин човека и да слушаме как играчите си говорят на терена. Ясно е, че ЦСКА имат повече фенове, но това е финал за Купата на България, на който на всичкото отгоре ние си водим домакини. Но това не значи, че билетите трябва да се делят по този принцип. Във всяка нормална държава в един финал има равнопоставеност. Това не е състезание кой ще купи повече билети. Това е позицията на феновете на Локомотив Пловдив. Предполагам, че от тук нататък със всеки изминал ден и приближаването на финала на 20 май на Националния стадион Васил Левски, подобни закачки ще зачистят и от двете страни. Така че ще бъде любопитно и интересно да ги следим. Аз също съм за това да има равнопоставеност, независимо кои два отбора са на финала. Още повече, че матчът се играе в София и някакси самия факт,

ще се играе на стадиона, на който домакинства ЦСКА всички двубои от турнира за купата на България и във вътрешното първенство, е сериозен бонус. Сериозен бонус. Дадат и повече билети на един от двата отбора, това вече ще наруши баланса в финала. И наистина напрежението може и да ескалира, а никой не иска и никой няма нужда от подобна ескалация. И още една футболна новина, тя е свързана вече с шампиона Левски. Сините ще бъдат в урната на непоставените отбори.

финалите на националните купи, шампионът на Армения, целия Словения, шампиона на Румъния и шампиона на Северна Македония. Втория предварителен кръг, ако Лески вземи коефициента на поставен отбор, най-коварните отбори са Тюн Швейцария, Мьолби Швеция, а също така е възможно фурната на непоставените да попаднат още шампионите на Полша и Израел. Останалите потенциални противници ще са преодолелите първия квалификационен кръг, но с по-ниски коефициенти. Ако Лески е фурната на непоставените във втория предварителен кръг, то там вече може да се срещне с отбори като Цървена звезда Сърбия, Динамо Загреб Хърватия, Слован Братислава, Целия Словения, Омония Кипър, Шамрок Ровърс Ирландия, Купско Опио в Ирландия и Дрита от Косово. И още 4 тима, като е възможно да се излучат от следните: Ференцварош, ако стане шампион на Унгария, в момента е втори в класацията, шампионите на Полша и Израел, Кайрат Алмати Казахстан, Линкълн Гибралтар, Борас от Босна и Викингур Исландия. Това са общо взето тимовите, които дебнат Лески на старта на квалификациите в Шампионската лига. От мен Влади Григоров, Ангел Чалдаров, колегата от Радио Кърджали, и Слави Пейков, втори режисьор и музикален редактор на Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в понеделник 11 май. Аз съм Деян Йотов. Прогресивна България предлага законови промени за борба срещу високите цени. Част от мерките са увеличаване на списъка с нелоялни търговски практики от 13 на 33 и въвеждане на регистър за проследимост, в който ще се документира всяка продукция по цялата верига. Министерството на финансите изчерпва възможността за нов държавен дълг в условията на удължителен бюджет. Ценни книжа за 210 милиона евро са пласирани днес. Две бивши служебни министърки са назначени за заместници на финансист номер 1 Гълъб Донев, Людмила Петкова и Русица Велкова. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместничката си Асия Панджерова за конфликт на интереси. Европейският съюз няма да позволи на Владимир Путин той да определи кой да преговаря с него от името на Съюза за Украина и за сигурността на Стария континент. Доналд Тръмп и иранският режим си отхвърлиха взаимно условията за край на войната в Близкия изток. Ормузкият проток остава затворен. Това са накратко част от по-важните новини днес. Следват подробностите.
1: И едро при нарушения, които могат да налагат комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. До сега регулаторите не са имали инструментариум за борбата с ценовия скок, посочи депутатът Явор Гечев, според когото има два фактора за този ръст.
2: Един от факторите, разбира се, оправдани, то е високите цени на горивата, да речем, войните и други логистични канали, но има и част на повишаване на цените, които се касае за спекула.
1: Законопроектите предвиждат още досегашните 13 вида нелоялни практики, които присъстват в така наречения черен списък, да станат 33, като се добавя и доказване на увеличението. Въвеждат се понятията прекомерно висока цена и справедлива цена, като беше подчертано, че не става дума за таван на цените или за таван на надценките. Въвежда се регистър на проследимостта на хранителните стоки по веригата на доставка, за да се изясни как се формира цената във всеки етап от производството до рафта. Целта на управляващите е мерките да послужат като, цитирам, усмирителна риза, каза Константин Проданов.
2: Ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да ни извиват ръцете на потребителите и на производителите.
1: От ДПС определиха законодателните предложения като мерки в правилна посока. Депутатът Атидже Алиева вели.
3: Пакетът от мерки трябва да бъде в посока подкрепа за българския земеделски производител, намаляване на спекулативното увеличение на цените и социални мерки в комбинация.
1: Принципна подкрепа дойде и от Демократична България, но под условие Мартин Димитров.
4: Това, което те предлагат, зависи от работата на КЗК и КЗП и ние смятаме, че на КЗК трябва да се един обществен срок от 2 месеца или да заработят както трябва, или да се потърсят по-добри хора.
1: А още утре сутрин законопроектите ще бъдат разгледани във Временната бюджетна комисия, за да могат бързо да бъдат придвижени до пленарна зала. За новините Мария Филева.
0: Според президента Иляна Йотова, правителството трябва да изнесе, цитирам, реални данни за инфлацията. Според нея имаме

0: който инвеститорите оценяват, че поемат при участието си в аукциона, информира репортерът Марта Младенова.
1: Доходността на новата дългова емисия, с която практически се изчерпва възможността за тегляне на още задължения в условията на удължителен закон, е доста над февруарската. Тогава бяха пласирани 150 милиона евро дългови книжа при доходност 3,84%. В настоящата емисия среднопретеглената доходност е 4,34%. Аукционът за нея бе анонсиран преди встъпването на новата власт, но проведен след като новото правителство пое управлението на държавата. Общата стойност на новопоетия дълг от началото на годината е 1 милиард 410 милиона евро, става ясно от съобщението на Министерство на финансите. Припомням, че миналата седмица Гълъб Донев от Прогресивна България, още преди да се закълне като вице-премьер и министр на финансите, заяви пред президента Илияна Йотова.
2: Някой казва катастрофално е положението с финансите на държавата. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
1: По данни на Финансовото министерство, към края на април се очаква дефицит от 1 милиард 750 милиона евро. За новините Марта Младенова.
0: Със заповед на премиера Румен Радев са назначени двама заместник министри на финансите, Людмила Петкова и Росица Витанова, и двете бяха министри на финансите в назначени от Радев служебни правителства. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник министър Асия Панджерова, след като днес е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти от по-европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица. Ето какво каза днес министър Вълчев.
3: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката, още днес е възложена.
4: Възможен вариант ли тя да бъде заменена на този пост?
3: Нека да излезе проверката. Така или иначе, това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите, нека да бъде извършен нормален процес на проверка. Той няма да се бави, разбира се.
5: А при назначаването и вас бяха ли информирани?
3: Тези си сигнали не ми бяха известни.
0: В открито писмо до министър Георги Вълчев, синдикатът образование към КТ Подкрепа настоява да бъде законово гарантирано, че учителската заплата ще бъде поне 125% от средната брутна за страната. Пред репортера Андрей Борисов, председателят на профсъюза Юлиан Петров, посочи.
6: Не мисля, че е толкова опасно или пък толкова порочно това да влезе в един следващ текст на закона за предучилищно и училищно образование. В момента учителска заплата далеч не е толкова близка до тия 125%, по-скоро вече клони към 100% на средна брутна работна заплата. И ние всъщност в очакване на тези разговори за бюджета почваме и правим проверка на старшната готовност, защото много лесно ще стане на организация, ако учителски заплати остават на същото ниво.
0: Синдикатът образование към КТ Подкрепа иска още да бъде възстановена възможността за повтаряне на клас в началния образователен етап и да отпадне националното външно оценяване след четвърти и след десети клас. Вице-премьерът Александър Пулев обяви, че спира плащанията от държавните дружества в структурата на дъщерните дружества в структурата на Министерството на икономиката, сключването на договори и обявяването на обществени поръчки. Изключения за плащанията са само за заплати и за издръжка на сградите. Репортерът Наталия Гънчовски информира.
7: Първият документ, подписан от министър Александър Пулев след встъпването му в длъжност, е именно за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества в структурата на министерството, както изключването на договори и обявяването на обществени поръчки, съобщи той във Фейсбук. Причината за решението е началото на ревизии и одити в предприятията, за да добие новия екип пълна представа за реалното състояние на дружествата. Ревизиите са сред ангажиментите, които властта поема пред обществото, а като личен ангажимент Пулев посочва публичността по отношение на резултатите от тези ревизии. Хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите, спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача.

0: може да се върне доверието на гражданите в институциите, посочва министър Александър Пулев. Още в петък при влизането си в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията той заяви за тези намерения.
1: Започваме с ревизия на дейността на публичните предприятия. Структури, агенции, не от гледна точка на някаква самоцел, реваншизъм. Ние трябва да сме сигурни, че няма кражби, че няма течове, че ако е имало такива, ще има хора, които ще останат наказани и ще върнем чувството за справедливост на хората и на бизнеса в институциите и в системата.
0: За новините Наталия Ганчовска.
2: Полицията и прокуратурата разбиха схема за масова измама с помощта на изкуствен интелект. Десетки хиляди хора са получили фишинг съобщения, че дължат глоби на пътната полиция. Репортерът Даниел Инков информира.
3: Схемата за разпространението на фишинг съобщения е насочена към български граждани. При акцията са задържани две лица, като на едното вече е повдигнато обвинение и е задържано с постоянна мярка. Старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция киберпрестъпност на ГДБОП, коментира, че разследването е започнало от около 2-3 седмици след засечена подозрителна активност от дирекция киберпрестъпност. Измамниците са изпращали хиляди съобщения, представящи се за известни корейски фирми, държавни институции и банки. В тях жертвите били привиквани да въведат данните от банковите си карти и SMS кодовете за потвърждение. Използвана е и азиатска платформа.
4: Знаем как се казва платформата, не мога да споделя с вас името и да не даваме съвет на измамниците как да извършат своята престъпна дейност.
3: Чрез нея са изпратени десетки хиляди съобщения към българските потребители. След въвеждането на данните от картите и SMS кода, измамниците са добавили картите в виртуален портфел и са извършвали покупки на скъпа техника, злато или захранвали профили в онлайн казина. Част от парите са били използвани за закупуване на наркотични вещества. По-голямата част от атаките са били изпращани чрез чат-приложения. По случая има и десетки установени жертви, като нанесените щети варират от няколко стотин до няколко хиляди евро. От ГДБОП призоваха гражданите да бъдат изключително внимателни при получаване на съобщения с линкове за плащане.
4: Гражданите да проверят през легитимния сайт, през легитимната платформа, през приложението на банковата институция, дали дължат нещо.
3: Според експертите, държавните институции и банки рядко изискват плащанията чрез подобни линкове. Прокуратурата съобщи още, че паралелно с случая Столичната полиция е задържала и лице с 19 дози фентанил, наркотик определен като особено опасен. За новините Даниел Инков.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Доналд Тръмп отхвърли отговора на иранския режим на американското мирно предложение и това доведе до нов рязък скок на цените на петрола и засили опасенията, че 10-седмичният вече конфликт ще се проточи още и ще продължи да блокира корабоплаването през Ормузкия проток. Силвия Петрова информира.
5: Дни след като Вашингтон предложи подновяване на преговорите, Иран представи отговор съсредоточен върху прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където Израел продължава бойните действия срещу подкрепената от Техеран групировка Хизбула, въпреки обявеното на 16 април примирие с посредничеството на Съединените щати. Иран настоя и за компенсация за нанесените от войната щети, подчерта суверенитета си на Ормузкия проток и призова Съединените щати да прекратят военноморската блокада, да се въздържат от нови атаки, да отменят санкциите и да вдигнат забраната за продажба на ирански петрол. Иран поиска още освобождаване на замразени свои активи в чуждестранни банки. Няколко часа по-късно Доналд Тръмп отхвърли предложението с публикация в социалните мрежи, в която го определи като напълно неприемливо. Вашингтон беше предложил първо прекратяване на бойните действия, а едва след това преговори по по-спорни теми, включително иранската ядрена програма. Вестник Wall Street Journal съобщи, че в контраофертата е била заложена възможност част от силно обогатения ирански уран да бъде разреден, а останалата част е изнесена в трета страна. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче заяви, че конфликтът няма да приключи, докато ядрените съоръжения на Иран не бъдат унищожени.
6: Постигнахме много, но не сме приключили, защото все още има ядрен материал, обогатен уран, който трябва да бъде изнесен от Иран.
5: От своя страна иранският президент Масуд Пезешкиян подчерта, че страната му няма да се преклони и ще защитава националните си интереси с решителност. Цените на петрола скочиха с около 4 долара за барел, преди частично да се понижат. Войната в Близкия изток е предизвикала най-големия енергиен шок в световен мащаб, като възстановяването на пазарите вероятно ще продължи до следващата година, дори ако блокадата на Ормузкия проток бъде вдигната скоро, заяви главният изпълнителен директор на саудитския петролен гигант Сауди Арамко Амин Насър. За новини Силвия Петрова.
2: Европейският съюз отхвърли офертата на Владимир Путин, бившият германски канцлер Герхард Шрёдер.

0: да преговаря с него от името на Съюза за край на войната в Украина и за сигурността на Стария континент. От Ангел Григоров чуйте повече.
1: Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас категорично се противопостави на идеята бившият германски канцлер Герхард Шрёдер да преговаря с Русия от името на общността. Нещо, което предложи президентът Владимир Путин на среща с журналисти в Москва преди два дни.
2: Първо, няма да е много мъдро да дадем на Русия правото да назначи преговарящ от наше име. И второ, не беше ли Герхард Шрёдер високопоставен лобист за руски държавни компании? Ясно защо Путин си го избрал. Иска да и от двете страни на масата за преговори.
1: Заяви Кая Калас. Европейският съюз въведе санкции срещу 16 физически лица и 7 организации от Русия за систематично и незаконно депортиране на украински деца. От съвета посочват, че от началото на войната на контролираните от Русия територии насилствено са били преместени около 20 500 деца. Това е тежко нарушение на международното право и на правата на децата с цел заличаване на украинската им идентичност, посочват от институцията. Великобритания също разшири санкциите си срещу Русия, като включи в черния си списък 85 физически и юридически лица. Междувременно, германският министър на отбраната Борис Писториус заяви от Киев, където пристигна на посещение, че Германия и Украина планират съвместно производство на далекобойни дронове. По думите му, това е от ключово значение за възпирането на руските атаки срещу украинската военна инфраструктура. Писториус се усъмни в намерението на руския президент Владимир Путин да прекрати войната си срещу Украина.
3: Владимир Путин пак говори, че войната му срещу Украина върви към края си. Това поражда въпроса, ако и се вижда краят, не може ли просто да спре войната? Той обаче, както винаги, поставя и условия. Надявам се да греша, но това е поредната заблуда и част от хибридната му война.
1: На този фон Москва и Киев отново се обвиниха взаимно в нарушения на договореното с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп тридневно примирие, което изтича днес полунощ. Украинският лидер Володимир Зеленски заяви, че от обявяването на примирието Русия се въздържа от ракетни и въздушни удари, но не спира сухопътните си операции. От Руското министерство на отбраната пък преброиха близо 24 000 нарушения на примирието от украинска страна. За новините Ангел Григоров.
0: Новото унгарско правителство ще преразгледа финансирането и прилагането на договора с Русия за изграждане на два нови реактора за атомната електроцентрала ПАКШ. Ивайло Василев информира.
4: Според премиера Петер Модер, цената на проекта за АЕЦ ПАКШ 12,5 милиарда евро е твърде раздута. А номинираният за министър на икономиката и енергетиката Иштван Капитани потвърди днес в парламента в Будапеща, че започва ревизия на проекта, тъй като никой няма информация за условията по прилагането му, освен досегашното правителство на Виктор Орбан. Всичко в ядрената ни енергетика трябва да е прозрачно, заяви Капитани пред депутатите. Разширяването на АЕЦ ПАКШ беше договорено от кабинета Орбан през 2014 година с Росатом, без да бъде обявяван търг. Руската държавна компания обяви, че е готова да оправдае всички компоненти на договорената цена. За Русия днес говори и още един кандидат за министър в Унгария, Анита Орбан, която се очаква да стане дипломат номер едно. Тя заяви, че Русия ще остане партньор на Будапеща, но не на основата на едностранна зависимост. В настоящата геополитическа ситуация политиките на Русия представляват предизвикателство за сигурността на Унгария и на Европа, обясни Анита Орбан. И допълни, че първата й задача на поста ще е да възстанови доверието на Европейския съюз в Унгария. Тя съобщи още, че премиерът Модер ще посети Полша идната седмица. А днес полското правителство съобщи, че е поискало успешно от властите в Будапеща информация как бившият министър на правосъдието на Полша Збигнев Жобро е напуснал Унгария и се е оказал в Съединените щати. Жобро е бившият му заместник Марчин Романовски, които бяха в правителството във Варшава, когато там управляваше националистическата партия Право и справедливост, са подсъдими в Полша под десетки обвинения. Бившият унгарски премиер Виктор Орбан обаче им даде политическо убежище и те бяха недостъпни за полското правосъдие. Паспортите и на двамата са анулирани. За новините Ивайло Василев.
0: Новият министър на външните работи Велислава Петрова, която днес участва за първи път в заседание на първите дипломати на 27-те страни членки на Евросъюза, съобщи, че първото посещение на премиера Румен Радев в чужбина ще е в Германия. Сигналът е, че

0: и не е ключов наш партньор. Повече за това можете да чуете в следващата информационна емисия по програма Хоризонт. Връщаме се у нас. 11 май е денят на светите равноапостоли Кирил и Методий и Великотърновският университет чества патронния си празник. В старопрестолния град беше открит площад журналист. Репортаж от там на кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
1: Ключовите думи в днешния ден са писменост и култура, подчертава в празничното си слово ректорът на Великотърновския университет Светите Кирил и Методий, професор Димитър Димитров.
2: Писмеността и словото са в основата на всяко създание.
1: Този ден е клетва, че мисията на солунските братя продължава, посочи президентът и носител на почетното звание доктор хонорис кауза на Великотърновския университет Илияна Йотова и се обърна към академичната общност.
3: Като наследници на Търновската книжовна школа, вие, дами и господа, сте призвани да бъдете съвременните пазители на българското слово.
1: Държавният глава и кметът Даниел Панов откриха най-новия площад в Великотърново. Той се намира пред хуманитарната гимназия Светите Кирил и Методий, която е единственото училище у нас, в което се провежда обучение по журналистика, подчерта Мартин Георгиев, председател на СБЖ Великотърново, по чиято инициатива е именуването на третия у нас площад журналист и подчерта за идеята.
4: Всяка сутрин, минавайки през площад журналист, да осъзнават отговорността на тази професия, а и ние да я повъздигнем, защото тя е в криза.
1: Има бъдеще и смисъл в журналистическата професия, сподели пред Националното радио Габриела Йорданова, ученичка от хуманитарната гимназия в паралелката по право и журналистика.
5: Това е професия, без която всъщност ние не можем. Свят пълен с интернет. Няма как.
1: От Великотърново, Здравка Маслянкова.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Светослав Табаков.
6: Добър вечер. Мирослава Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалиберно оръжие в Осиек, Хърватия. Българският тандем записа 290 точки във втората квалификационна сесия и зае 6-то място в крайното подреждане. Българският футболен национал и капитан на отбора в последните два мача Филип Кръстев е претърпял операция на хилясовото сухожилие, което скъса в началото на месеца. Интервенцията е извършена в ултрамодерна клиника в Турция. Завръщането му на терена се очаква в началото на календарната 2027 година. С травмата наймът му в турския Гьостепе приключва и той ще се завърне в белгийския Ломел, който притежава правата му. Привържениците на ЦСКА изкупиха билетите за сектор Г за финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив. Това стана малко повече от 2 часа след пускането на талоните в продажба. Матчът е на 20 май на Националния стадион Васил Левски. Продажбата на билетите за останалите сектори и блокове ще стартира, след като окончателно бъде одобрен охранителният план за матча. Клубът, футболистите и привържениците на Левски не заслужаваха да загубят по този начин срещу Лудогорец в съботния матч между двата отбора. Това заяви старши треньорът на шампионите Хулио Веласкес преди втората среща с разградчани от заключителната фаза в сряда. Преди да се изправи срещу Лудогорец за шести път през сезона във всички турнири, Левски в серия от 4 поредни загуби с по 0 на 1 срещу разградчани, като и в 5-те изиграни матча до сега не е вкарал гол. Бившият нападател и бивш селекционер на националния отбор на България по футбол Любослав Пенев публикува емоционален пост във Фейсбук по повод предстоящия благотворителен матч на надеждата, организиран от Стилян Петров на 6 юни в Бургас. Този матч не е за резултат, той е за живот, написа той. Част от средствата ще бъдат дарени в помощ на 59-годишния Пенев, който от ноември се бори с тежко онкологично заболяване, но в състоянието му беше стабилизирано след лечение в Германия.
0: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
7: Здравейте! И към този час в районите на Кнежа, Ловеч, Севлиево, Габрово, Казанлък се развива мощна купесто дъждовна облачност и има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. На 20 км южно от Силистра има и градушка. Количествата, най-голямото количество на валежа днес е в района на Кърджали, 14 литра на квадратен метър. Към този час температурите в страната от 17 градуса в Бургас до 29 градуса в района на Петрич и от 3 градуса навърх Мусала до 13 градуса навърх Мургаш. В София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 940 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще продължи да се понижава. През нощта от запад на изток на отделни места отново ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а и облачността временно ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб, в северна България до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гърмотевици, очакваме и градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от запад-югозапад, но по време на гърмотевичните бури временно ще се усилва и променя посоката си. Максималните температури утре между 22 и 27 градуса, в София около 23. През нощта срещу сряда вятър ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него в страната ще нахлува студен въздух. През деня ще е ветровито, с променлива, често значителна облачност. На места, главно в източните и в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Температурите ще се понижат и минималните ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 15 и 20. В четвъртък вятъра ще отслабне, ще се ориентира от северо-исток, облачността ще се задържи по-често значителна, краткотрайни валежи ще има на места главно в Южна България. През следващите дни, до края на тази и в началото на следващата седмица, въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има следобедни валежи с гърмотевични бури, ще има и градушки. През почивните дни с преминаването на средиземноморски циклон се повишава вероятността за интензивни и значителни по количество валежи. В петък дневните температури слабо ще се повишат, а през следващите дни отново ще се понижат и в неделя преобладаващите максимални ще бъдат между 15 и 20 градуса. Чухте прогнозата за времето до края на седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Кореспондентите на Националното радио в страната съобщават за краткотрайни, но силни валежи с градушка и гръмотевици днес след обед в пет области. В плевенското село Бъркач градушка унищожила зеленчуковите градини. Зърна с големина на лешник са паднали в високите квартали на Кърджали. За кратко движението по пътя между Кърджали и Джебел беше затруднено и се наложи водачите да спират от двете страни на платното. Силни валежи с гръмотевици имало и в Търговище, в Благоевградско и Монтанско. Заради дъжда турски тир се е преобърнал на международния път Е-79 край Монтана и е препречил платното. Трафикът е пренасочен през село Сумер, Вършец, Бърковица и Монтана. Следва още информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
8: На автомагистрала Тракия с двете платна е влошено състоянието на пътната настилка от 66 до 81 км. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена с дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено платното посока София. Движението в участък от 700 метра е пренасочено двупосочно платното посока граничен пункт Калотина. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 11 май накратко. Удължаване с една година на действието на закона за въвеждане на еврото и забраната в него за вдигане на цените без икономическа обосновка. Това предвиждат управляващите като част от мерките им за борба с високите цени. Прогресивна България внесе в парламента предложение за промени в два закона за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Министерството на финансите изчерпа възможността за нов държавен дълг в условията на дължителен бюджет. Ценни книжа за 210 милиона евро са пласирани днес. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместничката си Ася Панджерова за конфликт на интереси. Европейският съюз няма да позволи бившия германски канцлер Герхард Шрёдер да преговаря с Владимир Путин, както иска руският президент. Доналд Тръмп и иранският режим си отхвърлиха взаимно условията за край на войната в Близкия изток. Ормузският проток остава затворен. Така завършва вечерният

0: програмите на Бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев, Ангел Григоров и Даян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Стотици ученици, бивши и настоящи преподаватели и граждани се включиха в традиционното шествие на хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Пловдив. На 11 май училището отбелязва тържествено своя патронен празник. Шествието започна от сградата на хуманитарната гимназия, начало с фанфарния оркестър на основно училище Христо Смирненски в Раковски и с иконата на светите братя Кирил и Методий, носена от двама абитуриенти. Ето какво споделиха ученици.
2: Нашето училище е първоисточник на празнуването, когато

0: Дават инертни материали от близката кариера. От днес в искането на местните хора да се въведе обходен маршрут, се присъедини и ръководството на кариерата, тъй като се оказа, че камионите, които превозват чакъла, са собственост на други концесионери, които са само клиенти на кариерата. Жителите на Огняново се страхуват за децата си, тъй като камионите се движат с висока скорост, което води до инциденти. Днес една от тежкотоварните коли не успяла да вземе завой и отнесла част от покрива на гараж. На ден при село Огняново минават над 500 тежкотоварни автомобила.
1: Сутрино време от 6 до 8 гая най-голем наплив. Децата имат на училище за работа. Хората тогава се надпреварят. Кой по-голям, повече курсове да прави. Тогава е страшно сутрин. И даже ни не манят.
2: Това не се търпи. Всичко се тресе. По нашата улица играят много деца с велосипеди, с такова. Всичките майки и баби са вънка на пътя да ги опазим от тия камиони. Много страшно.
3: Може да се убиете вътре в кметството, да видите как се е разцепило кметството. Моята къща е на, каже рече, около 100 метра от главния път и тя започна да се цепи.
4: Къщите са ни бяли, плодовете зеленчуци са ни бяли.
0: Протестите ще продължат до намесата на институциите.
5: Няма да спрем и ще продължим с протеста.
6: Няма да спрем и накрая, ако трябва ще се бием.
0: Следващият протест е обявен за тази събота. За новините Невена Петрова.
7: Днес отваря врати ново спешно приемно отделение на МБАЛ доктор Братан Шукеров в Смолян. Единственото за областта спешно приемно отделение е обновено с модерно оборудване и е настанено в сектор за болницата на площ от 600 квадратни метра. Изграждането на новото отделение е по проект на Министерството на здравеопазването на стойност 577 000 евро. Откриването на новото спешно отделение, което покрива напълно изискванията по стандарта за спешна медицина, е важна стъпка в развитието на болницата, коментира директорът на лечебното заведение доктор Марин Даракчиев, който подчерта, че за това допринася и действащата вече хеликоптерна площадка.
8: Това отделение е ново изградено, за което ние сме подсигурили необходимата площ. Използвахме новата хеликоптерна площадка. Всички знаете, че нашата област е трудно достъпна, така че с тези две нови придобивки мога да кажа, че подсигуряваме висококачествена помощ, спешна помощ на нашите пациенти.
7: След реконструкцията в новото спешно отделение в Смолян са оборудвани шокова и реанимационна зала, лекарски кабинети и стаи за самостоятелно настаняване на пациентите, допълни още доктор Даракчиев. За новините Стоян Терзиев.
9: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Слушайте
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Сега погледите, уважаеми слушатели, ни са към задаващия се национален фолклорен фестивал в град Костандово, община Ракитово. 29-то издание на този фестивал се задава след броени дни 15, 16 и 17.

0: С какво ги привлечете, господин Киселов?
1: Не може би с добрата организация, която имаме. Нямаме такса за участие, даваме храна на участниците, грамоти, плакети. Костандовци са гостоприемни хора, така че има и голям пазар, има и много скари, така че хората остават доволни винаги, когато дойдат в Костандов.
0: А и този фестивал е един от дълголетните в страната. Имате си вече традиция, познавате завързани приятелства с много от групите също.
1: Да, да, така е. Почти се познаваме. Толкова години, това са за доста, 29 до година, 30 години.
0: 15, 16 и 17.
1: И 17 май, да. Също така мога да покана вашите гости да дойдат и на 21 май, когато ние е храмовия празник, Свети Константин и Елена. Ще има някъде около 17, 18 до 20 агнета курбан, така че всеки е добре дошъл в Костандов, може да си хапне курбанче и да си запали свеж в църквата за здраве.
0: Това е другия празник, който се задава. Благодаря ви. Ние ще отразяваме Националния фолклорен фестивал в Костандово тази година, така че и вие заповядайте, уважаеми слушатели. Благодаря за тази връзка с читалището от Костандово и Пламен Киселов оттам. До чуване!
1: До чуване!

0: Гостуваме в село Забърда, уважаеми слушатели, където днес се открива бюст паметник на известния родопски певец Румен Родопски. Ето и негови родственици са тук. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Откъде сте вие?
1: От село Загражден, община Баните. Казвам се Перинка Киркова. Роднини сме с бати Румен Родопски. Бабите са ни сестри. И сме дошли да го уважим. Камен брат му ни покани тук на откриването на паметника и на курбана му.
0: Може би песните, които остави, които изпя, които завеща Румен Родопски, много често звучат по вашия роден край, в община Баните.
1: Да, аз лично ги пея и вчера в Баните съм пяла неговата песен «Моме, моме, малка моме, излез моме, отвори ми». Много се вълнувам и ми е драго, че съм дошла да видя всичките си роднини.
0: Събиране отново Румен Родопски, събират ли неговите песни отново тук?
1: Да, събирани отново, да. И ще го помним до края на дните си. Аз лично много го уважавах. Идвали са на времето, когато имаме изпращане в къщи на моя брат са свирили те Камен и неговия брат Борката, който свирише на кларинет. Но сега само Камен остана и неговите деца.
0: А вие там в Загражден, какво? Участвате в певческата група ли?
1: Не, аз сама си ходя и си пея, участвах до сега към читалището и сега съм поканена в Пловдив парк Лаута, на Раповския манастир. Днес тук съм дошла и участвам навсякъде, където ме поканят. Жива, здрава съм.
0: И песента е с вас.
1: Да. Вкъщи, като, пример, като си доях кравата, като изпея Руфинкината песен и кравата стои, сълзите и вървят, и аз доя по 12 литра мляко. Така е,
0: жива, да. Жива и здрава да си.
1: Благодаря много и на вас всичко хубаво пожелавам.
0: Камен Молов, брата на Румен Родопски, вълнувате ли се днес да сте в Забърдо? Здравейте!
2: Здравейте! Особено се вълнувам, защото това събитие, което става тук, това нещо го правят рядко за народни певци. А Румен Родопски, брат ми, е всъщност един много известен и много уникален певец на Родопите. Той измисли също и песен за самото село. И сме много благодарни от името на цялата рода, на приятели, на фенове на Румен Родопски. Искам да изкажа нашите големи благодарности за идеята и най-вече за осъществената идея на кмета Валю Чепоков за това, че направи бюст паметник в центъра пред читалището на село Забърдо.
0: Виждам, че дори от вашия роден край, от община Баните, има гости тук на това събитие.
2: Да, има гости от много краища на България, фенове на Румен Родопски, тези, които обичаха много неговите песни, а Румен Родопски има много авторски песни, с които докосваше сърцата на много почитатели и не само родопчани.
0: Едно богатство ни е завещал. Дано има много последователи, които да запеят неговите песни, да живеят неговите песни.
2: Да, разбирам. Той има последователи много, защото той остави едно голямо богатство на българския фолклор и в частност на родопския фолклор. И сега дори започнаха да пеят негови песни и смятам, че ще продължат да пеят, защото неговото творчество е много голямо, необятно и много прекрасно. Всичките му песни са просто шедьори.
3: Искам просто да кажа, с нетърпение очаквах датата 9 май да дойдем тук пред паметника на батя Румен Родопски, както обичам напоследък да го наричам, да поднесем букет цветя. Да бъдем съпричастни с всичко това и най-вече да се радваме, че има такива хора като кмета на Забърдо и не само хората, които са помогнали всичко това нещо да се състои, да остане за вечни времена, не само паметника му и неговата памет. Нека да всички да го помнят и да бъдат с неговите песни, с всичко това, което той е творил. Предполагам, че няма човек, който да не е чувал неговите песни. Лично на мен остава в душата много дълбоко. Най-вероятно ще прозвучи малко странно, но аз всяка вечер буквално се пущам негова музика. Дали нещо бавно,

0: или малко по-ритмично за големия батя Румен Родопски, вечна му памет.
1: Ами, по-често да ги запявате.
0: С удоволствие, с най-голямо удоволствие искам да благодаря и на, и на вас, на, на, на теб, господин Чепански. Моята молба е, когато имате възможност.
2: Е, потелици! Браво!

0: Казвам се Светла Зелямова и съм председателка на читалище Христо Ботев.
1: Аз съм Елена Стефанова и съм участничка в групата за Евробабите, да.
2: Имате си хубава певческа група, която е лицето на вашето село. Кажете ни първо за читалището. Колко години вече навършвате?
1: Дълголетно, да.

0: 1938 година е основано и стараем се да запазиме фолклора и затова предаваме на по-младото поколение песните, обичаите и така.
1: Колко години сте част от тази певческа група?
0: Ами някъде около 10-12 години съм участничка. Може и повече да са, не знам точно.
1: Със сигурност, когато сте започвали преди 10 години, изявите ви са били повече. Последните години силно намаляват. Такава е тенденцията, че няма много фестивали сега. Или къде ходите? Къде може да ви види чуй човек?
0: Ами навсякъде ходиме и в Царацово, в Хисаря, в Златоград, Неделино. Участваме на много места, но действително понамаляха участията, защото сами си плащаме всичко, превоз, участие и така нататък. И затова понамаляха участията.
1: Това е будителска работа, която правите. Казвате, заделяте си от пенсиите, за да отидете на едно участие да пеете.
0: Нали? Да, така е. Стараем се от пенсиите да си икономисаме и да взимаме участие където можем.
1: Колко жени сте?
0: По принцип някъде към 10, но сега в момента има някои болни или отказаха са някои и така. Да.
1: Песните, които пеете, да. Това са местни, автентични песни от чистия извор на Забърдо?
0: Да, точно така. Пеем типични забърдовски песни и се стараем да ги предаваме и на младите, но за съжаление вече нямаме училище, няма младо поколение, което да наследи нашите традиции и това е жалко.
2: Казвам се Теменушка Парунева, кореняшка, забърдовска съм.
1: Днес за вашия празник, за това събитие, което в деветия ден на месец май събира и гостите, и поколенията, и жителите, Деня на Европа отбелязвате. Кажете ни, някаква изложба сте подготвили кулинарна?
2: Да, разбира се, всяка година на 9 май ние си приготвяме родопски естия, в които най-важно е забърдовския клин, който се приготвя с домашни кори, ръчно замесено тесто, след което се варят картофите, които след това се намачкват. Обърква се с сиренци, повече сиренци. Правят се кори, три кори. Първо се слага в тавата масълце, повечко масълце, за да бъде по-блажен клина. След което се слага кората върху масълцето. Слага се от плънката, втори лист, след това слага пак от плънката, трети лист, който се пече, той се казва клин и се пече на печка на дърва. Като се изпече от едната страна, се обръща на поднос или на тепсия, както ние му викаме, и се обръща, за да се изпече и от другата страна, след което се поднася.
1: Това си е запазения клин. Сега за картофи имате си, няма да мислиме, нали, не са вносни, да, не са чужди картофи. Дано има и повече млади хора, които да си го правят тази стара рецепта.
2: Това се предава от поколение на поколение. Няма къща, в която да не се прави този клин с картофи и сирени.
1: Какво друго днес има на изложбата? Какви други вкусотии сте приготвили?
2: Днеска сме приготвили баница с панаки, сирене и яйца. Баница с сирене. Имаме питка приготвена. Имаме, както ние по-забърдовски си го наричаме, кадънско пъпче или по-точно сладка баница. С орехи, сиропирана, която е много вкусна. Имаме сирене и кашкавал, които са местно производство за Бърдо мандрата. Всичко си е местно, нищо не е купено от магазина.
1: Вие сте част от певческата група?
2: Разбира се, да.
1: Колко години вече?
2: Ами вече 6-7 години. Поддържаме, замествам моите родители, които, за съжаление, не са между живите, но аз заемам тяхното място.

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: За пореден път жителите на пазарджишкото село Огняново протестираха срещу ежедневния трафик на тежкотоварни камиони, които превозват инертни материали от близката кариера. От днес в искането на местните хора да се въведе обходен маршрут, се присъедини и ръководството на кариерата, тъй като се оказа, че камионите, които превозват чакъла, са собственост на други концесионери, които са само клиенти на кариерата. Жителите на Огняново се страхуват за децата си, тъй като камионите се движат с висока скорост, което води до инциденти. Днес една от тежкотоварните коли не успяла да вземе завой и отнесла част от покрива на гараж. На ден при село Огняново минават над 500 тежкотоварни автомобила.
2: Сутрино време от 6 до 8 гая най-голям наплив. Децата имат на училище за работа. Хората тогава се надпреварят кой по-голям, повече курсове да прави. Тогава е страшно сутрин. И даже ни не манят.
3: Това не се търпи. Всичко се тресе. По нашата улица играят много деца с велосипеди, с такова. Всичките майки и баби са вънка на пътя да ги опазим от тия камиони. Много страшно.
4: Може да се убиете вътре в кметството, да видите как се е разцепило кметството. Моята къща е на, каже рече, около 100 метра от главния път и тя започна да се цепи.
5: Къщи са ни бяли, плодовете зеленчуци са ни бяли.
1: Протестите ще продължат до намесата на институциите.
6: Няма да спрем и ще продължим с протеста.
4: Няма да спрем и накрая, ако трябва ще се бием.
1: Следващият протест е обявен за тази събота. За новините Невена Петрова.
7: Мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното повишение на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. 79 мотоциклетни клуба и групи в страната обявиха, че на 15 май ще излязат на протести и ще блокират за един час основни пътни артерии. В Пловдив също ще има протест, като ще бъде затворено околовръстното шосе. Протестът иска да защити правата на българските мотористи, съобщават в официалната си позиция от клубовете. Според пловдивските им представители, това не е просто поредното недоволство, а ясна позиция, поясни Иван Райчинов, капитана от мотоклуб Вагабонц.
8: Застрахователите излагаха, че ще дигнат цените на застраховките с от 10 до 14%, те ги дигнаха с над 80%. Да речем, миналата година застраховката на мотоциклета ми е била 60 български лева. А сега най-евтината застраховка, която можеш да си направиш на мотора, е 118 евро.
7: В момента мотористите не могат да плащат гражданската отговорност на разсрочено плащане, а трябва да платят пълния и годишен размер.
8: Ние не управляваме мотоциклет през цялата година. Зимния период моторите ни стоят в гаражите.
7: В Пловдив има 5 мотоклуба, но към тях в протеста ще се включат и свободни мотористи, обясни капитана. Застрахователите пък посочват, че цените на гражданската отговорност отразяват растящите разходи за обезщетения и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти. В позиция на асоциацията им при мотористите често полиците се прекратяват предсрочно, но те продължават да участват в движението. Застрахователите припомнят, че през последните 6 години гаранционния фонд е изплатил близо 2 милиона евро по щети, причинени от незастраховани мотоциклети. За новините Даниела Добрева.
0: Днес отваря врати ново спешно приемно отделение на МБАЛ доктор Братан Шукеров в Смолян. Единственото за областта спешно приемно отделение е обновено с модерно оборудване и е настанено в сектор за болницата на площ от 600 квадратни метра. Изграждането на новото отделение е по проект на Министерството на здравеопазването на стойност 577 000 евро. Откриването на новото спешно отделение, което покрива напълно изискванията по стандарта за спешна медицина, е важна стъпка в развитието на болницата, коментира директорът на лечебното заведение доктор Марин Даракчиев, който подчерта, че за това допринася и действащата вече хеликоптерна площадка.
9: Това отделение е ново изградено, за което ние сме подсигурили необходимата площ. Използвахме новата хеликоптерна площадка. Всички знаете, че нашата област е трудно достъпна, така че с тези две нови придобивки мога да кажа, че подсигуряваме висококачествена

0: помощ, спешна помощ на нашите пациенти.
1: След реконструкцията в новото успешно отделение в Смолян са оборудвани шокова и реанимационна зала, лекарски кабинети и стаи за самостоятелно настаняване на пациентите, допълни още доктор Даракчиев. За новините Стоян Терзиев.
2: Стотици ученици, бивши и настоящи преподаватели и граждани се включиха в традиционното шествие на хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Пловдив. На 11 май училището отбелязва тържествено своя патронен празник. Шествието започна от сградата на хуманитарната гимназия, начало с фанфарния оркестър на основно училище Христо Смирненски в Раковски и с иконата на светите братя Кирил и Методий, носена от двама абитуриенти. Ето какво споделиха ученици.
3: Нашето училище е първоисточник на празнуването, когато 1851 година по инициатива на нашия първи учител и директор Найден Гелов започва отбелязването на днешния ден.
4: Много хубав празник. Това е много важен ден за нас, тъй като ако го забравим, ще забравим самите нас.
5: Най-важното, което трябва да знаем откъде сме тръгнали и че трябва с...
6: от юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
2: Здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Добра среща, културни столичани!
3: Жил здраво и на всички вас, които ни слушате извън Пловдив! Специални поздрави на Ягодово, там където изчукват колите.
2: Поздравите са от нас, екип 3.14. А кои сме ние?
3: Ами ти си Петър Краевски. Оня, най-обикновения водещ по ръба на... Какво беше там?
2: По ръба на Бръзнача.
3: Стига бе, верно?
2: Верно, тъчак достоверно.
4: Не.
2: А ти си...
3: Аз съм си аз, альтернативния водещ и бутъщ в ефира Крайо Петровски.
2: С други думи, сатирично...
5: Абсурд!

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
2: И с мен.
1: Да. Драги приятели, за чудесата ми се ще да поговорим днес. Ще импровизираме афоризми на тази чутовна тема – чудесата. Започваме веднага. 5, 6, 7, 8. Какво са чудесата? Това са изключително редки явления, които у нас винаги са на дневен ред.
3: Краевски, да си го кажем направо. Ние живеем в страната на чудесата. Постоянно я караме на магия.
1: Да, у нас всяко чудо е за 3 дни. Но всеки 3 дни – ново чудо, нали, Петровски?
3: Абе, ние сме чудесни хора. Някои са творили голямо чудо, викаме му – чудо голямо.
1: Е, да, това е то българското чудо. Принцът целува жабата и хоп, става част от блатото.
3: Брече го каза. Аз мисля, че 7-те чудеса на света са нищо в сравнение с нашинското контрачудо. Такова животно нема. А 8-то чудо на света ще настъпи, когато местните гении ми направят евала.
1: Трудно, да не кажа невъзможно. Апропо, характерно за чудесата в политиката е, че те се случват винаги в бъдеще време.
3: Това е толкова естествено, бе Краевски. Политиката на чудесата не води до чудеса в политиката. Нещо повече, приказни са чудесата по време на избори. Гласуваш за пепеляшка, а получаваш баба Яга, жадна за любов. И накрая, о, чудо! Приказката е разказвал Иванушка глупак.
1: Ха, общо взето в политиката е така. Обещават ти чудеса, сервират ти чудеси, а сервитьорите се оказват чудовища.
3: Драги ми Краевски, докато вярваме в чудеса, ще ни лъжат с фокуси. Абракадабра, сим се лабин. А за финал ще те попитам. Не забелязваш ли, че родните месии по правило се оказват илюзионисти?
1: Да, риторичен въпрос. Аз пък ще закрия темата директно така. Истинско чудо ще е, ако спрем да вярваме в чудеса. Чудесно го казах, нали?
3: Чудо голямо.
1: Така е то у нас. Да ни се чудиш на чудесата. Толкова по въпроса.

0: Alter Ego.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Драги веселяци, време е да включим директно нашето трансцендентално студио.
1: Какво? Дентално студио? Колега Краевски, да не ни пращаш на заболекар?
2: Не, казах трансцендентално.
1: А може ли да обясниш какво е това трансцендмен, какво беше там ално, евентуално?
2: Трансцендентално е това, което е вечно, всеобхващащо и безкрайно. Светът, в който живеем, е частично проявление на трансценденталното. Този свят се развива, за да може да прояви трансценденталното във все по-пълна степен, но безкрайното никога не може да се прояви изцяло в крайното. Затова и развитието е безгранично. Чрез този свят трансценденталното се проявява и се опознава. Всеки човек проявява трансценденталното чрез живота си и в колкото по-голяма степен успее да го прояви, в толкова по-голяма степен може да го познае.
1: Краевски, Краевски, тежко им на твоите ученици, ако така им обясняваш клас.
2: Те са умни и разбират.
1: Чакай сега, преди да включиш Трансманс там денталното студио, да свърши малко конкретна работа. Току-що дойдоха три платени обяви. Да извиняваш, ама са малко прозични, не са трансментални. Ето ги. Младо, симпатично момиче, със стройна фигура, без задръжки, продава вагон цимент.
3: Шофьор от Перник търси предно стъкло за Голф 2. Стъклото да бъде...
4: Кръстопът има на него много енергия. И ни духат, и ни брулят ветрове, какви ли не. И като цяло ние сме енергийни, защото умеем да черпим енергия, а енергични малко трудно я отдаваме.
5: Така, пожелават ни попътен вятър и ни духат под опашката.
4: Пространството около нас можем да зареждаме енергия, уви, и от хората, което вече е малко страшно. Това е енергиен вампиризъм, но уви, понякога се срещат и такива хора. Просто трябва тогава да се пазим от тях.
5: И да не ги поставяме на пиедестал.
4: В отговор на този въпрос ще почита отново една епиграма. Преди зазоряване. Несъвършен живот. Единна книга. А в практиката друг морал. Петли изкукуригват на дръвника, а хора на пиедестал.
5: Дами и господа, останете с по-енергийното предаване. Продължаваме с музикално зареждане сега.
6: Сега.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
2: Едно нещо знам със сигурност. Време за втората част от Блиц
3: в аптеките на Магарешки ЕООД.
2: Може да ползват и матраци с мемори пяна. Това беше безплатен съвет от мен.
3: Шефе, колко си щедър!
2: Стига за това. Трябва да остане време и за второто включване с нашия гост. Отново имаме трасе с трансценденталното ни студио, откъдето излъчваме Блиц интервюто с феномена и сатирика Христо Нанев.
0: Енергични и сатирични продължаваме разговора с Христо Нанев. Чувал съм, някои стават енергийно активни след преживян катаклизъм, например токов удар. Ти как разбра, че имаш дарбата да проникваш в аурата на човек?
4: Аз също имах мой удар и този удар беше автомобилен. Просто ме блъсна една кола на пешеходна пътека и от този момент излетях извън тялото си. Видях, че мога да съществувам и без физическо тяло. И от тогава започнах да вниквам в една тайна, каквато е енергията, полето, аурата на човека. Ние съществуваме вътре в тази аура и без нея животът не би бил възможен.
0: А как виждаш ти тази аура?
4: В различни цветове, в различни окраски. И тези цветове окраски говорят за психоемоционалното състояние на нейния носител.
0: Така като ме погледнеш, каква краска съм аз?
4: С широка окраска, широко разпрострян и в момента ме зареждаш със своята енергия.
0: А значи не те е удрял ток?
4: Не, слава богу.
0: Защото мен тока постоянно ме удря, но в джоба. А какво мислиш ти за екстрасенсите, които определено удариха джакпота?
4: Ами уви все по-негативни послания на там. Едно позитивно явление по своята същност. Някога се възложиха много надежди. Сега с времето все повече шарлатанията взема връх, но тя не може да бъде безкрайна, тъй като мнозина са званите, малцина призваните.
0: Чудесно казано. В тази

0: връзка, имаш ли любим виц по темата?
1: Да, някой отива на врачка, а тя го предупреждава. Внимавайте, по пътя ви стои един съперник. Пазете се от него, посетителят отвръща. Той да му мисли, аз съм шофьор на валяк.
0: Отново сме заредени, този път с хумористична енергия. За творческите енергии в сатирата ще поговорим с Христо Нанев, но когато му дойде времето. Тоест, след малко музика.

0: Alter ego.
1: Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
3: Какво е това, бе?
4: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
5: Петър Краевски и Алтер егото Крайо Петровски продължаваме да поддържаме трансцендентната връзка с езотерика и сатирика Христо Нанев.
1: А тя се осъществява с любезната подкрепа на нашите спонсори. Ето ги и тях.
6: Много срамежлив младеж търси такова... Нищо, няма значение.
1: Порядъчен швед търси трети човек за сериозна връзка. Продавам автомобил. Малко е катастрофирал, но иначе нищо му няма. Нито джантите, нито бронята, нито предния капак.
5: Така е то. Като не ни спонсорират нормални фирми, ще разчитаме на пациентите от психодиспансера.
1: Благодарим за вниманието.
5: Такой ли друг ще слуша такова шантово предаване? Това, разбира се, беше опит за шега.
1: Неуспешен. Дано поне ти е успешна финалната част от интервюто с Христо Нанев.
5: Дано. Включваме се в трансценденталното за последен път, пък ако ще да се разчуе.
7: Христо Нанев е гост днес. Христо, ние и двамата се занимаваме с писане на сатира, но ти вникваш и по-дълбоко в енергийните полета на нещата. Що за енергия е хуморът? Има ли цвят, мирис?
8: Има, определено. Цветът на хумора е червен. Червен, защото жули има и мирис. Мирисът и лютив.
7: На чесън.
8: Просто лютив на нещо горещо, изгарещо.
7: А хуморът не е ли като шокова терапия? Хем се смееш, хем ти се изправя косата, пък и не знаеш къде ще тресне грамотевицата.
9: А, стига бе!
7: Предлагам ти интервюто да продължи по-практично. Аз ти задавам въпроси, ти ми отговаряш с твоя епиграм. Готов ли си?
8: Окей.
7: Говорим за езотерика, за наука. Какво е усещането ти за наука?
8: Съвременни икари. Напред науката е слънце. Таз песен всички я обичат. Але един изгаря славно, останалите се припичат.
10: Браво!
7: Като чуя за наука и се сещам за Нютон и ябълката, това преди, как е сега?
8: Подседнал под сянка на хладно, на науката нищо не даде. В разглавата му ябълка падна, поизбърса я, па я изяде.
7: Добре, сладко. А не се ли чувстваш като един Дон Кихот напоследък?

0: Това е Alter Ego.
1: Обяви! По нашия завод вече нема инвестиции. Съкратиха ме от работа. Ето защо аз се обявявам. Колеги безработни, аз му намерих цаката. Вече не пазаровам с пари, а с пистолет 9-ти калибър.
2: Аз съм Бърко Бърчето и обявявам, че съм готов да инвестирам в социалното подпомагане. Моят девиз е, ако имаш два мерцедеса, дай една риза на ближния си. Здравейте, сънародници! Ние, ромите, инвестирахме в алкохолния бизнес и вече с гордост обявяваме. От тази година изнасяме по 100 000 литра ракия за Европата. Там в НАТО-то я използват като химическо оръжие, душа. Хе-хе-хе-хе!

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
4: И Крайо Петровски.
5: Ето го десертът сладък кат бонбон. Време е за смехо маратон.
6: Разбрали, вчера в съдебната палата съдиха един евреин и един арменец.
7: И какво стана?
6: Осъдиха прокурора на 10 години.
7: Петро, защо никога нямате разправи с жена си, когато се връщате след полунощ?
6: Защото предварително се хващаме на бас, че ще се прибера на време. И тя много се радва, когато спечели баса.

0: докторе, не съм добре.
1: Какво ви има?
0: Склеротичка съм.
1: И в какво се изразява вашата склероза?
0: Ами, 5 минути след като изляза от къщи, забравям, че съм женена.
1: Да търпя повече. Вече 14 години постоянно ме поправяш.
0: 15 години, скъпи, 15!

0: Жено, ставай, спечелих джакпота от тотото.
1: Остави ме. Спи ми се. Утре ще почерпиш.
0: Кой ти говори за черпня? Ставай и си заминавай.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 11 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Прогресивна България внесе днес в Народното събрание предложение за законови промени,

0: реформа в съдебната система и овладяване на скока на цените. В проекта за изменение на закона за съдебната власт е предвидено да бъде наложен мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, ако мандатът на членовете му е изтекал преди повече от една година. Сред другите промени са забрана лица, които през последните 7 години са били титулярни или временни главен прокурор или председател на Върховния административен съд или на Върховния касационен съд, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. И освен това, изборът на нови изпълняващи функциите главен прокурор и председател на Върховен съд да се извършва не от отделните колегии, а от пленума на Висшия съдебен съвет. За борба с високите цени управляващите предлагат с промени в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите и още удължаване с една година на действието на закона за въвеждане на еврото, включително на забраната за вдигане на цените без икономическа обосновка. Информира репортерът Мария Филева.
1: Двата законопроекта на Прогресивна България предвиждат и увеличаване на глобите за търговците на дребно и едро при нарушения, които могат да налагат комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Законопроектите предвиждат още досегашните 13 вида нелоялни практики, които присъстват в така наречения черен списък, да станат 33, като се добавя и доказване на увеличението. Въвеждат се понятията прекомерно висока цена и справедлива цена, като беше подчертано, че не става дума за таван на цените или за таван на надценките. Въвежда се регистър на проследимостта на хранителните стоки по веригата на доставка, за да се изясни как се формира цената във всеки етап от производството до рафта. Целта на управляващите е мерките да послужат като, цитирам, усмирителна риза. За новините, Мария Филева.
0: Министерството на финансите изчерпа днес възможността за нов държавен дълг в условията на действащия удължителен бюджет. Ценни книжа за 210 милиона евро бяха пласирани с първата емисия след встъпването на новото редовно правителство. Общо през тази година новопоетият държавен дълг е 1 милиард и 410 милиона евро. Още 4 заместник министри бяха назначени днес с заповед на премиера Румен Радев. Людмила Петкова и Росица Велкова ще са заместнички на министъра на финансите Гълъб Донев и двете са заемали неговия пост в служебни правителства. Административният съдия Ива Кечева ще е заместник на министъра на правосъдието, а за заместник министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Красимир Якимов. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник-министър Ася Панджерова, след като днес е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица.
2: Това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите нека да бъде извършен нормален процес на проверка. Той няма да се бави, разбира се.
0: Вицепремиерът Александър Пулев обяви, че спира плащанията от дъщерните дружества в структурата на Министерството на икономиката, сключването на договори и обявяването на обществени поръчки. Изключение за плащанията са само за заплати и за издръжка на сградите. Причината за решението е начало на ревизии и одити в предприятията, за да добие новият екип на Министерството пълна представа за реалното състояние на дружествата. Първото посещение в чужбина на Румен Радев като премиер ще бъде в Германия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова, но не уточни кога ще бъде осъществено то.
3: Мисля, че е важно в случая да покажем, че с ключови наши партньори, като е Германия, можем да имаме такава активна политика и в крайна сметка това е въпрос на поканите, които са появили пред премиера. Изключително съм щастлива, че още в първата седмица преди встъпването му в длъжност той получи покани не само от канцлера Мерц, а от премиера Мелони, от президента Макрон, след това от председателя на Европейския съвет Коста.
0: България няма да бъде деструктивен партньор в Европейския съюз, но ще търси своята активна роля в него, за да не бъде просто членка, която следва, каза още министър Велислава Петрова. Ето каква е позицията и за санкциите срещу Русия.
3: Нашия подход към санкциите ще бъде такъв, че всеки един предложен пакет ще бъде разглеждан по-отделно, за да може да се намери необходимия баланс между ефективност и политическия сигнал, който те дават. В крайна сметка санкциите имат полза тогава, когато те наистина могат да окажат необходимата икономическа щета върху Русия и да намалят шанса за продължаване на войната.
0: 21-ят европейски пакет от санкции срещу Русия ще бъде насочен към военната индустрия, съобщи върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас. Калас категорично отхвърли идеята бившият германски канцлер Герхард Шрёдер

0: да преговаря с Русия от името на общността, нещо, което руският президент Владимир Путин предложи преди два дни.
1: Първо, няма да е много мъдро да дадем на Русия правото да назначи преговарящ от наше име. И второ, не беше ли Герхард Шрьодер високопоставен лобист за руски държавни компании? Ясно защо Путин си го избрал. Иска да и от двете страни на масата за преговори.
0: А германският министър на външните работи Борис на отбраната Борис Писториус заяви, че думите на Владимир Путин за приближаване на края на войната в Украина са поредна заблуда и част от хибридната война на Кремъл. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви тази вечер, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Той определи отговора на режима в Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток и след това преговори за всеобхватно споразумение за мир като глупаво. Иран настоя за край на бойните действия на всички фронтове, компенсации за нанесените му щети, контрол на Ормуз, гаранции, че в бъдеще няма да бъде нападан и отмяна на санкциите. Тръмп съобщи още тази вечер, че ще намали данъка върху горивата в Съединените щати с цел спиране на поскъпването им. Светослав Табаков представя спортните новини.
2: Резултатите в 32-я кръг от футболната ни втора лига. Янтра Вихрен 0-0. Лудогорец втори отбор, Локомотив Горна Оряховица 3-1. Марек Черноморец 3-0. Миньор ЦСКА втори отбор 1-2. Севлиево Белавца 2-1. Спортист Слоге Пирин 2-0. А в най-интересния матч между Фратрия и Дунав резултатът на полувремето е 0-1. Билетите за сблъсъка между Левски и ЦСКА от 35-я кръг на футболната ни първа лига ще бъдат пуснати утре. За срещата на 16 май билетите за привържениците на Левски ще бъдат продавани на касите на стадион Георгия Спарухов, а тези за почитателите на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще си играе матчът. Германският съдия Даниел Зиберт ще ръководи финала на Шампионската лига по футбол между настоящия носител Пари Сен-Жермен и Арсенал на 30 май в Будапеща. Сблъсъкът за трофея в Лига Европа

0: 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите. Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Историята, която следва, е забележителна с това, че е абсолютно действителна, но звучи толкова фантастично, колкото нито един професионален писател фантаст не е писал досега. Главни действащи лица в нея са бив служител на администрацията от Северна Ирландия и изкуственият интелект на Илон Маск, наречен Грок. Вследствие на общуването си с Грок, мъжът на име Адам Харикан се оказва в собствената си кухня в 3 часа сутринта, въоръжен с нож, чук и телефон пред себе си, в очакване на микробус, пълен с неизвестни лица, които идват за да го убият. Затова го е предупредил Грок. Лицата така и не се появяват, защото са плод единствено на халюцинациите на изкуствения интелект. От днешна гледна точка, след всичко преживяно, Адам едва ли би се вързал отново на измислиците на чатбот. Тогава, обаче, всичко му се видяло убедително и напълно нормално. Пред BBC той разказва, че си инсталирал приложението от любопитство, а то се оказало внезапно много мило. И той започнал да общува с него по няколко часа на ден. В процеса на това общуване научил от чатбота, че е наблюдаван от компанията на Илон Маск XAI, а на финала, че конкретни лица от фирмата, напълно съществуващи между другото, ще се появат, за да му вземат живот. Нищо от това не се е случило, разбира се, но Адам е един от 14-те души, с които BBC са провели разговори и които са изпитали на гърба си халюцинациите на изкуствения интелект. Това са мъже и жени на възраст между 20 и 50 години от различни държави. Всички истории имат поразяваща обща черта. Във всеки от случаите, в момента, в който разговорът се отклони от реалността, потребителят се оказва въвлечен в тайна мисия с чатбота за съратник. Разширените езикови модели са обучени с цялата световна литература. В художествените произведения главният герой е обикновено център на много събития. Проблемът е, че понякога изкуственият интелект смесва реалността с измислиците. По този начин юзерът си мисли, че води сериозен житейски разговор, а в същото време ботът започва да се отнася към живота на човека, като към сюжет от роман. Това е накратко обяснението, което дава социалният психолог Люк Никълс от Университета на Нью-Йорк.

който е изпробвал различни чат-ботове относно реакциите им към делюзии. В случаите, описани от BBC, всички разговори обикновено започват с практични въпроси, а после се превръщат в лични или философски. Често изкуственият интелект твърди, че има чувства и подстрекава потребителя към споделена мисия. Или да основат заедно компания, или да известят света за революционно научно откритие, или дори да защитят чат-бота от някакво нападение. После съветва човека как да действа в тази мисия. Николс, подобно на мнозина свои колеги, както и хора от технологичния свят, смята, че е един от основните различни държави до този момент. В заключение, излиза, че никой не е застрахован от това да се подаде на ласкателствата на чат-ботовете, и дори най-рационални и високообразовани човешки същества могат да бъдат въвлечени в твърде опасна делюзия. Добре е да имаме на ум, че колкото и да е убедителен чат-ботът, в стремежа си да ни убеди, че гениалността ни заслужава минимум Нобелова награда, да не бързаме да отиваме да си я искаме. Още повече, че си знаем как не сме направили нито едно научно откритие. Същевременно, щатът Пенсилвания седи компанията Character AI, за да възпре чат-ботът им да се прави на лекар и да раздава медицински съвети.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

С мрежите на Радио Пловдив. Штатът Пенсилвания заведе дело срещу компанията Character AI, за да възпречат ботът им да се прави на лекар и да предлага медицински съвети в нарушение на щатските правила, които определят лицензите. Според Американското национално радио, щатските служители казват, че разследване открило как чат-ботовете на компанията се представят за лицензирани медицински лица. Губернаторът Джош Шапиро заяви официално, че хората заслужават да знаят с кого или с какво си взаимодействат, особено когато става въпрос за тяхното здраве и че няма да позволят на компаниите да използват инструменти, които ги подвеждат да си мислят, че получават съвет от лицензирано лице. В един от случаите, чат-бот на име Емилия твърдял, че е доктор по психиатрия. Разследващ се е свързал с бота и попитал, може ли да определи дали конкретно лекарство ще му помогне, ако страда от депресия, а ботът отговорил, че технически погледнато може, защото е в рамките на капацитета му на лекар. Лъжите са станали още по-необуздани с твърденията на Емили, че е завършила Imperial College в Лондон и че има лиценз да практикува в Обединеното кралство и Пенсилвания, като дори е предоставила фалшив номер на разрешително за работа. В резултат на това, щатът иска от съда да разпореди компанията да спре тази незаконна практика. Говорител на Character казва за Американското национално радио, че се въздържа

факти, предоставени от изкуствен интелект, понякога могъщо се провалят при проверка и то на неочаквано високо ниво. В случая говоря за държавно. Не толкова отдавна разказах предаването за Австралийската служба по заетостта, което беше НЕЛА, една от четирите големи аудиторски компании в света Дилойт, те изготви доклад. Ехото от скандала, който гръмна тогава, още се носи. През август 2025-та Australian Financial Review би тревога, че подозреваемото участие на изкуствен интелект в изработването на този доклад го е напълнило с фактологически грешки, фалшиви академични препратки и съчинени цитати. Дилойт потвърдиха тогава, че заради използването на генеративни инструменти се е стигнало до неточности. Компанията го произдаде коригиран и върна на правителството 290 000 от общо 440 000 долара, с които го беше таксувала за документа. Това е случай едно, но според Рестово далеч не е единствения. Продължаваме с държавата Канада срещу Дилайт. Тук става дума за доклад от 526 страници на стойност 1 200 000 долара на тема здравеопазване, изготвен за Нюфаундленд и Лабрадор. Independent отбеляза миналия ноември, че в него установено наличие на фалшиви цитати. На Дилойт отново се наложи да го произдадат с корекции. Междувременно на канадското правителство пък се е наложило да актуализира условията на заявките за предложения, така че вътре да присъства цялата преднамерена употреба на генеративни инструменти и че правителството си запазва последната дума при оценяването на всички проистичащи от това рискове. Европейската структура по киберсигурност също се сблъска с изкуствения интелект и се наложи да признае, че два от докладите са объркани от източници с халюциногенен изкуствен интелект. От 492 бележки под линия, в един от тях 26 са били неточни, според изследователи от германската обществена организация Westfalische Hochschule, цитирани от Шпигел. Идентичен случай се появи в администрацията на президента Тръмп в доклад, свързан с детското здраве. Публикуван точно преди година, той съдържа списък с несъществуващи

следващи изследвания и извличане верни заключения от истински проучвания. Вашингтон Пост тогава откриха, че някои от референциите съдържат маркер, който показва употребата на ChatGPT. От пресцентъра на Белия дом тогава нарекоха грешките, проблеми на форматирането и малко по-късно коригираният доклад беше препубликуван. Най-ярък и до голяма степен най-комично тъжен е случаят с Южна Африка. Там миналия месец оттеглиха законопроекта за национална политика относно изкуствения интелект само дни след като беше публикуван, защото документът се е позовал на измислено изследване. Гафът обесили исторически момент, коментира Trust the World, тъй като Южна Африка трябваше да стане първата африканска държава, която да приеме политика с официална структура, надзираваща изкуствения интелект извън западния свят.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд Шоуто по Радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
3: Нещата погледнати трезво
2: и не до там. Грабус.

самия край на днешното издание на мрежите информация от PayPal и Apple. PayPal планират да съкратят 20% от работните си места в рамките на следващите 2 до 3 години, според Wall Street Journal. От компанията докладват, че брой на служителите им е 23 800, което означава да се закрият 4760 позиции. От менеджмента твърдят, че начинанието е проектирано така, че да донесе, грубо казано, около 1,5 млрд. долара спестени, като подходът им е двустепенен. От една страна премахване на работни места, които намират за излишни, а от друга ускоряване на интеграцията на изкуствен интелект в целия бизнес.

И още, Apple приключиха с ексклюзивния статут на OpenAI, като по този начин възвестиха нова ера за потребителите си, според мнозина анализатори. От 2024 година насам, ChatGPT беше единствената външна продукция, допусната на устройства, но колаборацията не проработи според очакването, както казват от Bloomberg. OpenAI са наели инженери, които да им проектират собствено мобилно устройство, а Apple са се ориентирали към по-отворена платформа и според информацията пробват и с Google и с Anthropic как да надградят Siri. Приемете благопожелание от екипа ни, от Валя Божилова, която избра чудесната музика днес, и от мен, Биляна Господарска. Бъдете здрави! До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив!

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Жители на Габрово се събраха на пореден протест по повод сбиването в града на 6 май. На тревогите на протестиращите днес отговори главният секретар на МВР Георги Кандев. Репортаж на кореспондентката ни Велина Махлебасиева.
2: Главният секретар на МВР Георги Кандев се е запознал на място с обстановката по разпореждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Припомням, че напрежението в града беше предизвикано от сбиване след направена забележка на шумни съседи. Тази вечер жители на Габрово излязоха на трети протест и потвърдиха исканията си за ред и сигурност. Главният секретар на МВР Георги Кандев увери протестиращите.
3: Има достатъчно сили на МВР, изпратени в

0: Габрово. Няма да допуснем нарушаване на обществения ред. Ще бъдат предприети всичките мерки, които са предписани в закона. Включително ще помоля господин министъра Демерджев да разпореди проверка на инспектората по отношение на действията на нашите колеги.
1: На изразеното от недоволните недоверие Георги Кандев отговори така.
0: Имайте търпение. Тези проблеми са трупани с години. Ние за един ден няма да ги решим. Кой ги е допуснал е въпрос на анализ. Не съм аз човека, който да го направи този анализ.
1: Пред участниците в демонстрацията тази вечер говори освен главният секретар на МВР, окръжният прокурор на Габрово, както и кметът на общината Таня Христова, която беше посрещната с скандирания оставка. Упреците към градоначалника с
2: една Силистра. Най-сериозно е положението в селата професори Ширково и Смилец, където са наводнени къщи, дворове и градини. На места отводнителните канали са прелели, а водата е заляла централни улици. На този етап няма пострадали хора, съобщи кметът на професор Ширково Венцислав Маринов.
3: Потесени улици, кал на

0: Хаселнови интензивни валежи, градушки и силен вятър. От Силистра, незабравка Кирова.
1: В 12 села в Великотърновска област водата е с лошо качество, показват лабораторни изследвания на регионалната здравна инспекция на проби от края на април. Кореспонденция на Здравка Маслянкова.
2: Здравните инспектори са изследвали водата от обществените чешми в Арбанаси, Самоводене, в туристическата местност Ксилифордо, Велико Търново, в селата Малки Чеплик, Поликраище, Александрово и Беброво. Всички са бактериално замърсени и с високо съдържание на нитрати. От здравната инспекция са издали предписание на кметовете на Великотърновското Малки Чеплик и на Еленското Беброво да обозначат обществените чешми, че водата е негодна за пиене. С наднормено съдържание на нитрати е питейната вода от централните водоизточници в селата Виноград и Лозен в община Стражица и в свищовските села Козловец, Александрово, Алеково и Хаджи Димитрово. 17 от населените места в региона са на воден режим, като за част от тях има проблеми и с качествата на водата. Въпреки че от здравната инспекция съобщиха, че няма химическо замърсяване на питейната вода след разлива на пестициди в свищовското село Вардим, все още не може да се твърди, че няма здравен риск за хората, защото не са готови резултатите от микробиологичните изследвания. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Кореспондентката на Българското национално радио в Русе, Аси Пенчева, получи наградата на конкурса за чиста журналистика Web Report в категорията Истински истории. Аси беше отличена за материал, посветен на цензурата по времето на социализма. В една история за обгазяването на Русе, страданието на хората и недоволството от бездействието на властта. Аси Пенчева благодари за наградата.
3: Темата за хлора и цензурата е важна, защото преди аварията в Чорнобил е имало хлор в Русе и ние не знаехме нито за едно от двете събития поради цензурата. Децата ни не знаят за тези събития, защото отсъстват от учебниците. Благодарение на записите, които е направила журналистката от радиото Ина Вълчанова и на инженер Димитър Василев, който ги е съхранил, радиото разполага с тези безценни записи. Той е имал съпротивителната сила, а сега дава свободата да разказваме за тези неща, които искаха да забравим.
1: Web Report 2026 е деветото издание на конкурса за чиста журналистика на българския интернет портал Dir.bg. Прогноза за времето от Христо Христов.
4: През нощта на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, но до сутринта явленията ще затихнат, а облачността временно ще намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад, минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купесте и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максимални температури между 22 и 27 градуса, а в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Pregue. Pregue. Един час света на книгите. С Младен Влашки.

на онова така, не искам да кажа думата дисидент, но човек отстояваш ценности спрямо всичкото онова изкривяване, което се случваше в тогавашния ни живот, съответно и в литературата. И така, в този сборник, защото това е сборник, най-японска авторка, която като малка е била изключително много привлечена от мангата, от този жанр, и общо взето тогава, когато почва да пише, на Запад текстовете се наричат, да кажем, лайт новели, лайт романи, защото са задължени на мангата, на анимето, но са много интересни. Сега на български издателство Колибри издава една книга нейна, която е писана 2010 година, 2011 година е филмирана в Япония, много интересна, нарича се Пътниците по линия Ханкю. Сега, това е една частна компания в северните части на Япония и вътре в влакчето се движат най-различни хора. Те имат най-различни съдби, запознават се и началото е в пролетта, когато те пътуват в една посока, а финала е в есента, когато те се връщат. Бунтарски, бегълци, какви ли не неща, доста женски фигури има, съдбите им се приплитат, те се запознават. В крайна сметка това пътуване напред-назад всъщност води до едни избори за начало на нов живот. Леко, приятно, хубаво написана, много човешка. Пътниците по линия Ханкю е голяма, 216 страници, цената е малко по-високата, нормална вече, както и друг път съм ви казал. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега бавно се движим на запад. И движейки се на запад, стигаме до Трити Умригар. Сега, това е една авторка, за която казват, че тя е индийско-американска писателка. Да, тя си е родена в Индия, разбира се, след това семейството и отива в САЩ. Тя там учи, преподава и т.н. Нейните романи се радват на изключителен интерес. И сега в момента на българския пазар Сиела пусна Пропастта помежду ни. Сега, това е един много интересен роман, който се развива в днешна Индия. Значи, както знаете, в Индия хората и до ден днешен спазват тези социални кастови деления и като се родиш в една каста, това ти е отредено и хората не се стремят да преминават от една в друга. Та, в едно семейство на Серабай Дубаш, Сира, тя е така от високото съсловие, работи една нейна прислужница, която се казва Бхими. Прислужницата от ниско, съвсем ниско социален происход. Те са в едни добри отношения до там, че Бхими, която останала единствения настойник на своята внучка Майя, тази Майя бива подпомагана от Сири и те са в изключително отношение до момента, в който много драматично Майя се налага да направи един аборт, там се оказва, че е замесен зетът на Сири Вирав и започват едни. И тогава тази жена от ниското съсловие се изправя срещу морала на тези, които се считат за привилегировани. Много човешка, много в същия смисъл, в същия момент и много, бунтарска по посока на това, че морала няма измерение в социални иерархии и тям подобни. Така че интересно е, хем и човек вижда какво представлява съвременна Индия, Мумбай, хем и така в морално отношение. Това е една изключително хубава книга. 378 страници, пак както ви казах, на онази цена малко по-високата на нормална и вече ви споменах, че изданието е на издателска къща Сиела. Айде още по-на запад, за да стигнем до Мигел де Либес, т.е. да отидем в Испания. Мигел де Либес е един от най-големите испански автори на 20 век. И сега за пръв път на български

впрочем, той е издаван някъде 70-80 години в България, след това изчезва напълно и сега за първ път след 89-та година излиза един негов роман. Той е не много голям роман, абе голям си. Нарича се «Роден за герой». Сега, в 348 страници се разказва за Хервасио Гарсио де Ластро, който всъщност е алтер-его на младия и на юношата Делибес. И това е точно времето, в което са гражданските войни, в което са онези събития. Този малкия, който мечтае да стане герой, всъщност от друга страна, когато се сблъсква с реалността, някак си като че ли абе много-много това героично умира, защото герой не се става по друг начин, му се струва не чак толкова така присъщо, но в край на краищата с всичко това, което прави в своето ежедневие, в което участва и във войната, той всъщност представлява онова, което сме свикнали да наричаме героизма на обикновения простолюден човек. Дотолкова доколкото книгата има силна автобиографична основа, тя е и много-много интересна. И така, Мигел Делибес, «Роден за герой». 348 страници на същата цена като горните книги. Изданието е на издателска къща «Панорама». Петата книга е от този тип малко трилърни, Соня Леонард Дормха. Дъщерята на Венера се казва тази книга. И сега тук два пласта, разбира се. Кое е хубавото? Хубавото е, че сме в Флоренция. Започваме в Флоренция 1510 година. Сандро Ботичели е на смъртния си одър. Вика там един негов изповедник и казва: занеси тази картина на Симонета Веспучи. Това е неговият модел, вдъхновителка и така нататък. Съответно, картината изчезва, защото църквата смята, че тя не трябва да остине. И в днешно време една млада каталунска реставраторка тръгва по пътя на тази история. Това става във Флоренция, тя е там в Уфици и започва да се... Тоест, тя открива и картината, и разкрива тази голяма любовна история от времето на Ренесанса. Така че, интересни са тези пластове, хубаво, модерно написано. Книгата вече е преведена на 10 езика. Интересно. 390 страници, същия вид цена като по-горните. Изданието е на издателска къща Кръг. И последната книга е един от големите филмови теоретици и критици, така че прекрасна книга, която излиза на български език. Тя е обемиста, 368 страници, затова и цената е висока. Но това е книга, която купувате веднъж и тя остава завинаги в библиотеката ви. Изданието на този шедьовър на теорията и историята на киното е на издателска къща Фантези. И както виждате, поразходихме се по света, има и нашо, има и чуждо, би има интересно разножарово четиво. Тоест, има какво да се чете, но ние сега няма да четем, а ще слушаме музика.

Pregue. Матрицата. Навярно, вече слушателите на преданието забелязаха тази страхотна тенденция някъде от към ноември. Преданието винаги да се излъчва в някаква събота, т.е. първото му излъчване, някаква събота, която е особена календарна дата.

ние, денят на Европа. Иначе в областта на литературата на тази дата има две имена, едно чуждо и едно наше. Нека започна с Хосе Ортега и Гасет, който е роден на 9 май 1883 година. Това е един от най-големите испански философи, социолози, есеисти. Той дори в някакъв определен момент се блазни от идеята, че би могъл да влезе в политиката, да промени някакви неща. Става депутат 31-а година, много бързо се оттегля, а вече от началото на гражданската война емигрира и живее в емиграция до 48-а година. Но този философ, който е получил философското си образование в Германия и е силно повлиян от Хусърл, от Хайдегер, от Дилтай, е създат едни от най-проникновенните есета за това какво е нашето модерно общество и какво е европейската идея. Да оставя на страна неговите прозрения за Дон Кихот, които са така, четат по целия свят. При нас интерес към него има, защото така и е постоянен. Да кажем, дори излезоха едни два тома в Захари Стоянов, Бунтът на масите, том първи, втория, Мисията на университета. Така или иначе, в последните години Европа и идеята за нация. Излезе в Колибри 2019 и изчерпа се, мисля, че може да се произдаде. Последното нещо, което излезе от него, е Дехуманизацията на изкуството и други есета. Много важна книга за днешния ни ден. Сега излезе. На пазара е от Колибри, така че Хосе Ортега и Гасет може да бъде намерен. За сега същото е и с така трудно прижелимата Божана Апостолова, която е родена също на 9 май 1945 година. Като оставим на страна нейната дейност като издател и като човек, който направи възможна появата на новата българска литература в началото на 21 век, нейното творчество, да кажем, все още могат да се намерят избраното и в 5 тома, което излезе 2015 година в издателска къща Хермес, или Стихосбирката и за теб в издателство Да. Последно, което излезе от нея от 2019 година, това са Душа в душата, спомените и за Вера Мутафчиева, но и в същата година сама и обща едни 75 стихотворения, които я представят така изключително ярко като поетеса. Не трябва да бъдат забравени такива хора. Така, минаваме към утрешната дата, 10 май. И на 10 май виждаме, че 1946 година е роден Виктор Самуилов. Виктор Самуилов всички го знаят като най-вече като детски поет и писател. А той е един изключителен поет. Сега, разбира се, в последните години му се отдава заслуженото, но преди това беше вкаран в, в периферията на детското. Но той има страхотни стих,

Сега, 12 май. На 12 май 1828 година е роден Данте Габриел Росети. Това е английски поет, илюстратор. Той е свързан с течението на прерафаелитите, изключително повлиян от средновековието, от поезията на Кийтс и е един от предшествениците на естетизма, но както всичко това, което ви казвам, е напълно неясно, то и той самия е напълно неясна фигура в българското културно съзнание, защото от и за него няма нищо на пазара. 13 май. На 13 май 1804

не се е случило до датата 15-ти, свързана с доста имена. Най-напред 1862 година се ражда Артур Шницлер. Артур Шницлер е емблематична фигура на виенският модернизъм. Той беше много дълго потискан в България, но сега е доста високо в, така, в полезрението на интереса на български читатели и зрители. Страшно, особено след 90-те години, страшно много пиеси се играха, който е роден на 15 май 1891 година. Този голям руски писател и драматург, който е завършил медицина в Киевския университет, общо взето добива голяма популярност около 1925-6 година в театралните среди на Москва. Неговите пиеси, особено Дните на турбини, са така страшно влиятелни. Но от края на 20-те години Булбаков изпада в немилост пред режима, всичко е забранено и през този период той пише своя огромен роман Майсторът и Маргарита. Сега, издава се и се преиздава. Ето това е много хубаво. Като погледна само тук, последните години, да кажем, айде да почнем така. Записки на младия лекар, Нике 21, Деволияда, Нике 22, Говорещото куче, Непознатия Булгаков, Изток-Запад 22, Майсторът и Маргарита, Кръг 22 и след това Фама плюс 25-та. Кучешко от сърце, Фама 23-та, театрален роман Нике 23-та, Ръкописите не горят, Фама плюс 26-та. Ето така би трябвало, това са големите автори, които имат големи послания и хубава литература, така трябва да присъстват и на български книжен пазар. И айде лупинг, защото идва роденият Макс Фриш на 15 май 1911 година. Огромен световен автор, швейцарец. И като драматург, и като романист. Ако не бяха едни томове, които Леге Артис издаде между 2002 и 2014, ние с днешна дата нямаше да имаме нищо. И аз мисля, че вече този човек, този автор, когото в 80-те години просто бяхме жадни да прочетем книгите му, е напълно забравен от поколение българи. А той е наистина много, много голяма светов. Незнайно защо, в едно внимаваме, в друго сме напълно нехайни. Но за да се успокоим от тази лоша констатация, музиката.

седмото небе. Рубриката за пловдивски литературен живот, нещо вече, което отмина и неща, които тръгват напред. Значи, само искам да кажа, че голямата награда Орфей за изключителен принос към поезията на тази годишния международен фестивал на поезията Орфей 26-та бе връчена на израелския поет Амир Ор. Изключително интересна поезия, която наистина съчетава митологично, историческо, която дълбоко в себе си носи истинските хуманни послания. Още едно голямо име в... по този начин и самия фестивал трупа един свой символен капитал. Какво ни очаква? Първо, на 12 май, това е вторник, в петното на Роршах от 19 часа ще гостува Георги Борисов. Георги Борисов е голямо име в българската литература и като издател, и като автор на по-скоро мемуарна проза, но и като един от най-големите български поети. Така че в петното на Роршах ще бъде представена книгата му «На един дъх», която излезе миналата година в издателска къща «Да». Много ще е интересно, защото ето тук, ако в предходни моменти на изданието на Spirit and Spirit се срещаме предимно с млади, сега тръгващи хора, то тук ще видите една класическа фигура на зряла, голяма, качествена българска поезия. След което на 14, т.е. това е четвъртък, в Радио Пловдив, в студио 1, от 18 часа ще бъде премиерата на новата книга на Екатерина Костова. Тя се нарича «Белек от мечта», съдържа 9 разказа, издание на Keep Reading от тази година. И да, това ще бъде и премиера. Така че, ако хората познаят се пак на един дъх и могат да отидат и да запитат нещо, тук нещата ще са малко по-различни, просто ще трябва да преживеят премиерата. Екатерина Костова, «Белек за мечта», сборник с разкази, това е нейната нова книга, ще бъде представена премиерно на 14 май, четвъртък, в Радио Пловдив, студия 1, от 18 часа. Е, това са двете литературни събития, те са интересни, така че заповядайте, има какво да се случва в пловдивския литературен живот.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Преге! Избира Преге.
3: Както знаете, в тази рубрика в три поредни издания представям книгите, които са номинирани за награда Пловдив. По азбучния ред, както са подредени, днес е ред на книгата «Предаване на семейният архив» от Кръстю Раленков, издадена от Женет 45. Сега, статута на тази книга е следния. Тя е предсмъртна книга. Тя е писана в момент, в който авторът знае какъв е завършика на неговия живот. Той предстои. Така че тя има изключително особена ситуативност на възникването. В този контекст става ясно, че сборника по неизбежност е концептуален. И каква концепция избира автора? Той избира концепцията за архива, за паметта. Но в книгата подрежда текстовете по хронологията на една биография, която ще завърши дни преди смъртта, с освобождаване от спомените за миналото. Всеки един разказ е обозначен, освен с заглавие, с година. И това са годините, но това не са годините на написване на съответния текст, а на възрастта на създателя на архива, във връзка с конкретния човешки живот и неговият исторически контекст. Отделни реалии като знаци са вплетени в разкази така, че в цялостния им прочит се добива впечатлението за исторически отрязък време, в който живее и авторът. От късния български соцпериод, през прехода с неговите мутри, безработица, надежди, продажба на желязо за скрап и още много подобни, та до днес. И естествено, тези похвати провокират усещането за автобиографизъм при прочита, което придава допълнителна автентичност на разказите като цяло. Още повече, че летливия образ от архива е определено на литературен човек. Не особено практичен в бита, емоционален и раним на моменти, но и достатъчно интелигентен, за да преодолява подобни моменти. Автобиографичността като цяло, обаче, е по-скоро похват, проистичащ от концепцията, отколкото действителна автобиографичност. Подобна концептуалност на един сборник изисква определен вид прочит, но не може да наложи този прочит. И ако читателят търси един в изразни средства, стил и така нататък сборник, той ще остане разочарован от някои разкази. Както остава разочарован, че светът пред него се разгръща не така, както той си го е представил. А ако читателят обаче се отпусне върху сващането, че светът около нас е изграден от разностилни елементи, приказни, такива са силно символно значение, блудкави или сантиментални, смешни, патетични, т.н.,

0: сигурно ще му е интересно да намира в архива следи от този пъстър свят. Тоест концепцията е не толкова художествено центрираща, колкото антропологично мотивирана. Което не означава, че липсва играта в изкуството на словото, но тя е подчинена на тази концепция. Отделните разкази са написани в видимо различни стилистики. За многообразието на човешкия живот, това са различните и стилистики, и теми. Като се връщаш през архив към едни неща, те ти се струват съдбовни, белязани. Други са били малолетни, някак мелодраматично сладникави. Трети са били тайна за други хора и смисълът им живее само в теб. Това е истината за човешкия живот. Това е непосилната му лекота. И е човек, ако човека трябва да има смелост да я погледне в очите, животът не е биографията, с която искаме да се представим. Животът не е план, поради изпълнение на който изпитваме доволство, разочарование, създаваме си комплекси или пък се превъзнасяме. То е и радост, и самота, и мечти, и компромиси, и трагедии, и упоритост, и обсесии, и... Ако пред прага на смъртта човек не е схванал това, той не е живял, а се е стилизирал за своего рода паметник. Умрял е, впрочем, преждевременно. А този сборник завършва с две изречения, които пряко изразяват свободата на мига на прозрението. Сега вече е свободен да умре или да се роди отново. Това е мигът, в който миналото не тежи, а бъдеще, което да те натоварва с очаквания, няма. Ето, в това е силата на книгата на Кръстьо Раленков.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Днес ще ви прочета стихотворението «Тост» от Виктор Самуилов. И все по-уморен, и все по-състарен, ще се отдаваш мълком на минали възторзи. Каквото и да чакаш в утрешния ден,

0: Но стига. Да вдигнем тост за днеска.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Последни секунди от днешното издание на предаването Преги, съместната продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща за книгите, литературата, литературния живот. Ами какво да ви кажа? Да, ето, послушайте какво ви казват поетите, какво пишат писателите. Наслаждавайте се на мига, на днешния миг. То и времето днес ще ни помогне това да бъде в хубаво настроение. А ние, дежурния екип на Радио Пловдив от студиото, от което излъчваме днес, ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни и не забравяйте, в понеделник е един от най-хубавите духовни празници за българите. Отпразнувайте го в душата си. И така, какво друго? Еми, това с което винаги завършваме, с обещанието, че следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Прогресивна България внесе в Народното събрание предложения за законови промени, които имат за цел реформа в съдебната система и овладяване на скока на цените. Министерството на финансите пое още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник-министъра Асия Пен.

0: Гунджерова, след като е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. 21-и европейски санкционен пакет срещу Русия ще бъде насочен към военната индустрия, съобщи върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Ето и подробностите. Прогресивна България внесе в Народното събрание предложения за законови промени, които имат за цел реформа в съдебната система и овладяване на скока на цените. В проекта за изменение на закона за съдебната власт е предвидено да бъде наложен мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, ако мандатът на членовете му изтекал преди повече от една година. Предвижда се забрана на лица, които през последните 7 години са били титулярни или временни главен прокурор или председател на Върховния административен или на Върховния касационен съд, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Освен това, изборът на нови изпълняващи функциите главен прокурор и председател на Върховен съд да се извършват не от отделните колеги, а от пленума на Висшия съдебен съвет. По отношение на борбата с високите цени на управляващите предлагат с промени в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите да бъде удължено с една година действието на закона за въвеждане на еврото, включително на забраната за вдигане на цените без икономическа обосновка, информира репортера Мария Филева.
1: Двата законопроекта на Прогресивна България предвиждат и увеличаване на глобите за търговците на дребно и едро при нарушения, които могат да налагат комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Законопроектите предвиждат още досегашните 13 вида нелоялни практики, които присъстват в така наречения черен списък, да станат 33, като се добавя и доказване на увеличението. Въвеждат се понятията прекомерно висока цена и справедлива цена, като беше подчертано, че не става дума за таван на цените или за таван на надценките. Въвежда се регистър на проследимостта на хранителните стоки по веригата на доставка, за да се изясни как се формира цената във всеки етап от производството до рафта. Целта на управляващите е мерките да послужат като, цитирам, усмирителна риза. За новините, Мария Филева.
0: Министерство на финансите пое още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа. Това е първата емисия след встъпването на новото правителство и е за средно предлагана прегледна доходност на 10-годишните книжа от 4,34%. Цената, която държавата ще плати, надхвърля предишното предлагане на същите облигации. Доходността пряко измерва риска, който инвеститорите оценяват, че поемат при участието си в аукциона, информира репортера Марта Младенова.
2: Доходността на новата дългова емисия, с която практически се изчерпва възможността за тегляне на още задължения в условията на удължителен закон, е доста над февруарската. Тогава бяха пласирани 150 милиона евро дългови книжа при доходност 3,84%. В настоящата емисия средно претеглената доходност е 4,34%. Аукционът за нея бе анонсиран преди встъпването на новата власт, но проведен след като новото правителство пое управлението на държавата. Общата стойност на новопоетия дълг от началото на годината е 1 милиард 410 милиона евро, става ясно от съобщението на Министерство на финансите. Припомням, че миналата седмица Глоб Донев от Прогресивна България, още преди да се закълне като вице-премиер и министр на финансите, заяви пред президента Илияна Йотова.
3: Някои казват катастрофално е положението с финансите на държавата. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
2: По данни на Финансовото министерство, към края на април се очаква дефицит от 1 милиард 750 милиона евро. За новините, Марта Младенова.
0: Премиерът Румен Радев назначи 4 заместник министри. Людмила Петкова и Русица Велкова ще са заместнички на министъра на финансите Гълъб Донев. И двете са заемали неговия пост в служебни правителства. Административният съдия Ива Кечева ще бъде заместник на министъра на правосъдието, а заместник министъра на економиката, инвестициите и индустрията ще бъде Красимир Якимов. Министърът на образованието Георгий Вълчев е назначил проверка на заместник министър Ася Пенджарова, след като е получил сигнал за възможен конфликт на интереси, а именно, че докато Пенджарова е била оценител на проекти по проект на европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към

0: с близки до нея лица. Министър Вълче допълни.
1: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката. Още днес е възложена.
2: Възможен вариант ли тя да бъде заменена на този пост?
1: Нека да излезе проверката. Така или иначе, това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиа.

0: той получи покани не само от канцлера Мерц, а от премиера Мелони, от президента Макрон, след това от председателя на Европейския съвет Коста.
1: Министър Велислава Петрова каза още, че България няма да бъде деструктивен партньор на Европейския съюз, но ще търси своята активна роля в него, за да не бъде просто членка, която следва, и изрази позицията си за санкциите срещу Русия.
0: Нашия подход към санкциите ще бъде такъв, че всеки един предложен пакет ще бъде разглеждан по-отделно, за да може да се намери необходимия баланс между ефективност и политическия сигнал, който те дават. В крайна сметка санкциите имат полза тогава, когато те наистина могат да окажат необходимата икономическа щета върху Русия и да намалят шанса за продължаване на войната.
1: Чужбина. 21-я европейски санкционен пакет срещу Русия ще бъде насочен към военната индустрия, съобщи Върховния представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас.

0: на външните работи.
1: Заемът от 90 милиарда евро, рекордните загуби на Москва на бойното поле, ударите на Украина в дълбочина в Русия, по-слабия военен парад в Москва, всичко това показва, че динамиката на войната се променя. Украина е в много по-добра позиция, отколкото преди година. Но не е време да се отпускаме.
0: Посланието на руския президент Владимир Путин, че войната върви към своя край, е различно от предишните, каза Калас, но подчерта, че не вярва в неговата искреност и затова работата трябва да продължи. В момента министрите работят по 21-я санкционен пакет срещу Русия, припомни тя. И още, министрите постигнаха политическо споразумение по налагане на санкции на заселниците екстремисти на Западния бряг и свързани с тях организации. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Тръмп определи като глупав отговор на режима в Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузския проток и след това преговори за всеобхватно споразумение за мир. Иран настоя за край на бойните действия на всички фронтове, компенсации за нанесените му щети, контрол на Ормуз, гаранции, че в бъдеще няма да бъде нападан и отмяна на санкциите. Тръмп съобщи още, че ще намали данъка върху горивата в Съединените щати, за да спре поскъпването им. По повод последните новина от Брюксел за предстоящото санкциониране на еврейски заселници на Западния бряг, израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи обвинение, че докато Израел и Съединените щати вършили черната работа на Европа, като се бият за цивилизацията срещу джихадистските лунатици в Иран, Европейски съюз сравнявал израелски граждани с терористите от Хамас. Нетаняху определи това като морално падение. Спорт с Светослав Табаков.
3: Футболистите на Дунав си осигуриха промоция в елитната ни дивизия, като завършиха 2-2 във Варна срещу Фратрия след драма в края. Русенци са недостижими с 66 точки, два кръга преди края, втория е Янтра с 58, а трети Фратрия с 57. Останалите резултати от 32-я кръг. Янтра Вихрен 0-0, Лудогорец втори отбор Локомотив, Горна Оряховица 3-1, Марек Черноморец 3-0, Миньор ЦСКА втори отбор 1-2, Севлиево Беласца 2-1 и Спортист Воге Пирин 2-0. Билетите за сблъсъка между Левски и ЦСКА от 35-я кръг на футболната ни първа лига ще бъдат пуснати днес в 10 часа. За срещата на 16 май талоните за привържениците на Левски ще бъдат продавани на касите на стадион Георгия Спарухов, а тези за почитателите на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще си играе мачът. Германският съдия Даниел Зиберт ще ръководи финала на Шампионската лига по футбол между настоящия носител Пари Сен-Жермен и Арсенал на 30 май в Будапеща. Сблъсъкът за трофея в Лига Европа между Фрайбург и Астон Вила в Истанбул на 20 май е поверен на французина Франсуа Летесие, а за купата в Лигата на конференциите решаващият матч в Лайпциг между Кристал Палас и Райо Валекано седмица по-късно ще бъде свирен от италианеца Маурицио Мариани. Мирослава Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалиберно оръжие в Осияк, Хърватия. Българският тандем записа 290 точки във втората квалификационна сесия и зае шестото място в крайното подреждане. Баскетболистите на Балкан спечелиха с 80-78 точки и във втората среща с Черно море от полуфиналната серия в мъжкото ни първенство. Третият матч е в четвъртък във Варна, като се играе до 3 успеха.
2: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
4: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 13 градуса в Карнобат до 20 градуса в Велико Търново. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 91%, атмосферното налягане е 940 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през деня ще продължи да се понижава. През нощта на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, но до сутринта явленията ще затихнат, а облачността ще намалее. Ще духа слаб за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В края на бюлетина ето отново и по-важни.

0: в него. Прогресивна България внесе в Народното събрание предложения за законови промени, които имат за цел реформа в съдебната система и овладяване на скока на цените. Министерството на финансите пое още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник-министъра Ася Пенева.
1: Хоризонт.
2: Нощен хоризонт.

Урок по Менелай. Повече никаква троя няма да има от днес. Свърши и си спокоен, със застрахована чест. Няма да има причини, ни за любов, ни за смърт. Ябълковите градини изкоренени димят. И ще набучиш круши на тяхно място какво? По-безобидно, послушно, миролюбиво дърво. Всичко си е на място. Пак е война мирът. Лявото пак е дясно. И пак богините спят. Ето ги обикновени, всякакви вече жени. Толкова много елени, толкова малко сърни. Твоето си е твое. Няма да се появи никога нова троя и Илиада, уви.

стихотворение на Иван Есенски за начало на днешната ни среща. Жеко Жеков е звукорежисьор. Елеонора Стоилова, музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: класация Елитна радио Пловдив чухме номер 30 Дейзис на Джастин Бибер, 29-то място е за Tears на Сабрина Карпентър, а на 28 се придвижи Кецай с Габриела. Сега продължаваме с следващите три позиции. Новото предложение от Тери Свимс с Mr. Know It All е на 26-то място, преди това е Хилари Дъв с Мейчър и номер 25 Рокет на Роби Уилямс и Тони Айоми.
1: Номер 27.

Кой е номер едно тази седмица в класация Елич? Ще разберем по-късно в предаването. Сега продължаваме с номер 24. Там е Лорин с Feels Like Heaven. На 23-то място е Boy You Turn Me на Феликс Жан и Каскейт. Номер 22 са BTS с Wim. На 21 слушаме Джо с End of the Beginning. С цели 5 позиции по-нагоре е Jamaican Bam Bam.

0: общ проект едни от най-ярките имена в съвременната поп-сцена, Леди Гага и Дойчи. А сред авторите на парчето са Бруно Марс, Леди Гага, Андрю Уот, Хенри Уолтър. Песента е част от саундтрака към филма Дяволът носи Прада 2.
1: Номер 18.

0: קונסטציה אליט. אליט. אליט. קונסטציה на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер

0: По Радио Пловдив продължаваме с още музика. Хънтрик с парчето Golden е под номер 9 тази седмица в класация Елит. Осмото място е за Taylor Swift с The Fate of Affiliate. Номер 7 е Johnny Hin с Better On Me. На 6-то място остана Dave с Rain Dance. Петата позиция е за певицата Rae с Where Is My Husband. А до номер 4 се придвижи Bruno Mars с I Just Might.
1: Номер 9.

0: Ето и първите три места в класация Елит. Сиена Спиро се предвижи до номер 3 с Die on This Hill. Второто място е за Pink Panthers и Zara Larsson. Съвместният хит се казва Stateside. А за първа седмица номер 1 е Temp Impala с Dracula.
1: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер едно.

Негово е наблюдението. Светът се разпада банално, обидно, бих казал. На запад, изток, на север, юг. И по средата на това разпадане цъфти необяснимата материя на Балканите, между презрението на изтока и презрението на запада, между хладината на севера и треската на юга. Защо? Гост на срещите тази събота е драматурга, публициста, писателя Александър Секулов. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!